0: מחר. פיקוד העורף הודיע כי בשטח פתוח אפשר לקיים התקהלות של עד 200 בני אדם, במבנה עד 500, בתנאי שאפשר להיכנס למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. מקומות עבודה רשאים לפעול אם אפשר להגיע בהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. החופים סגורים לציבור. המקלטים הציבוריים ייפתחו בכל רחבי הארץ. הנחיות אלה בתוקף עד מחר ב-8 בערב. המרחב האווירי של ישראל פתוח כל העת, והטיסות מתקיימות כסדרן. קווי האוטובוסים יפעלו מחר בהיקף של 75% מהפעילות הסדירה. רכבת ישראל, הרכבת הקלה בירושלים והרכבת הקלה בגוש דן יפעלו כרגיל. בתי החולים נערכים לפעילות באזורים ממוגנים. קופות החולים יפעלו מחר במתכונת מצומצמת. גם בתי המשפט ובתי הדין לעבודה יפעלו מחר במתכונת חירום והתקיימו הליכים דחופים בלבד. שוב רצח בחברה הערבית. בכפר מושריפה שבמועצה המקומית מעלה עירון, נורה למוות גבר בן 30. זמן קצר קודם לכן, נורה למוות גבר בן 30 בכפר קרה. צוות מד"א קבע את מותם במקום והמשטרה פתחה בחקירה. מארגון יוזמות אברהם נמסר כי מתחילת השנה נרצחו 127 בני אדם בחברה הערבית.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: מחר יעלו מעט הטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי עוד התחממות קלה. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן ג' חוגגת 50.
3: כולם עם ג' וג'
2: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל. כאן גימל חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
4: עורך יוסף כהנה. גימל.

0: חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 4. ראש הממשלה נתניהו קיים הלילה התייעצות ביטחונית לאחר שיחתו עם נשיא ארצות הברית טראמפ מוקדם יותר בעקבות ירי 10 טילים הלילה מאיראן לישראל. כל הטילים יורטו. בעקבות השיחה בין השניים אמר גורם אמריקני לאתר החדשות אקסיוס כי אינו חושב שתקיפה ישראלית תתרחש בקרוב. הנשיא טראמפ, המבקש להשלים את המסע ומתן עם איראן, אמר הלילה כי לנתניהו לא תהיה ברירה אלא לקבל עסקה עם איראן. אני קובע, לא נתניהו, אמר טראמפ ל-Financial Times, והוסיף כי אם העסקה תיכשל, הוא ישקול פלישת קומנדו לאיראן. קודם לכן אמר טראמפ לכאן חדשות כי הוא חושב שישראל הגיבה מספיק ואינה צריכה להגיב עוד. מסגרות החינוך יושבתו הבוקר בכל רחבי הארץ. בחינות הבגרות לא התקיימו ולא תתקיים גם למידה מרחוק. גם הלימודים באוניברסיטאות ובמכללות לא התקיימו היום. המרחב האווירי של ישראל פתוח כל העת והטיסות מתקיימות כסדרן. קווי האוטובוסים יפעלו בהיקף של 75% מהפעילות הסדירה. רכבת ישראל, הרכבת הקלה בירושלים והרכבת הקלה בגוש דן יפעלו כרגיל. קופות החולים יפעלו היום במתכונת מצומצמת. גם בתי המשפט ובתי הדין לעבודה יפעלו במתכונת חירום. שוב רצח בחברה הערבית. בכפר מושרייפה שבמועצה המקומית מעלה עירון נורה למוות גבר בן 30. זמן קצר קודם לכן נורה למוות גבר בן 30 בכפר קרה. צוות מדע קבע את מותם במקום והמשטרה פתחה בחקירה. מארגון יוזמות אברהם נמסר כי מתחילת השנה נרצחו 127 בני אדם בחברה הערבית. רעידת אדמה בעוצמה 7.8 הכתה באי מינדנאו שבפיליפינים. בעקבות הרעידה הופעלה התרעת צונאמי בחופי ארצות הברית. מיד אחר כך נרשמה רעידת אדמה נוספת בעוצמה 6.3 דרגות. כך על פי המכון הססמולוגי האירופי ים תיכוני.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: והתחזית, היום יעלו מעט הטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי עוד התחממות קלה. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' חוגגת 50.
3: רשת ג' חוגגת את היום.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. כאן ג' חוגגת 50.
3: רשת ג' משדרת את היום.
0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
4: גימל. עורך יוסף כהנא.

0: חוגגת 50. כולם עם גימל, וגימל עם כולם. כולם עם גימל, וגימל, גימל עם כולם. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 5. חיל האוויר תוקף בשעה זו במערב ובמרכז איראן מטרות צבאיות של המשטר האיראני. כך מסר דובר צהל. כלי תקשורת באיראן מדווחים על פיצוצים עזים בטהרן, בתבריז, באספהן ובקראץ'. ראש הממשלה נתניהו קיים הלילה התייעצות עם ראשי מערכת הביטחון לאחר שיחתו עם נשיא ארצות הברית טראמפ מוקדם יותר בעקבות ירי 10 טילים הלילה מאיראן לישראל. כל הטילים יורטו ולא היו נפגעים. הנשיא טראמפ, המבקש להשלים את המסע ומתן עם איראן, אמר הלילה כי לנתניהו לא תהיה ברירה אלא לקבל עסקה עם איראן. אני קובע, לא נתניהו, אמר טראמפ לפייננשל טיימס, והוסיף כי אם העסקה תיכשל הוא ישקול פלישת קומנדו לאיראן. קודם לכן אמר טראמפ לכאן חדשות כי הוא חושב שישראל הגיבה מספיק ואינה צריכה להגיב עוד. מסגרות החינוך מושבתות היום בכל רחבי הארץ. בחינות הבגרות לא התקיימו ולא תתקיים למידה מרחוק. גם הלימודים באוניברסיטאות ובמכללות לא התקיימו היום. פיקוד העורף הודיע כי בשטח פתוח אפשר לקיים התקהלות של עד 200 בני אדם, במבנה עד 500, בתנאי שאפשר להיכנס למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. מקומות עבודה רשאים לפעול אם אפשר להגיע בהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. החופים סגורים לציבור. המקלטים הציבוריים ייפתחו בכל רחבי הארץ. הנחיות אלה בתוקף עד 8 בערב. המרחב האווירי של ישראל פתוח כל העת, והטיסות מתקיימות כסדרן. קווי האוטובוסים יפעלו היום בהיקף של 75% מהפעילות הסדירה. רכבת ישראל, הרכבת הקלה בירושלים והרכבת הקלה בגוש דן יפעלו כרגיל. בתי החולים נערכים לפעילות באזורים ממוגנים. קופות החולים יפעלו היום במתכונת מצומצמת. גם בתי המשפט ובתי הדין לעבודה יפעלו במתכונת חירום והתקיימו הליכים דחופים בלבד. מערכת כאן חדשות ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח, בטלוויזיה, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: היום יעלו מעט הטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, מחר עוד התחממות קלה. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עורך יוסף כהנא.

כאן ג' חוגגת 50 הבית של המוזיקה הישראלית 97.8 105.5 89.7 FM או ג' בפייסבוק ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל כאן ג' חוגגת 50

0: התראה.
1: ביתר עילית, בית שמש, גני תקווה, נס ציונה, רמלה.
0: התראה.
1: באר יעקב, לוד, רחובות, חולון, אור יהודה.
0: התראה.
1: יהוד מונוסון, רמת גן מזרח, קריית אונו, גבעתיים, רמת גן מערב.
0: התראה.
1: בני ברק, גבעת שמואל, מודיעין, מקבים, רעות, ראשון לציון מזרח, ראשון לציון מערב.
0: התראה.
1: בת ים, תל אביב, דרום העיר ויפו, תל אביב מזרח, תל אביב מרכז העיר, תל אביב עבר הירקון.
2: כאן ג'

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לפני זמן קצר שוגר טיל מתימן לישראל אזעקות באזורים נרחבים במרכז ובשפלה. צהל תקף באיראן, בישראל נערכים לתגובה. ראש הממשלה נתניהו קיים הלילה התייעצות עם ראשי מערכת הביטחון לאחר שיחה עם נשיא ארצות הברית טראמפ שדרש מישראל שלא להגיב. מסגרות החינוך מושבתות היום בכל רחבי הארץ, הפעילות בנתב"ג נמשכת כסדרה והתחזית התחממות בהדרגה.
0: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. השעה 6. היום יום שני, כ"ג בסיוון תשפ"ו, 8 ביוני 2026. כאן זוהר סדן. לפני זמן קצר זוהה שיגור של טיל מתימן לעבר ישראל, אזעקות נשמעות באזורים נרחבים במרכז ובשפלה, לפי שעה אין עוד פרטים. חיל האוויר תקף לפני יותר משעה במערב ובמרכז איראן מטרות צבאיות של המשטר האיראני, כך מסר דובר צה"ל. כלי תקשורת באיראן דיווחו על פיצוצים עזים בטהרן, טבריז, אספהאן וקראג'. בישראל נערכים לתגובה, ובתוך כך דיווחים על ירי איראני לעבר בסיס של צבא ארצות הברית בסעודיה. ראש הממשלה נתניהו קיים הלילה התייעצות עם ראשי מערכת הביטחון לאחר שיחתו עם נשיא ארצות הברית טראמפ מוקדם יותר בעקבות ירי 10 טילים הלילה מאיראן לישראל. כל הטילים יורטו ולא היו נפגעים. הנשיא טראמפ, המבקש להשלים את המסע ומתן עם איראן, אמר הלילה כי לנתניהו לא תהיה ברירה אלא לקבל עסקה עם איראן. אני קובע, לא נתניהו, אמר טראמפ ל-Financial Times, והוסיף כי אם העסקה תיכשל, הוא ישקול פלישת קומנדו לאיראן. קודם לכן אמר טראמפ לכאן חדשות כי הוא חושב שישראל הגיבה מספיק ואינה צריכה להגיב עוד. כעת נמסר שהטיל ששוגר מתימן יורט. מסגרות החינוך מושבתות היום בכל רחבי הארץ, בחינות הבגרות לא יתקיימו ולא תתקיים למידה מרחוק. גם הלימודים באוניברסיטאות ובמכללות לא יתקיימו היום. פיקוד העורף הודיע כי בשטח פתוח אפשר לקיים התקהלות של עד 200 בני אדם, במבנה עד 500, בתנאי שאפשר להיכנס למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. מקומות עבודה רשאים לפעול אם אפשר להגיע בהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. החופים סגורים לציבור, המקלטים הציבוריים ייפתחו בכל רחבי הארץ. הנחיות אלה בתוקף עד הערב ב-8. המרחב האווירי של ישראל פתוח כל העת והטיסות מתקיימות כסדרן. קווי האוטובוסים יפעלו היום בהיקף של 75% מהפעילות הסדירה. רכבת ישראל, הרכבת הקלה בירושלים והרכבת הקלה בגוש דן יפעלו כרגיל. בתי החולים נערכים לפעילות באזורים ממוגנים, קופות החולים יפעלו היום במתכונת מצומצמת. גם בתי המשפט ובתי הדין לעבודה יפעלו במתכונת חירום ויתקיימו הליכים דחופים בלבד. האלימות בחברה הערבית בכפר מושרייפה שבמועצה המקומית מעלה עירון נורה למוות גבר בן 30. זמן קצר קודם לכן נורה למוות גבר בן 30 בכפר קרה. צוות מד"א קבע את מותם במקום והמשטרה פתחה בחקירה. מארגון יוזמות אברהם נמסר כי מתחילת השנה נרצחו 127 בני אדם בחברה הערבית. מערכת כאן חדשות ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח, בטלוויזיה, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל.
0: כאן תחזית. התחזית בחסות.
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: והתחזית, היום יעלו מעט הטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, מחר עוד התחממות קלה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובתל אביב 28 מעלות, בחיפה 27, בבאר שבע 32 ובאילת 38 מעלות. עורך החדשות, שלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: גימל. כאן גימל, עורך ערן ליטבי.

0: טק. כאן ג' חוגגת 50. צלול. כפול. ג' FM סטריאו. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
2: הרקם קור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
2: הרקם קור, המקור, המקור.
3: כפוף לתקנון.
4: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן ג' חוגגת 50.
8: רשת הנכונה, רשת ג', סימפתי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו ג'.
0: חוגגים 50 לג', הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת
2: על הרשת המבוקשת.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: חוזרים. ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. יואבים רובוטים, זה
2: יופי, יופי. שלום, את מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר, אני בדיוק בישיבה, אבל אני יוצאת כי זה שווה יציאה.
2: אוקיי, אז הנה ההודעה מגיעה, זכית במיליון וחצי שקלים.
3: אני לא מאמינה.
2: באמת, מזל טוב.
3: אני בשוק.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: UMI, יאי, אלו הטבות. UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הערב בכאן 11. הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים, ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
7: אל תירה! מה אתה יורד?
6: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
8: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
6: והאם צהל מאבד שליטה?
9: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
6: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: בעוד 3 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
11: הללויה, איזה גול!
10: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם, כאן. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
12: בקיצור, השק שלי, תאר
10: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
13: הרבה יותר מאוכל.
10: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
14: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
10: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
15: לך תאכל טיטי.
10: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
16: סושארד, תדהים אותה.
10: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
17: הישג אדיר לישראל.
10: אנחנו כאן.
18: כאן ג' חוגגת 50.
19: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
20: איזה רשת.
21: רשת ג' גל חדש.
18: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
22: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לפני כשעה יורה טיל ששוגר מתימן לישראל, לא היו נפגעים. לפנות בוקר תקף חיל האוויר סדרת יעדים במערב ובמרכז איראן, תגובה על שיגור 10 טילים מאיראן. ראש הממשלה שוחח הלילה עם הנשיא האמריקני שדרש ממנו להימנע מתגובה. מסגרות החינוך מושבתות היום בכל רחבי הארץ. נתב"ג פועל כסדרו. התחזית, התחממות.
18: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
22: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. לפני כשעה יורד טיל ששוגר מתימן לעבר ישראל, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. הזעקות הופעלו באזורים רבים במרכז ובשפלה. לפנות בוקר תקף חיל האוויר יעדי צבא של המשטר האיראני במערב המדינה ובמרכזה. כלי תקשורת באיראן דיווחו על פיצוצים עזים בטהרן, בטבריז, באספהאן ובקראג'. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בין השאר הופצצו מתקני מקם ומערכות הגנה אווירית כדי לפגוע ביכולת הזיהוי וההתראה של איראן ולהרחיב את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי המדינה. חיל האוויר תקף באיראן בתגובה על שיגורם של 10 טילים לעבר ישראל אמש, כל הטילים יורטו בלי נפגעים. בטרם ניתנה לצהל ההוראה לתקוף באיראן, אמר הרמטכ"ל זמיר בהערכת מצב כי הצבא יכה באויב בעוצמה. דובר צהל תת-אלוף אפי דפרין ציין כי משטר הטרור האיראני עשה טעות חמורה כשבחר פעם נוספת בטרור.
0: המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צהל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת. תקפנו בדחיה בעקבות הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון. צהל ימשיך לפעול בכל רחבי לבנון ויעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה. לא נאפשר המשך ירי לעבר אזרחי מדינת ישראל.
22: בהצהרה לתקשורת הוסיף דובר צהל כי מערכת הביטחון דרוכה לקראת האפשרות של חידוש הלחימה עם איראן. בעקבות השיגורים מאיראן, שוחח הלילה ראש הממשלה נתניהו עם נשיא ארצות הברית טראמפ. לפני השיחה, אמר טראמפ בריאיון לפייננשל טיימס הבריטי, כי לנתניהו לא תהיה ברירה אלא לקבל עסקה עם איראן. אני קובע, לא נתניהו, הדגיש הנשיא האמריקני. הוא הוסיף כי אם ייקשה למסע ומתן עם המשטר בטהרן, הוא יבחן את האפשרות לבצע פעולת קומנדו נרחבת באיראן. בשיחה עם כתב כאן חדשות, נתן גוטמן, ציין הנשיא טראמפ כי הוא סבור שישראל הגיבה די הצורך והיא אינה צריכה להגיב. נוכל להשיג שלום לאחר 3,000 שנים, אמר טראמפ לכתבנו. בריאיון אחר אמר הנשיא כי ארצות הברית קרובה מאוד הסכם עם איראן. זה יהיה הסכם טוב, אני לא רוצה שהעסק יתפוצץ בגלל מה שקורה עכשיו, הבהיר טראמפ. לפני זמן קצר זוהו שיגורים מאיראן לכיוון ישראל. לפני זמן קצר, כאמור, זוהו שיגורים מאיראן לכיוון ישראל. כאן חדשות ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח בטלוויזיה, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל.
15: כאן תחזית. התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
22: והתחזית, היום ומחר יעלו בהדרגה הטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
20: גימל. מאיה וקוטי, התחלנו.

0: רציני ואמר.
1: אתמול התקבלה הודעה על שיגורים לישראל, ביטול מסגרות הלימוד, הנחיות חדשות לפיקוד העורף. תקשיבו, הכל קורה נורא נורא מהר.
0: הכל קורה לפי
1: התכנון. אני מחשיבה עצמי אדם דינמי, אתה מכיר אותי, אני...
2: התראה אריאל.
1: בינתיים יש ירי רקטות וטילים באזור כפר תפוח, מגדלים, עמיחי, קדומים, מעלה אפרים, אזעקות בשומרון, גם...
0: בשומרון, הם יורים על השומרון מאיראן. איך? בואי תסבירי לי. הם יושבים כאילו עכשיו באיראן, והם אומרים, עכשיו ישראל תקפה בדחיה, איפה נפגע בהם הכי כואב? בשומרון. מישהו יודע איפה זה?
2: התראה. ערד. התראה. דימונה. באר שבע מזרח. באר שבע מערב. באר שבע צפון. באר שבע דרום. התראה. מודיעין, מקבים, ראות. מודיעין אילית. אשקלון צפון. קריית מלאכי. יבנה. התראה. אשקלון דרום. נס ציונה. רמלה. באר יעקב. לוד. התראה. אשדוד, י' א', י' ב', ת' ו', י' ז', מרין, סיטי. אשדוד, ח', ת', י', י' ג', י' ד', ת' ז'. אשדוד, ג', ו', ז'. אשדוד, א', ב', ד', ה'. התראה. ראשון לציון מזרח. בית שמש. ירושלים מרכז. ירושלים מזרח. ירושלים צפון. התראה. ירושלים דרום. ירושלים מערב. ירושלים, כפר עקב.

0: טוב, כל מי שנשמע זקה באזור מגורה, ויש כמובן להישמע להנחיות פיקוד העורף, להיכנס למרחב המוגן, לחכות שתתקבל ההודעה שניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. כרגע זקות ברחבי הארץ, מדרום לשומרון, למרכז. אצלנו כרגע בינתיים אין הזקות, אבל אנחנו נמשיך ונתעדכן כמובן. אנחנו איתכם בכאן ג' עד השעה 9. העורכת שלנו אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטליב, העורכת המוזיקלית שלנו איטל ארגמן, וטכנאי הסאונד ושלומי יצחק. הוואטסאפ שלנו זמין לכם, ואתם מוזמנים לכתוב לנו, להגיב לשידור. איך אתם הבוקר? איך אתם מרגישים? אתם בממד? אתם מדרכים?
1: זה מתח, איך אפשר לחיות? תראי איזה מתח זה, מה? למה גם צריך לעבור את כל זה? למה מסכים? תראי איך המסכים נראה, זה נראה לך נורמלי.
0: אבל למה אתה רוצה שיתריעו?
1: אז זה תמונות שמחכים לראות איפה יקרה ומה יקרה, מה? אני לא מצליח להבין, מה? את לא מרגישה את הלחץ הזה? תארי לך מה עושות עכשיו עם האות, עם שני ילדים בבית, זה מה שהם שומעים, זה מה שהם רואים, או איזה מלחיץ זה? איך, מה, למה צריך לעבור את זה? יש הזקה, יש צפצוף, נכנסים לממד. למה צריך לבנות את כל המתח הזה? זה גומר את הנשמה, מה? מה הטעם גם עכשיו, נו, מה?
0: לא, אבל תמיד בעת מלחמות כשיש לך...
1: לא ככה, מה היה? מה זה משדרים את המלחמה בשידור חי?
0: אני מדבר
1: על המסכים וכל הלחץ הזה. בן אדם היום יש התראה, מקבלים בהתראה, וזהו, תסתכלי את המסכים, איך הם נראים. ומציירים לך את המפה, וכל שנייה המפה גדלה, ויותר אדומה, ויותר אדומה, ואתה אומר, מתי זה יגיע אליי, מה אני אעשה מהלחץ והפרמה? לא חווית את זה עכשיו.
0: אני בסוג שלא מעכלת עדיין, אני חייבת להודות. אני לא מאמינה, אני אתמול היינו ברגיל, אנשים תכננו חתונות, אני יש לי כרטיסים לעומר אדם ביום שלישי, זאת אומרת, אני באמת עוד לא מעכל את הדבר הזה, אני אתמול, אני עוד בשוק ומזועזעת ממה שקרה אתמול בסלעית, פיגוע שמחבלים נכנסים, זה פי אלף יותר מפחיד אותי, אם כבר להיות כנה ולדבר על חרדות וחששות, הדבר הזה שבן אדם מגיע אליך עם נשק ומתחיל לראות all over, ואתה צריך לבנות על איזשהו רב שהוא...
2: התראה באר שבע מזרח התראה דימונה ערד באר שבע דרום
0: הנה, אצלנו גם נשמעים בומים. אנחנו... מה, אתה רוצה שנתנהג רגיל? מה נעשה, קוטי?
1: אני לא יודע, קודם כל בזמן הזה אין מה להגיד חוץ מלהתפלל לאלוהים ולקוות שזה ייגמר. אתה רואה את כל החכמים האלה שאומרים דברים ואז קורה בדיוק ההפך. אוקיי, אין מה להגיד, צריך להיות, אבל זה... זה פוגע בנשמה, כל הלחץ הזה, מה? זה לא אמור להיות ככה. אנחנו לא אמורים לשבת מול הטלוויזיה ולראות איפה היא פה לטיל, ריבונה של העולם, מה
0: למה
1: זה?
0: למה אנחנו אמורים
1: לא הגיוני.
0: לחיות במלחמה?
1: ואז בערב, מתי שאין להם,
0: זמן.
1: יש להם אינטרס, הם שדרים האח הגדול ומאסטר שף כרגיל. לא משנה אם מתו חיילים, לא משנה אם היה פיגוע, הכל מתנהל כרגיל, כי שם יש כסף ופרסומות, ופה בבוקר אין מה לשדר, אז מראים לך את כל הלחץ הזה. ועוד אין בית ספר, אין כלום, ילדים יושבים בבית, מה, זה מה שהם תארי עכשיו, האמא רואה את זה, נגיד הילדים שחקים. אוקיי, תשאתי, נכנסת ללחץ, כל דבר הכי קטן, מפעיל אותה, ואז הכל יוצא, לא בכוונה יוצא על הילדים, יוצא על הזו, איך אפשר לחיות ככה? באמת אני שואל אותך, מה, את יודעת איך רגע את זה? פתאום נפל לי עכשיו, פתאום הבנתי למה, מאתמול כבר אני בלחץ, את יודעת, מגי קם עכשיו, התחילה לסדר עוד פעם, אתה מעמד בלחץ, זה ישר הם מכניסים אותך ללחץ. ללחץ, אני גם לא מאמין איך הם מזהים שיגורים, ואז הם אומרים לך, אין עוד שיגורים. מאיפה הם יודעים את כל הדברים האלה? והג'ינג'י הזה, אני לא סובל אותו, את האמריקאי הזה, אני לא סובל אותו עוד כמה ימים, עוד כמה ימים, ובינתיים יורים עלינו ויורים, ונופלים חיילים ונרצחים אנשים, ועוד כמה ימים, ועוד כמה ימים, ובסוף מה יקרה? יהיה הסכם, הוא רגיל, ואז כל מה שעברנו היה סתם לחינם, את מבינה? ואז ישמוע גם פה דיבורים, לא, הוא עושה את זה בגלל המשפט, וזה אומרים ככה ואומרים ככה, ואתה קולט שגם אנחנו, כולנו, הטילים לא מחפשים רק את מי שמצביע לזה או זה, נכון? הטיל יורה, נופל, לא מעניין אותו גם יהודי או לא יהודי.
0: לא, כן, אבל יכול להיות שיש פה גם רבים... שאלה של מדיניות, קוטי. כאילו...
1: מדיניות שיסיימו את המלחמה, הכבוד. אז עכשיו, בזמן נכון, שיש את הטילים מעליך...
0: נכון, אבל
1: מעליך...
0: זה עניין של מדיניות, ואתה מצפה שתהיה פה...
1: שאומרים ככה, והערוצים...
0: אתה יודע שהיום בכנסת שלך מתעסקים בחוק החסינות לטלי גוטליב. כל האזרחים במדינת ישראל תחת אש, אזעקות, מיכאל שמש פרסם את זה הבוקר, שהדיון על החסינות של טלי גוטליב מתנהל רגיל.
1: מאיה, לא יכול
0: להיות. אז אני לא מבינה איך אנחנו האזרחים חיים במלחמה, והפוליטיקאים שלנו עסוקים בחסינות של גוטליב.
1: לא יכול להיות שאנחנו...
0: ובטח שזה עניין של מדיניות גם. ואתה יודע מה, אני מצפה...
1: מה אני ועד מבינים במדיניות?
0: מילא, אנחנו מדינת ישראל, תמיד יסיבנו מלחמה.
1: אז יש עוד מעט בחירות.
0: עזוב, יש עוד מעט חופש גדול, אתה לא יכול לדחות את זה חודש הבא? אנחנו גם ככה בבתים, לעשות איזה הסכם לעוד חודש? כי מה עכשיו יקרה? אז הנה, אז אנחנו נבלה עכשיו חודש במלחמה בבתים עם הילדים. ביולי יגידו לנו הפסקת אש, אבל וואלה, אצלי בבית לא תהיה הפסקת אש. אצלי האש היא תהיה חזקה מאוד, כבר ביולי-אוגוסט.
1: אנחנו לא יודעים מה קורה.
0: וואלה, כאילו, אנחנו בני אדם, אנחנו מנסים לקיים פה שגרה, אנחנו רוצים להתפרנס בכבוד, רוצים לגדל את הילדים שלנו בביטחון, המינימום של המינימום, באמת, אני לא כזאת פונקת.
1: אוקיי, זה כבר...
0: איך אפשר להתנהל בשגרה? וזה שאתמול מחבלים באש חיה, מסתובבים לך ביישובים, יורים, תגיד לי, יש מפחיד מזה, קוטי?
1: לא, נתפס לי.
0: יש מפחיד מזה?
1: לא.
0: פחד אלוהים, אבל אנחנו איתכם עד השעה 9. ותכתבו לנו איך אתם, 050-515-1650. אני אגיד לכם מה הולך לקרות הבוקר, אבל אנחנו לא מתחייבים על זה בכלל. הכל נתון לשינוי במדינה, תהיו דינמיים, כמוני. הילד שני, היא סופרת ועיתונאית, יש לה ספר חדש, יחסים מסוכנים. היא תדבר איתנו על הנורות האדומות ביחסים, איך להיזהר מהן. נדבר גם עם מושי גלמין ודי-ג'יי תומר בן עמי. יש להם שיר חדש, שיתוף פעולה, זה לכבוד הגאווה.
1: בוא נראה.
0: אבל בוא נראה שנגיע לזה, נקווה.
1: כמה פעמים זה התבטל מצד הגאווה בגלל המלחמה? איזה פעמיים כבר, לא?
0: אופרה כבר הקודמת, יש לי את הכרטיסים מהפעם הקודמת.
1: מה? פרט לי, אני קיבל...
0: להיום, לגמרי לא רלוונטי.
1: אנחנו קיבלנו אתמול את הבקבוק של הטקילה כבר.
0: אתם קיבלתם בקבוק? שירזי לא שלח את הבקבוק.
1: זה לא אני, זה מגי, למה זה...
0: תודה רבה, אולי בגלל שאני גרה בקריית גת, אז יש תקציב כאילו רק משלוחים בתל אביב? כי יש כאלה שהמשלוחים מגיעים גם לקריית גת.
1: אז הגיע הבקבוק, ואז התחילו בחדשות, ואז סיפרתי לילדות עוד הפעם, הכנתי אותם שהיום עצמאות עוד מעט, וכנראה בלילה יהיה זיקוקים. את מבינה? למה יהיה זיקוקים, אבא? היא אומרת. אז אתה צריך להסביר למה יהיה זיקוקים, ולמה חוגגים במקום לשקר, את מבינה? וברוך השם, הלילה עבר בשקט.
0: נכון.
1: בשש בבוקר הייתה את ההזעקה הראשונה, ויש עכשיו גם בגן, איזה חיידק שאם אני תופס אותו הוא מסתובב, את יודעת, את רואה בקבוצה של הוואטסאפ, איך הם נופס, אחד אחד, פף, פף, פף, פף. כל יום ילד אחר, כאילו, וזה...
0: ואז יש את האמא החכמולוגית שכותבת, למה לשלוח ילד חולה?
1: אבל את לא יודעת מי זה, צריך חקירה אפידמיולוגית, אבל גם מה, מה השם הילד?
0: פתאום הוא מאמין בחקירה האפידמיולוגית.
1: לא, אני אומר במרכאות, אבל מה השם? הילדים לא השם, אבל גם את ה... לראות ילד חולה זה הכי קשה, אין, אתה לא יודע איך להתמודד עם זה, זה...
0: אני מתגעגעת לימים שפחדנו מצונמי, זאת האמת.
1: איפה?
0: היה פחד, היית בתל אביב, היית השילוט, אם יש צונמי, לך לשם.
1: את יודעת מה שכחתי להגיד לה אתמול, הבחורה החמודה הזאת של הקרם הגנה?
0: דקל, שעלתה לשידור אתמול? כן, הנה, אני מתה עליו שהוא ממשיך ויכוחים, כשדקל לא נוכחת.
1: כמה חודשים בשנה יש שמש, שמש. נגיד 4 חודשים?
0: יותר. במדינה שלנו חצי שנה בקל.
1: לא,
0: וגם בחורף יש שמש חזקה.
1: בממוצע, ואז יש לך את האינדקס הזה שאת אומרת מהבוקר עד הערב, נגיד בממוצע יש חודשיים שמש, מסוכנת נגיד, אוקיי? מה יותר מסוכן? הקרינה של השמש או הקרינה של הטלפון? הטלפון נמצא עלייך כל היום, מהבוקר עד הערב, יש אנשים, הם שמים אותו כאן, ליד הלילה, על
0: אגב, אף אחד. אגב, אני הייתי בהרצאה...
1: מה יותר מסוכן?
0: אני הייתי בהרצאה, והאור הזה הוא ממכר, ואתה יכול בהגדרות של האייפון לשנות את זה לתאורה אחרת שהיא פחות
1: זה
0: ממכרת.
1: לא, זה לא, זה האייפון עצמו עכשיו, תחשיבי מה יקרה. אני ואת כנראה לא נהיה פה, אבל עוד אולי נהיה פה 10-15 שנה.
0: למה שלא נהיה פה?
1: לא, כי חשבתי על
0: חלל... תגיד, שבוע טוב, מה יש לך? בגלל המלחמה אתה ככה בחרדות?
1: לא.
0: תקשרו לאסיה הזר שירגיע אותו הבוקר.
1: חשבתי על... לא.
0: 10-15 שנה, מה יש לך? אני עוד לא מתחילה את הבוטוקס.
1: כי אמרתי על חלליות משהו כמו 100 שנה היה לי בראש, אבל רציתי עוד 10-15 שנה, כי אנחנו מתקדמים בקצב מהיר אליך. מקדם הגנה נגד אייפון, קרינה של אייפונים. או שעונים, נכון? יש לך שעון?
0: אז בוא נמציא את זה אנחנו ונגרוף את הקופה.
1: אבל אין דבר כזה. ואז אנשים לפני שהם שמים את השעון החכם, הם ימרחו את עצמם באיזה חומר שיגרום להם להאמין שהקרינה לא עוברת דרכה.
0: לא, לא נשמע לי מופרך לגמרי.
1: מה יותר גרוע? הקרינה...
0: אני לא יודעת, אני לא מדענית, אני לא בדקתי את זה.
1: מה נראה לך? עכשיו את עלית מונית הכסף, את. שאלה, אוקיי. מה נראה לך, מאיה? השאלה הבאה, 500 שקלים.
0: אייפון, אני אלך.
1: אז איך זה שאת מפחדת?
0: כי אני גם בשעשועונים תמיד הולכת על האופציה שאני רוצה לענות ההפך.
1: אז איך את מפחדת?
0: באמת, כי אני הייתי רוצה להגיד השמש, אבל אני יודעת שבשעשון הוא רוצה להתקיל אותי, עידו, אז אני הולכת על אייפון.
1: לא, זה היגיון פשוט, האייפון הוא צריך לקבל...
0: תשאל את הצ'אט GPT, תשאלי את הצ'אט, שיר, למה יש יותר קרינה...
2: התראה. באר שבע, מזרח. התראה. דימונה, ערד.
0: אגב, ועומר אדם, הוא עושה לי החזר על הכרטיסים או שהוא מעביר אותי להופעה הבאה?
1: הוא כנראה ידחה את זה. אגב, הפועל באר שבע, אתמול היה ראיון של עומרי אסנאים עם המאמן של הפועל באר שבע, רן קוז'וך, מה הוא שאל אותו?
0: מה?
1: אם יתקשרו אליך מריאל מדריד, אתה תבוא? מה הוא ענה לו? אתמול.
0: אם התקשרו אליך ריאל מדריד?
1: כן.
0: מה הוא אמר לו?
1: עכשיו הם יחתימו את מוריניו.
0: הוא אמר לו לא?
1: אתמול, אני רץ, כאילו. כאילו הולך. אבל השאלה, אז נהיה דיון בפייסבוק, כאילו. האם זו שאלה לגיטימית? האם אתה יכול בכלל לשאול אותו שאלה כזאת?
0: למה לא?
1: זה ריאל מדריד, מה היה?
0: נו.
1: אתה צריך להחליף את מוריניו. לפני זה היה אנצ'לוטי.
0: אבל הוא לא שואל אותו, כאילו...
1: האם זה ריאלי? האם יש שחקן ישראלי לפני מאמן שיכול להם שחק בריאל מדריד? דרך אגב, יש שחקן
0: כן?
1: ישראלי בברצלונה.
0: כן, מה זאת אומרת?
1: צעיר.
0: למה...
1: לא, מה זה כן מה זאת אומרת, מאיה?
0: יכול להיות שחקן ישראלי בריאל מדריד?
1: מי?
0: אני לא יודעת מי, אבל זה יכול להיות. מה זאת אומרת? למה? לפני 4 שנים היית אומר, יכול להיות שחקן ישראלי שחק ב-NBA, בנבחרת החלומות, באולטרס, בכל מה שהיה?
1: לא, יש הבדל.
0: היו גם תומים על השאלה הזו,
1: לא,
0: והנה...
1: לא, זה לא אותו דבר.
0: בטח שזה אותו דבר, לא, מה ההבדל?
1: אני אסביר לך מה...
0: הוא הגיע דני אבדיה לטופ של הטופ של הכדורסל. אז לא יכול להיות כדורגלן ישראלי שהגיע לטופ של הטופ של הכדורגל?
1: קודם כל היו ישראלים שהגיעו, יוסי בניון, חיים רביבו.
0: לא, בסדר, אנחנו מדברים על ריאל מדריד.
1: דני אבדיה נבחר לאולסטאר בבחירה של הקהל, מאיה. יש הבדל בין זה שיש בחירה פתוחה של הקהל ומצביעים לך, לבין זה שריאל מדריד עכשיו שמה עליך 100 מיליון יורו. אוקיי, זה לא קשור לבחירות ולא לכלום. אתה צריך להיות שחקן ברמה בינלאומית כדי להגיע לרעיון פחות מהשם. אוקיי, בברצלונה יש בחור, הילד צעיר, אבל הוא משחק שם מגיל 11.
0: בסדר.
1: בנבחרות של ברצלונה. עכשיו, לאמן את ריאל מדריד, פה עוד יש לך 30 שחקנים בסגל נגיד, אוקיי?
0: קוטי, זה שאלה הכי היפותטית ברמת האם לסבתא היו גלגלים.
1: אוקיי, זה כמו שתגידי לי, אם יתקשרו אליי, אני לא יודע, איזה תחנות רדיו יש באמריקה?
0: אני אגיד לך CNN.
1: CNN.
0: נו.
1: תשאלי אותי עכשיו אם יתקשרו אליי.
0: קוטי, אם יתקשרו אליך מה-CNN.
1: את מאמינה בשאלה ששאלת עכשיו?
0: אני ואתה מדברים הרבה פעמים בבדיחות הדעת.
1: מה זה בדיחות הדעת?
0: אני לא עכשיו שואלת אותך את זה כמו...
1: זה כמו שתגידי...
0: תשאל אותי, תשאל אותי, תשאל אותי.
1: זה כמו שתגידי...
0: תשאל אותי אתה.
1: זה כמו שתגידי... אם יציעו לך... מה, אם יציעו לך להחליף את אופרה ווינפרי...
0: יש כל תהצעה.
1: איך את באמת מאמינה שיציעו לך?
0: מה זה מאמינה? קודם כל, אני הכי אופרה ווינפרי הישראלית. זה שאתה מוריד אותי... מוריד אותי, אבל מישהי כמוני, מעל השותף, סלש אסי עזר, סלש איזה עוד שותפים יש בגבוה.
1: עמוד מוטיבציה.
0: אז אני יכולתי להיות אופרה ווינפרי, אבל אנשים כמוך מורידים אותי.
1: שאלתי אם את יכולה להחליף.
0: בטח, בטח. כן, כן, אני יכולה.
1: אוקיי, השאלה לא נכונה. אם, זה הגיוני שיתקשרו אלייך עכשיו ויגידו לך, היי, מאיה, בואי תחליפי את אופרה. זה הגיוני? זה יכול לקרות, לא זה הגיוני.
0: לא,
1: זה.
0: אבל אני כן יכולה להיות...
1: אותו משקל,
0: מה זה היגיון בעצם? אין דבר כזה היגיון.
1: התכנות, אמרתי. אין דבר כזה. התכנות. ייתכן הדבר...
0: שימו לי את צונמי, כי הוא מתחיל להיכנס לצונמי של הדברים שלו. אני מאחלת לך שיאמינו בך שתגיעו לריאל מדריד, תגיע לסי-אן-אן.
1: אני לא מאמין בעצמך.
0: אני מאחלת לך רק דברים טובים, לך ולכל אזרחי מדינת ישראל.
1: אני מאחל שהוא יהיה מאמן.
0: ולא, לא, שאף אחד לא יוריד לכם את הכנפיים.

0: כמו אור.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב יד שנייה? קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כביש אחד עמוס ממחלף גנות ועד מחלף שפירים, וגם ממחלף הנבה ועד מחלף דניאל. תסמסו וסו בזהירות בבקשה.
4: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב יד שנייה? קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
8: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
9: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
10: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: UMI, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים! לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
12: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
13: בצומת ספרים.
12: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
14: מה קורה ב-12 ביוני?
15: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
14: מתי?
15: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
16: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
17: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
18: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
17: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
18: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
10: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים. פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487. כפוף לתקנון באתר החברה.
19: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
20: לשידור הציבורי 30 במרץ 1936 ב-4:17 דקות אחר הצהריים ניגש קולונל מטעם המנדט הבריטי אל המיקרופון.
21: ואז בא ויליאם הודסון ואמר את ארבעת המילים ההיסטוריות באנגלית: This is Jerusalem calling, כאן כל ירושלים.
20: תחנת הרדיו הראשונה בארץ ישראל באה לעולם. הקולונל נשען בסיפוק לאחור בדיוק על הלחצן שמחבא את המשדר, והשידור נפל.
22: אני ניגשתי מיד אליו במרוצה ואמרתי לו: יש לי רושם שאתה הגורם של התקלה.
20: כעבור חודש השיקה הקריינית חמדה זינדר את שידור הבכורה בשפה העברית.
23: האזינו לכל ירושלים, אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
20: בשורת הרדיו העברי הראשון הקטה גלים בקרב תושבי היישוב העברי.
24: כל ירושלים
0: ירושלים.
3: זה היה מאורע היסטורי.
0: התרגשנו כאילו בישרו לנו שקמה מדינת ישראל.
3: זה היה לא רגיל.
20: כך יצא לאוויר העולם בדיוק לפני 90 שנה שידור ציבורי עברי ראשון, והשאר היסטוריה ורדיו.
4: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
14: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
24: על חברים שלא מזמן עזרו,
25: שנים הם הלכו, כל אחד בדרך שלו, אבל עם אותו הקצב בלב. רביעי בכאן ג' מאיה וקוטי מתחילים את הבוקר עם מוש בן ארי ואברהם טל, שיספרו על המופע והשיר המשותף ויבצעו באולפן את השירים שכולנו אוהבים.
26: ככה מתחילים את היום.
25: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם מוש בן ארי ואברהם טל. רביעי כאן ג'.
27: הנה התחלנו מאיה וקוטי, הדיבור הבוקר. מאיה וקוטי על ידיעה חדשתית מהיום.
28: בוקר טוב ללירן קוג'יינוב, כתב החינוך של כאן חדשות. הלימודים בוטלו בכל רחבי הארץ. מה העניינים?
29: איזה הפתעה.
28: אני הופתעתי, לירן, כאילו... מה זאת אומרת? אתמול אני, החיים מתנהלים רגיל, אני בסוג של הרדמות, מקלחות, ארוחת ערב, פתאום קיבלתי פוש, הלימודים בוטלו. גם כל זה בשעה שאני מתווכחת עם הילד, אם הוא למד למבחן, אם הוא הכין את המערכת.
30: למה? למה את עושה לו את זה? לא מספיק הלחץ שיש לו בבית ספר, את גם עושה לו את זה בבית.
28: אבל אם יש היום מבחן, היום כבר אין, כי הוא בוטל, אבל...
30: מגיל כזה שיסתדר.
28: מה עושים עם הבגרויות?
29: קודם כל, היום הייתה אמורה להיות בגרות בביולוגיה. אני לא רוצה להגיד את המילה בוטלה, כי זה עוד לא סופי, אבל מן הסתם היא לא מתקיימת כרגע. אם ללמוד על פי מה שעשו בעבר, פשוט ביטלו את הבחינה ועשו מי שרצה מועד ב', ומי שלא הסתמך על מה שנקרא ציון המגן, על הציונים הפנימיים
30: של בית הספר. מי שלומד ביולוגיה, מה הוא יכול להיות בעתיד?
29: הוא יכול להיות המון דברים.
30: כגון.
29: כגון. אגב, אין קשר, מצאו שאין קשר בין מה שלמדת בתיכון לבין מה שעושה בעתיד.
30: ביולוג הוא יהיה ביולוג. כמה אנשים רוצים להיות ביולוגי?
28: הוא יכול ללכת לתחום של מעבדות,
30: אז למה לא ללמד אותו משהו אחר במקום ביולוגיה? זה הוא יכול לעשות באוניברסיטה. הוא לא לומד, עכשיו תגידי, 90% ואז באוניברסיטה הוא משלים. לעומת מה שאתה צריך ללמוד, אם אתה רוצה לעשות, לעסוק בדברים האלה, מה שלמדת בבית ספר, זה אפילו לא אחוז.
28: כן, אבל אלה נכון, דיונים של פותח. בשגרה, כרגע נכון. אין לנו לימודים בכלל, אז בואו נתמקד בזה, כי
29: טוב,
28: אני לא אכפת לי שילד ילמד גם ביולוגיה בימים אלה, אם זה מה שיש בלימודים.
29: כן, ובטח ראיתם גם את הממים ברשת, מי שהגעת ההורים, זה המבצע החדש שההורים הכריזו, רפרנס על שהגעת הארי.
28: אני דווקא ראיתי פאנץ' שהגעת האריק.
29: האריק. וההורים שנדמו עוד כמה מהר משרד החינוך שוב נערך לבטל את הלימודים מהר מאוד. אגב, שימו לב שהיום גם אין לימודים מקוונים, כלומר הלמידה מרחוק לא מתקיימת בכלל היום.
28: טוב, כלומר, הם צריכים את ה-24 שעות להקל.
29: כן, להיערך מה שנקרא, וזה שוב מראה עד כמה משרד החינוך לא באמת ערוך. אם אנחנו הולכים לקראת סבבים נוספים שלא נדע, או מה שנקרא טפטופים איראן, בסוף מדינת ישראל צריכה לדעת סוג של לתפקד ולהחזיק את המשק, ואנחנו שוב נמצאים במצב שההורים הולכים לעבודה, והילדים נשארים בבית. עכשיו אנחנו יודעים כמה הלמידה מרחוק לא הייתה אפקטיבית, אבל זה גם היה איזשהו משהו, והזכרתי את הממים, את יודעת, יש מי שהילדים שלו הלכו לישון, וקמו ולא ידעו בבוקר שבעצם שנת הלימודים נגמרה באיזשהו אופן, אנחנו בסוף יוני.
28: לא, אל תגיד נגמרה, לא, לירן, אל תגיד.
29: אני רק אומר מה הממים ברשת, אני עוד לא אומר נגמרה.
28: לא, אל תגיד את זה.
29: אני מכיר לכם שלפני שנה בדיוק, במבצע הראשון מול נגד איראן, אנחנו היינו במצב הזה ביוני, ונגמרה שנת הלימודים, אפילו לא הספיקו להיפרד.
28: תגידו, אז מה, זה נראה לכם הגיוני? כאילו אנחנו גם ככה,
30: עוד שנה חלפה.
28: אבל מה זה עוד שנה? חצי שנה לא היה לימודים באמצע שנה, היינו גם במלחמה, כאילו... מה העניינים?
30: הם יחזירו את זה, אבל לא יחזירו כמה ימים. אמרו שהם מחזירים.
29: לא, לא, אין החזרה.
30: אין החזרה, זה רק עם קבלה או משהו.
29: אין, אין, אין. אנחנו מדברים על נתנו הערכה של הקייטנות, בית הספר של החופש הגדול, בוא נראה שגם זה כמובן יצא לפועל, אבל אין החזרת ימים, שר אוצר סמוטריץ' מאוד זעם על זה, אבל בסוף המורים ניצחו, כן? הם מבחינתם עבדו בהסכם השכר, ועל פי הסכם העבודה שלהם, שנת הלימודים נגמרת מכיתה ז' ומעלה ב-20 ביוני, לקטנים ב-30 ביוני,
28: בזה אין שום שיעור. אני לא חושבת שהמורים ניצחו, אני חושבת שגם המורים...
30: אומר לך שהם ניצחו.
28: לא, אבל בסוף בשורה התחתונה, המורים מפסידים בדיוק כמונו. גם למורים יש ילדים שלא נמצאים במסגרות, גם המורים חיים בחרדה הזאת של מלחמה. בואו, כאילו, זה לא פשוט, וגם העניין הזה של הזום, מורה שיש לה בבית ילדים, והיא צריכה עכשיו להעמיד זום ל-30 ילדים אחרים, ולמצוא חדר שקט, ובזמן הזה שמישהו אחר יהיה עם הילדים שלה. בואו, זה גם מורכב, אני בעד כן להחזיר לנו את הימים, אבל כמובן שבתשלום, ובסוג של הסכם איתה, אבל לא צריך להפיל את זה על מורה. תפיל את זה על משרד החינוך, תפילו את זה על ממשלה, לא על מורה שוואלה זה העבודה שלה, היא כפופה להנחיות של כל מיני משרדים ואחראים מעליה.
29: כשאני אומר המורים, אני מתכוון לארגוני המורים כמובן, כן? שלא הסכימו כאן לוותר ולהחזיר ימים.
28: בסדר, אבל הממשלה יכלה לבוא ולהגיד, אנחנו נשלם לכם.
30: תשלימו עם זה, נגמרה השנה, מה אתם רוצים? זהו, הולכים לים. חלאס, די, נגמר. תנו לילדים קצת חופש. חופש אמיתי, לא חופש של מלחמה. לא שהם יושבים בבית ולא יכולים לצאת כי יש מלחמה. חודשיים חופש עכשיו, רק הילדים.
28: אין בעיה, חודשיים חופש אני אוהבת.
30: את אביב גפן עכשיו חודשיים.
28: חודשיים חופש אני אוהבת.
30: אני רוצה...
28: אבל שלושה חודשים אחרי שגם היינו חודשיים בבית איתם,
30: אבל זה כי היום מלחמה.
28: החודשיים, מרץ-אפריל, כאילו עבר לכם ככה, לא כאב לכם.
30: אז מה את רוצה, להחזיר אותם עכשיו, כאילו?
28: בטח! בטח שאני רוצה שיחזירו לי את מרץ ואפריל.
30: אני מקווה שהילדים שלך שומעים 103 עכשיו, ולא...
28: לא, הילדים בטח בסוני.
29: אגב, מעניין אותי לשאול אותך...
28: בסוני תנוחו.
29: מעניין אותי דווקא לשאול אותך, את היית היום מחזירה, נגיד, והיו כן מקיימים בית ספר באיזושהי קונסטלציה, סמוך למרחבים מוגנים,
28: לא, ברור שלא. ברור שלא, רגע, רגע, שזה לא ישתמע. אני הכי דאגנית.
30: היא קודם רוצה שתפסיק המלחמה, אתה לא שם.
28: בדיוק. אני מטריף אותי שהילדים חיים במלחמה, גדלים. בוא נה, אני אתמול התחלתי מחשבות ברומו של עולם, כאילו, איך אני מגדלת ככה את הילדים, איזה חוסר אחריות, הבאתי ילדים לעולם, כבר עברו קורונות ומלחמות, ואתה יודע, זה מצפון שיש לכל הורה. אתה יודע, מתקבל הפוש על הלימודים, אנחנו עושים סטלבט על הבית וזה, אבל בסוף, וואלה, כאילו, איזה גורל יש את הילדים האלה כבר. אתה יודע, הילדים שלי עכשיו בממד, הסוני שם, אבל הם בממד כי הם מפחדים שזה יתפתח להזקה.
30: תציל להם את הסוני שיחוו ביחד קצת, כמו שאנחנו היינו ילדים יורדים לשכונה, הולכים טקטיקים בדלת. לסיום, לירן, סטיבן איילנבורג, אתה יודע מי הוא היה? הוא היה ביולוג ימי אמריקאי, די מוכר בתחומו, אבל לא בסדר גודל עולמי. אתה יודע איך הוא התפרסם?
29: נו.
30: הוא כתב את הסדרה בובספוג.
29: וואלה.
30: בסוף הוא הרוויח יותר מהסדרה בובספוג מאשר הוא היה ביולוג ימי. אתה מבין? הוא עזב את הביולוג, עכשיו הוא כבר זיכרונו לברכה, אבל הוא עזב את הביולוגיה הימית, כמו שאומרים, והשתמקד כולו בסדרה.
29: אז אומר לכל התלמידים שלא נבחנו, שלא ניגשו הם לבגרות הביולוגיה.
30: שילמדו אנימציה במקום ביולוגיה, כי אם הם ילמדו אנימציה...
28: זה לא בזה על חשבון זה, זה לא במקום, זה כל ילד, התחום שהוא נמשך אליו ומתאים לו והכישורים שלו. לא כולם, איזה כולם, זה רק החכמים ביולוגיה. רואים שלא היית במגמות האלה.
30: אני לא הייתי בבצע.
28: לירן חוג'יינוף, כתב החינוך של כאן חדשות, אנחנו נמשיך להתעדכן כמובן על פי הוראות פיקוד העורף, מה קורה עם מסגרות הלימודים.
29: נקווה שיהיו בשורות טובות בקרוב.
28: אני מקווה שכן לקראת שש בערב. טוב, נתעדכן.
30: זהו, חופש, נגמר את זה. בריכה, מה היה, כל יום.
28: בכיף. בריכה, הוא אומר לי, אתה יודע שהבריכה בקריית גן שאני הולכת אליה גם בשיפוצים, מצאו זמן לשפץ. כאילו כל החורף לא יכולתם לשפץ את הבריכה, חיכיתם שיגיע יוני בשביל להגיד שיפוצים. בוקר טוב לבריכת השופטים בקריית גן. לירן, ביי.
30: ביי,
29: תודה.
28: תכף אני מביאה אליו את הילדים, שיעורי מה זה סוני. אושר כהן ועודיה שרים אני פה. גם אנחנו פה, התשע. כתבו לנו, הפלאפון פחות מסוכן הקרינה שלו מהשמש.
30: טוב, טוב.
28: אתה לא מסרב לקבל את זה? ביולוגיה הוא לא יגיע.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: רשת ג' FM סטריאו 97.8 105.5. רשת
1: ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
2: בוחרים אלקטרולוקס.
6: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: גול!
11: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפ.

0: פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
1: שאוהבים רובוטים, זה יופי.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
4: הנה התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי. פינת הערמות של מאיה.
5: כמידי יום שני, פינת הערמות, והפעם קוטי, יש לנו ראיון מיוחד בתוך פינת הערמות. תגיד בוקר טוב למושי גלמין ולדי-ג'יי תומר בן עמי. מה העניינים?
6: בוקר טוב. כן, בוקר טוב.
5: בוקר לא פשוט, איפה אתם? אתם במקלטים, אתם ליד מרחב מוגן, איפה אתם?
6: אני לא יודע, האמת היא שהיה לי רק התראה, לא היה לי הזקה, אז אני כאילו, אני עדיין בבוקר טוב.
5: גם לי הייתה רק התראה בלי הזקה.
6: ואני גם לא ליד שום ממד ושום מקלט, אני ביפו כאילו בעיר העתיקה, שאם את יודעת, שאם פוגע פה כדור טניס על המבנה, הוא כולו מתפורר.
5: קורס.
7: כן, אבל הוא שווה 50 מיליון.
5: אנחנו ישר כמה הוא שווה, וכאילו הבניין הוא של מושי, כן. די-ג'יי תומר בן עמי, בוקר טוב, מה העניינים?
8: בוקר מעולה, מה שלומך?
5: אני מבסוטית שיש למושיק סינגל חדש, לא סתם. עשיתם ביחד זן נדיר, ביצוע באמת נדיר. ספר לי תומר, אתה פנית למושיק, הוא פנה אליך, איך זה היה?
8: איזה כיף, דבר שלא, אני שמח שאהבת.
5: מאוד, ואני לא משוחדת, זה גילוי נאות, מושיק הוא אח שלי, לא ביולוגי. ועדיין, אני, אם זה לא היה טוב, אני הייתי אומרת לו, ומושיק יודע.
6: לא הייתה רק אומרת לי, גם הייתה גומרת אותי.
5: וגם לא מעלה אותו לשידור.
7: נכון, מושיק.
8: האמת שהתחלנו לעבוד על זה ממש לא מזמן, מושיק ככה, מושיק יצא איתי קשר, מהר מאוד נכנסנו לאולפן, באמת, אנחנו, יאמר לזכותנו שתקתקנו, מחרנו רפרנס, היה לנו מאוד מאוד מאוד חשוב לעשות משהו עם משמעות, אז בחרנו גם את השיר של קורין הלל, זכרונה לברכה.
5: שזה אחד השירים היפים במוזיקה הישראלית.
8: נכון. וואו, חד משמעית. חד משמעית, גם מתקשר עכשיו למצד ולכל מה שקורה.
5: גם למלחמה, חופרים מקלטים.
6: חופרים מקלטים, אתם מבינים? ביום הזה כאילו אנחנו באים להתראיין, ושוב מאיימים עלינו שאנחנו נצטרך למצוא מקום של מחסה.
5: ממש. ואז אתה אומר, אתם נכנסים לאולפן, מקליטים, מושיק זה זמר של מלא טייקים, או טייק אחד?
6: קודם כל, תומר וצוקים מאוד מאוד מתרשמים מהיכולות הגופניות שלי, על אף שזה היה בשעה 7 בבוקר.
8: רגע, אבל אל תחמירי עם עצמך, את האמת, בכנות, אני הופתעתי ברמות, אני כאילו, לא שמעתי אותו שר בחיים, עצם זה שהוא שר, אני הופתעתי מהסיטואציה, כי מי לא מכיר את מושיק, אין בית בישראל שלא מכיר את מושיק, אז לדעת שהוא שר זה מטורף, ונכנסנו לאולפן, ובאמת שתוך לדעתי שעתיים עם מלא הפסקות באמצע, כן? זה לא היה ממש שעתיים של הקלטות, שחררנו אותו הביתה, ואנחנו המשכנו לעבוד, וזה היה באמת, זה היה מדהים, והחיבור היה מהרגע הראשון, ויש לו כל, מי שלא שמע את זה, שירוץ לשמוע, ואני מניח שתכף תשמיעו, אבל יש לו כל מדהים, וזה היה הכי כיף בעולם.
5: איזה כיף. קוטי, מה אתה בא לך לשאול אותם?
7: אני רוצה לשמוע את השיר כבר.
5: אתה רוצה להיות מוזמן לאחת המסיבות שהתנגן בשיר?
7: אם זה לא ביום שבת, בטח, למה לא? מעניין לראות את מושיק שם.
6: תומר מנגן כל ערב, אני כאילו צופה לו באינסטגרם כל ערב, הוא מקפיץ אנשים כאילו בטירוף על רחבות הריקודים.
5: רק קוטי חסר לו ברחבה.
7: אני בחתונה שלי לא הייתי ברחבה, אל תיפגע. אבל אני אוהב מוזיקה טובה.
8: קוטי, אני אזמין אותך, אני מבטיח שאתה תהיה ברחבה, אל תדאג.
7: אני אוהב מוזיקה טובה, אני אבוא בכיף.
5: איזה כיף. מושיק, כל מי שעוקב אחריך באינסטגרם בימים אלו, רואה שאתה מעלה כאלה פוסטים.
7: עובר שינוי, אני אוהב את האינסטגרם שלך בזמן האחרון. מושיק, קצת גורם לי לקנה. אני לא בן, אני אוקיי.
5: לא, הוא מגיב רק לאנשים שהוא לא אוהב.
7: סטלבט, אני רואה שם תגובות של סטלבט.
5: אם תראה נפתלי בנט, אין פוסט שהוא לא הגיב עליו,

0: הפוסט שלי הוא בחיים לא הגיב.
1: לא, כי אתה שמת אותי בדילמה, כי מצד אחד העולם יפה ואיזה בא לך לטייל וזה, אבל מצד שני אני לא יכול לעשות את זה עכשיו, אתה מבין מה אני אומר?
0: על הבנות הוא מתכוון.
2: נכון, קודם כל, אתה יודע, אני גם עכשיו שאני לא מטייל בעולם, אז אני אוכל כל יום, כל יום, כולל עכשיו, ללכת רגע לאיזה מקום של טבע, אם יש שם דשא או חול, וקצת כזה להתחבר לטבע, כי נורא, נורא קשוח פה. אתה יודע, יש לי חבר שעשה חישוב ואמר לי שבחודש הוא שלושה ימים נמצא באיילון. מתוך חודש או שלושה ימים, מבזבז את הזמן שלו בחודש רק בלהיות באיילון.
0: בפקקים.
2: תחשוב איזה מטורף זה. אז רגע, אם יש לנו איזה רגע לעצור כאילו ולהתחבר לעצמנו אפילו לעשר דקות ביום, כאילו לשים את הטלפון בצד ולנסות להיות מחוברים לטבע, זה נורא טוב. וכן, אני עובר שינוי, אני עובר שינוי עקב זה שעזבתי את הבית ונפרדתי מחפצים וחומרים וכזה התחברתי למינימליזם ולפשטות, וזה עשה לי טוב, וגם אני רגע אגיד את זה במילים פשוטות, בלי להיות מוכר, כאילו גם נהייתי סחי, וזה נורא, זה נורא עוזר לי להתחבר לעצמי, וגם לא לפחד להביע את מה שעובר עליי, ואני עושה את זה ברשת, בעיקר באינסטגרם, וזה נחמד, אני מקבל על זה ביקורות יפות וטובות, ואנשים, זה עוזר להם.
1: אני תמיד ייקח את זה שלמדתי, אתה לימדת אותי שיש מעל 20 גוונים של סגול, מושיק, אחרי שהצבת למעלה. כל כך הרבה גוונים של סגול.
0: מושיק הביא לכם את הברכה, ואחרי שהוא יצב למאגית הבית, היא נכנס לבעל. והוא אחראי לעוד המון חתונות, מושיק גלאמין. אנחנו רוצים לשמוע את זן אדיר במלואו. מושיק, אנחנו נהנים לראות אותך מאושר ושטוב לך. די-ג'יי תומר בן עמי.
2: אני רוצה להגיד שוב תודה לתומר על זה שהוא לקח אותי והוא לא שמע אותי לפני כן, ותראי, יצא לנו כזה להיט מהמם. ותודה לקורין הלל על המילים והלחן.
0: ממש, אוהבים אותה. יאללה. אוהבים אתכם גם זן אדיר. לגמרי. מושי גלאמין, די-ג'יי תומר בן עמי.
1: בהצלחה, תומר.
0: השמעת בכורה בכאן ג' בפינת הערמות.
2: השמעת בכורה ברדיו הישראלי. אין עליכם, מאיה וקוטי, אני אוהב אתכם.
0: I love you, מושי.
3: אוהבים אתכם, תודה רבה.
0: ביי, תומר.
2: ביי, ביי.
3: ביי, ביי.

אנחנו פוחדים מהצל של עצמנו, נצמדים לקירות הבתים. ברוב הזמן מתביישים בגופנו, חופרים מקלטים. אנחנו נמלטים ממסיבה משוגעת, נדחקים לסירות משוטים. כל יבשה היא ספינה שטובעת, כשחופרים

0: שנים, כפוף לתקנון.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקר הלבן, כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
7: ברוך השם.
6: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
7: אני לא יודע, אבל מה ששלי, שלי.
6: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
7: אני לא מאמין.
6: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב. לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
10: הערב בכאן 11. הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים, ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
11: אל תירה! אתה יורד!
10: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
12: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
10: והאם צהל מאבד שליטה?
13: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
10: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: בעוד 3 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. ב7 בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
15: הללויה, איזה גול!
14: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

0: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
1: בקיצור, השם שלי, תאהב
0: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
2: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
3: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
4: לך תוכל
0: טיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכי. יותר משלושה מיליון צפיות.
1: שושרד, תדהים אותה.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
5: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן.
6: כאן ג' חוגגת 50.
7: כולם עם ג'
6: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
8: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. אין נפגעים בשיגורים בשעה האחרונה מאיראן, שבר יירוט נפל בשומרון וכמה מבנים ניזוקו. לפנות בוקר תקף חיל האוויר סדרת יעדים במערב ובמרכז איראן, תגובה על שיגור של כעשרה טילים מאיראן, אמש. הקבינט המצומצם יכונס בשעה 11. השר אלקין אומר כי כל יעד באיראן הוא יעד לגיטימי לתקיפה. התחזית, התחממות.
6: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. השיגורים מאיראן, לפני כחצי שעה זו השיגור שלא הגיע ליעדו. קודם לכן שוגרו מאיראן טילים לאזורים רבים בהם מרחב ירושלים, שומרון, הנגב והשפלה. כל הטילים יורטו, אין נפגעים מהירי. שבר יירוט נפל בשומרון וכמה מבנים ניזוקו. כמה בני אדם נחבלו קלות בדרכם למרחב מוגן. כך מוסרים כתבנו הדס גרינברג וחיים גולדיץ'. הבוקר תקף חיל האוויר בפעם השנייה יעדים באיראן. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הותקף מפעל פטרוכימי. לפנות בוקר ביצע חיל האוויר מתקפה נרחבת על יעדי צבא של המשטר האיראני במערב המדינה ובמרכזה. בין השאר הופצצו מתקני מקם ומערכות הגנה אווירית כדי לפגוע ביכולת הזיהוי וההתראה של איראן ולהרחיב את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי המדינה. חיל האוויר תקף באיראן בתגובה על שיגורם של כעשרה טילים לעבר ישראל אמש. כל הטילים יורטו בלי נפגעים. הקבינט המצומצם יכונס ב-11. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי במהלך הלילה קיים ראש הממשלה נתניהו התייעצויות עם ראשי מערכת הביטחון. השר וחבר הקבינט זאב אלקין אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי כל יעד באיראן הוא יעד לגיטימי לתקיפה.
9: הנוסחה היא מאוד מאוד פשוטה. מדינת ישראל, מדינה ריבונית, תקפו אותנו בצפון, תקפנו בבירות, תקפו אותנו איראנים, תקפנו בטהרן. כל מי שתוקף אותנו צריך לדעת שהוא יקבל תגובה עולם.
8: השר אלקין התראיין ליאיר ויינרה בתוכניתנו הבוקר הזה. הרמטכ"ל זמיר אמר אמש בהערכת מצב כי הצבא יכה באויב בעוצמה. דובר צה"ל תת-אלוף אפי דפרין ציין כי משטר הטרור האיראני עשה טעות חמורה כשבחר פעם נוספת בטרור.
10: המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צה"ל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת. תקפנו בדחיה בעקבות הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון. צה"ל ימשיך לפעול בכל רחבי לבנון ויעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה. לא נאפשר המשך ירי לעבר אזרחי מדינת ישראל.
8: מערכת החינוך מושבתת היום בכל רחבי הארץ. לא יהיו בחינות בגרות ולא תהיה למידה מרחוק. גם הלימודים באוניברסיטאות ובמכללות הושבתו. מקומות עבודה רשאים לפעול בתנאי שיש בהם או סמוך עליהם מרחבים מוגנים תקניים. המקלטים הציבוריים ייפתחו בכל רחבי הארץ. החופים סגורים לרחצה. המרחב האווירי של ישראל פתוח כל העת והטיסות מתקיימות כסדרן. קווי האוטובוסים יפעלו היום בהיקף של 75% מהפעילות הסדירה. רכבת ישראל, הרכבת הקלה בירושלים והרכבת הקלה בגוש דן יפעלו כרגיל.
6: כאן תחזית. התחזית בחסות.
11: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
12: איזה בנק מפריז.
11: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
12: בנק הפועלים.
11: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
8: והתחזית היום ומחר התחממות. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג'
2: הבית של המוזיקה הישראלית.
4: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: נשמע, יום שני בשבוע, אתמול בוטלו המסגרות החינוכיות, יש שיגורים לעבר ישראל מאיראן, שלושה בתים בשומרון ניזוקו, אין נפגעים נכון לכרגע, אחרי תקיפות צהל כל הדברים האלה קורים, לפנות בוקר היו תקיפות של צהל באיראן, וזה התפתח. נגיד בוקר טוב לעורכת שלנו אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטליב, העורכת המוזיקלית טל ארגמן, טכנאי הסאונד שלנו שלומי יצחק. 050-515-1605 זה מספר הוואטסאפ. קיבלנו כבר המון הודעות הבוקר הזה, אני לא אקריא את כולם, אבל אני אגיד ש קיבלנו הודעה אחת שתפסה את תשומת ליבי. מעניין שפתאום האזעקות פותחות את כל השידורים, כולם נחרדים ממצב הילדים. בצפון אנחנו חיים ככה כבר תקופה ארוכה מאוד, וזה אפילו לא מדווח.
1: כי איראן זה יותר סקסי. הפכו את זה לאיראן זה יותר סקסי מהצפון. צפון זה פה. שיקבלו, את מבינה מה את האבסורד שבדבר הזה?
0: לא, אבסורד זה גם שאתה יודע, ברגע שעוטף עזה חיו ככה שנים, בוא, תושבי שדרות חיו ככה כמו תושבי הצפון שנים, וכולם התעלמו מהם עד שהמלחמה הגיעה לאזור המרכז ודברים השתנו.
1: וכל הזמן הזה שום מילה על עזה. שימי לב, אף אחד, גם בחדשות, הם מועלים בתפקיד שלהם. כל יום בחדשות, אם הם צריכים, אם הם משדרים באמת למען הציבור, הם צריכים להזכיר את זה. מה קורה בעזה, השקט הזה בעזה הוא הכי מדהיג, מאיה.
0: בוקר טוב, מאיה וקוטי, אני יכול להבין אותך, קוטי. אתם בסך הכל כמה שעות במצב הזה, אנחנו בקריית שמונה ובכלל בצפון 24-7 במצב הזה. לכם לפחות יש 5-7 דקות להתמגן, לנו 5 שניות, תגידו תודה רבה, יום טוב, ותשמרו על עצמכם, אלי מקריית שמונה. אלי, תשמרו גם אתם על עצמכם, ותודה שכתבתם לנו, בכלל לא מובן מאליו שאתם מאזינים לנו בימים כאלה. אנחנו כמובן מאחלים לתושבי הצפון ולכל תושבי ישראל שיהיה בוקר שקט כמה שאפשר.
1: שיהיה להם מנהיגים ראויים, להם ולנו בכלל, מנהיגים.
0: בצהל נערכים לגיוס מילואים נוסף.
1: מה אני אגיד?
0: היום זה יום ההוקרה למילואים ניקים, לא? היום?
1: חושב.
0: היום זה יום ההוקרה למילואים ניקים.
1: במקום כל הימי הוקרה האלה שיתנו להם את העטבות שמגיעות להם.
0: או שיגייסו עוד אנשים ואז להכל ייפול עליהם.
1: וזה רק אתמול עלינו.
0: גם אפשרות, אופציה. עוד מעט תהיה איתנו פיקוד העורף ונבין מהן ההנחיות, אבל נכון לכרגע באופן רשמי בוטלה הופעה של עומר אדם וגם בוטלה הופעה של אגם בוחבוט. אני אשמח לקבל החזר כספי ולא המתנה להופעה הבאה, תודה.
1: אני קראתי ההנחיות.
0: 2,000 שקלים עלו לי הכרטיסים.
1: כמה?
0: 500 שקלים לכרטיס לעומר אדם, ותבין זה לא גולדן. יש המון כרטיסים כאילו ב-500, זה לא איזה VIP של ה-VIP. רכשתי 4 כרטיסים, 2,000 שקלים, עומר. אבל עכשיו נקבל אותם חזרה, לא? ונשים באוטו לילדים שיר.
1: יואו, יעשה מופע אחר.
0: אני, אם אני ארצה ללכת למופע אחר, שאני אקנה כרטיסים עוד הפעם. שעה וחצי גם לקח לי לקנות הכרטיסים. עזוב את הסכום של 2,000 שקלים, שעה וחצי וים משרדים שפתחו מחשבים למעני.
1: איזה חבילה זאת, את קולטת איזה חבילה? את קולטת איזה חבילה זה, ומה את קונה להם שם, ודלק.
0: איזה חבילה, הכל בוטל עכשיו, אתה יודע איזה הפסדים? איש העירי בו.
2: הלב שלי נקרא לשנה.
0: שודק, הלב שלי.

0: איש הריבו, הלב שלי, איתנו על הקו, הילד שני, סופרת ועיתונאית, יש לה ספר חדש, יחסים מסוכנים, שבעצם עוסק ביחסים, נורות אדומות ביחסים, איך להיזהר מהן. בוקר טוב, הילד, מה העניינים?
1: בוקר טוב, מה שלומכם?
0: בסדר, ספרי לנו עלייך, הילד.
1: לספר למה כתבתי את הספר?
0: לא, עלייך קודם כל, מי את?
1: מי אני?
0: כן.
1: אני עיתונאית בארץ. אני כותבת מדור במוסף הארץ, מדור שבו אני משוחחת עם אנשים. ולפני כמה שנים הזמנתי לראיון בחורה שנשמעה לי מאוד מעניינת, היא פסיכולוגית, והיא עשתה סדרת הרצאות על... היא קראה לזה הצד האפל של, של האנושות. ונפגשנו כדי שאני ראיין אותה. ובמפגש הזה היא פתאום תיארה לי אדם, אדם שנראה נחמד, נורמטיבי, אפילו מאוד קריזמטי ומושך. ומאחורי החזות הזאת, או כמו שאנחנו קוראות לזה, המסכה, מסתתר בעצם, מסתתרת אישיות אחרת, אישיות רעילה, אפלה, נצלנית, ואני זוכרת שהייתי מאוד מאוד מטולטלת מהריאיון הזה, והייתי עוד יותר מטולטלת אחרי שפרסמנו אותו, ופשוט קיבלנו מבול מטורף של, של פניות.
0: שעוד בנות מלא... שהכירו את אותו בחור?
1: לא אותו בחור, אבל שהכירו את הפרופיל, את הפרופיל הזה של גבר שהוא נראה מקסים וכולם אוהבים אותו והוא עושה איזשהו מוב מושלם שגם את מתאהבת בו נורא נורא מהר, אבל כמה זמן, תקופה לתוך מערכת היחסים, פתאום כל החיזור המסחרר הזה מתחיל לדעוך. והמערכת יחסים משנה את פניה והופכת להתעללות.
0: זה מה שקוראים אותו בשפה המקצועית גזלייטינג?
1: גזלייטינג זה התשתית של ההתעללות. גזלייטינג זה בעצם כשמישהו תוקף את תפיסת המציאות שלך ומנחס אותה לעצמו. זאת אומרת, נגיד שאנחנו, את ואני, בזוגיות כזו, לא מאחלת לך אגב.
0: למה? דווקא יוני גולן נראה מאושר. אז אם אנחנו בזוגיות כזו
1: אז בעצם המטרה שלי היא לשלוט עלייך ולהשתלט עלייך, אוקיי? אני כמובן גבר, כן? לצורך העניין, בנסיבות הספציפיות האלה. ואני מתחילה להגיד לך, מאיה, תקשיבי, את יודעת איך את תמיד מתבלבלת, את כל הזמן שוכחת דברים, בואי תני לי, אני אטפל בסיפור הזה של, של הכספים שלך, בואי אני אעשה ככה וככה, את יודעת איך את כזה בן אדם לא מדויק, את כאילו לא יודעת לעשות דברים כמו שצריך, ככה לאט לאט עד שאני מערערת אותך, עד שאת הולכת ומשתכנעת בזה, שבעצם את אדם חלש, מבולבל, לא אפוי, והתלות שלך בי הולכת ומתעצמת, כי את כבר תופסת את עצמך כאיזשהו בן אדם מאוד מאוד פגום ופגוע.
2: מעניין מאוד. עכשיו רק יש משהו אחד שמטריד אותי פה, זה עובד רק בצד אחד או שזה קיים גם אצל... אני יודע את התשובה, אני רוצה לשמוע את זה ממך. זה עובד גם אצל נשים או שזה רק, יש רק גברים רעילים ותמיד זה יגיע מהצד של הגבר?
1: לא, לא, לא, לא, לא, זה ממש לא תמיד יגיע...
2: כי יש גם נשים כאלה, יש גם... זה בני אדם בכלל, אני חושב, את יודעת.
1: נכון, זו הפרעת אישיות, והפרעת אישיות היא לא דבר שהוא...
2: בדיוק, את חושבת שזה הפרעת אישיות, את חושבת שזה הפרעת אישיות, כי אני לא פסיכולוג, כמו שמאי אוהבת להגיד, אבל אני הרבה מערער בזה, האם אנשים כאלה, הם באמת יש להם בעיה באישיות, כי על גבול הלא נורמליים, כי... הרבה פעמים עושים דברים שאתה בתור בן זוג, איך הוא מתנהג ככה? איך אפשר להתנהג ככה בתור בן זוג? כל הגז לייטינג הזה שאמרת, גם זה עוד, יש את אלה אפילו שמרימים עליך יד וגורמים לך להאמין באמת שאם לא היית מדבר אחרת, אז לא היית מקבל את הסתירה. איך אפשר להתמודד עם אנשים?
1: אז אני קודם כל, זה שתי שאלות, אני אענה על שתיהן. אז קודם כל, זה בפירוש לא תופעה, זה בפירוש לא תופעה שהיא רק גברית. כנראה שפשוט נשים יותר מציפות את ה, את ה, את הדבר הזה.
2: בשביל גבר זה קצת בושה שאשתו, את יודעת, מתעמרת בו, וזה, זה לא פשוט.
1: נכון, וגם דיברנו קודם על זה שהם מסתתרים מאחורי מסכה.
2: מסכות, כן.
1: אז יש, המסכה של הגבר היא בדרך כלל תהיה המסכה של הגבר המקסים, המצחיק, המלוטש, והמסכה של האישה תהיה בדרך כלל מסכה של אישה דווקא פגיעה, חמודה, על מה במצוקה כזו, היא יכולה להיות גם טיפה פתיינית, אבל, אבל גם היא רומסת את הגבר שלה ומתעללת בו והורסת אותו.
2: איזה מפחיד, איך אתה יודע עם מי, איך אתה יודע עם מי אתה, מכיר בן אדם. אוקיי, מהר מאוד אתה מתאהב איזה, אתה, בזמן שאתה מתאהב, אתה אפילו לא מכיר 20% מהבן אדם. עד שאתה מכיר את ה-20 האלה כבר נתפסת ברשת.
1: נכון.
2: וזה מפחיד, ו...
1: זה מאוד מפחיד, כי גם הם ספציפית, מכיוון שהם בעצם יודעים ש...
2: הם מחפשים בן אדם מסוים?
1: הם רוצים לנצל והם רוצים להרוס, אז הם בעצם בונים מתקופת חיזור כזאת מאוד מאוד מאוד מסחררת, שנורא נורא קשה, הם כאילו מעמידים פנים שהם בדיוק מי שרצית, אותם תחביבים, אותם דברים.
2: זה עבודה, הם עובדים בזה, הם עובדים בזה.
1: נכון מאוד.
0: אני, השאלה שלי באירוע הזה, הילד, זה שאוקיי, יש לנו את הבן אדם הפחות טוב בסיטואציה הזה שמתעלל. אבל איך אני, שאני בן אדם נורמטיבי, למה נשים נורמטיביות או גברים נופלים לתוך הסיטואציה הזו?
2: וסובלים, למה הם ממשיכים?
0: בדיוק, למה ברגע שאני לא קולטת שאדם הוא מתעלל, מדבר אליי לא יפה, משתלט לי אל החיים, קובע לי מי להסתובב, למה אני, הבן אדם הנורמטיבי, לא יכולה להעיף אותו?
1: משום שההתעללות הזאת היא מאוד מאוד מתוחכמת ומטשטשת, וזה לא קורה ככה, זה לא קורה ככה שביום אחד הוא אומר לך, תקשיבי, אני לא מוכן יותר שתצאי מהבית.
2: כבר נעול.
1: ממש ממש לא, זה קורה לאט לאט ובעדינות, בלי שאת תגיד למש... הוא מתחיל לאט לאט ובעדינות להרעיל אותך נגד החברות שלך. זאת מקנה בך, וזאת עושה לך ככה, וזאת עושה, ואת מאמינה לו, את אומרת, מה זה, זה הבן אדם שאוהב אותי, זה האהוב שלי, אנחנו כאילו על גג העולם ביחד, אנחנו עפים עכשיו, אנחנו רואים ניצוצות, הוא רוצה את טובתי, הוא רואה דברים שאני לא רואה.
2: אתה רוצה להאמין אפילו, אתה לא רוצה להאמין שזה
1: ככה. לא, את משתפת פעולה עם ההתעללות, כי את לא מבינה, את פשוט לא מבינה מה הוא עושה, ואני רוצה להגיד שבמהלך התחקיר והכתיבה של הספר אנחנו דיברנו עם המון המון המון נשים מבריקות ויפות וחזקות ועצמאיות ומצליחות שנפלו בפח. זה ממש לא, זה ממש לא פרופיל של איזה אישה טיפשה, נואשת, מסוחררת, מחפשת, ממש ממש לא.
0: איילת, איפה אפשר למצוא את הספר למי שמתעניינת, מי שמתעניין?
1: אז הספר שנכתב על ידי ועל ידי הפסיכולוגית הקלינית אפרת הראל היימן, ניתן למצוא אותו בכל חנויות הספרים, הוא נקרא יחסים מסוכנים, הוא בהוצאת מודן, הוא כולל כל מיני שאלונים וכל מיני דרכים כדי שמי שקורא אותו ידע בדיוק איפה הוא עומד.
2: אמרת את כותבת בעיתון הארץ?
1: נכון.
2: איזה מדור?
1: מדור שנקרא אני בשיחה.
2: הנה מדור שמעניין לקרוא בעיתון הארץ ו...
1: עכשיו אנחנו נשמיץ את הארץ.
2: איך החמאתי לך? לא השמצתי, למה? החמאתי לך, להפך. דווקא מעניין, הייתה שיחה מעניינת, איילת, ממש.
0: איילת שני, סופרת ועיתונאית, יחסים מסוכנים, זה שם הספר, ספר חשוב.
1: יחד עם הפסיכולוגית אפרת הראל היימן.
0: אז שיהיה לכם בהצלחה, ודש ליוני גולן.
2: תודה רבה לך, תודה.
1: שימו על עצמכם.
0: יאללה, ביי.
3: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כביש 1 עמוס מחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס מחלף גן רבה ועד מחלף אלוף שדה, עד סמסו וסוב זהירות.
4: חייבים רגע הפסקה, כבר חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: כאן ג' חוגגת 50.
6: משק ג' משדר
5: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
3: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
3: מהייזום ועד הביצוע.
6: זה בסת.
3: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
6: זה בסת וזה בסת.
3: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
7: זה בסת וזה בסת.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
10: רק המקור, המקור, המקור.
11: כפוף לתקנון.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
13: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
14: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
14: כל העולם יודע מידאה.
15: טל ברמן.
16: כאן.
15: איילה חסון.
17: כאן.
15: רועי קייס.
18: כאן.
15: איתי בלומנטל.
19: כאן.
3: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות.
20: תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד.
3: הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת.
20: פרטים נוספים באתר כאן.
3: בחמישי ב-10 בלילה, בעיצת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: הנה התחלנו, התחלנו מאיה וקוטי,
2: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן גימל עד השעה 9. איתנו על הקו תת אלוף במילואים צביקי טסלר, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, בוקר שגם יורים בו.
2: בוקר מורכב מאוד, שהתחיל כבר אתמול בפוש צביקי, כאילו כזה על הדרך, כזה פוש, אין לימודים, חזרה המלחמה. תקשיב, זה היה באופן פתאומי, צביקי.
3: כן, אנחנו, את יודעת, מקיימים מערכת מצב כל הזמן, וכשאנחנו מבינים שצריך לעשות שינוי, אנחנו עושים שינוי. לפעמים זה שינוי כמו שאנחנו מכנים אותו מ-0 ל-100, אבל גם את זה אנחנו יודעים לעשות. אני חושב שבסך הכל הציבור יודע להגיב בצורה נכונה ושקולה ומדויקת לסיטואציה, והסיטואציה היא באמת מורכבת. יחד עם זה, הפעולות שאנחנו צריכים לעשות הן פעולות יחסית פשוטות. אמנם הן דורשות מאיתנו איזשהן תעצומות נפש וסבלנות לפעמים, ויש איזשהו קושי מנטלי וחששות, וזה מאוד מאוד טבעי. אבל יחד עם זה, הפעולות הן פשוטות, ולכן צריך לפעול נכון בהתאם להתראות שאנחנו נותנים. אנחנו נותנים גם הנחיה מקדימה כשאנחנו יכולים, ויודעים שזהו שיגורים גזרה רחוקה, כמו איראן, כמו תימן, אז נותנים את ההנחיה המקדימה, ויש לנו כמה דקות, ואפשר להגיע למקום קצת יותר מוגן. ולפעמים אנחנו מקבלים ישירות את ההתראה, את ההזקה, ואז אנחנו פועלים בהתאם לזמן ההתגוננות שעומד לרשותנו, מרכז הארץ דקה וחצי, אבל במקומות אחרים זה יכול להיות גם פחות, ומגיעים למרחב המוגן הכי טוב שאנחנו יכולים להגיע אליו. והפעולות עצמן, כאמור, הן פשוטות, רק צריך לעשות אותן.
2: תת אלוף צביקי טסלר, תת אלוף במילואים, אנחנו הבוקר הייתה לי התראה בטלפון שלא התפתחה להזקה. עכשיו, כעיקרון אני אמורה להיות מבסוטית מזה שלא הייתה לי ההזקה, מצד שני אני מבועלת כמו יתר האזרחים שגם חוו את ההזקה.
3: אז אני חושב שהם, מלכתחילה, אנחנו לא צריכים להיות מבוהלים, אנחנו צריכים להיות בהחלט דרוכים ולפעול בצורה מיטבית. אבל הסיטואציה שבה אנחנו נותנים הנחיה מקדימה למרחב גדול יותר, אבל ההתראה והזקה ניתנת למרחב מצומצם יותר, זה לגמרי טבעי, שכשיוצאים הטילים מרחוק, אנחנו עוד לא יודעים להגיד בדיוק לאן הם הולכים, והמרחב שאליו אנחנו נותנים הנחיה מקדימה, שימו לב, אולי תקבלו התראות, זה מרחב גדול יחסית. ההזקות לאחר מכן ניתנות עד כמה שניתן ממוקד רק למי שבאמת צריך לבצע את פעולת ההתגוננות בפועל ולהיכנס למרחב המוגן. אז זה בהחלט טבעי שזה קורה, וזה אכן דורך יותר אנשים, אבל אנחנו מעדיפים לדרוך אנשים ושינצלו את הזמן הזה כדי להגיע למרחב שהוא יותר מוגן, מאשר לעשות שיקבלו את ההזקה בלי אותו זמן לפני כן.
4: יפה.
2: מה הנחיות כרגע להתקהלות?
3: כרגע להתקהלות אנחנו יכולים עד 200 אנשים בשטח פתוח ועד 500 במבנה.
4: עד איזה שעה?
3: וזה נכון לכל הארץ. ואנחנו מקיימים מערכת מצב כל הזמן, בשעות ערב בדרך כלל, אם צריך לעדכן, אנחנו מעדכנים.
4: עד איזה שעה ההנחיות
3: האלה? במהלך היום, ההנחיות האלה, אנחנו תמיד נותנים אותם 48 שעות קדימה, אבל כפי שאמרתי, כל הזמן מקיימים מערכת מצב, ואם יש שינוי, אנחנו מעדכנים.
2: יש אנשים שקבעו חתונות.
4: אני רק רוצה לדעת אם יש למגי הצגה היום או לא, אם אני יכול קצת חופש.
2: כמה נכנסים בבית לסין? כמה בקהל? כי זה מקום סגור ויש במרחב מוגן.
4: 400.
2: היא הולכת לעבודה. רגיל, אתה עם הבנות.
4: לא, רגע, את לא פיקוד העורף. הנה, שנייה.
3: אז מה השאלה?
2: אם הערב התקיימו ההצגות.
4: 400 באולם בתל אביב.
3: אז הנחיות ההתגוננות, אמרתי אותם, 500 במרחב, עד 500 במרחב סגור, 400 זה פחות מ-500, פורמלית זה אפשרי. בסופו של דבר, יש גם הערכות מצב פנימיות שהגופים הם מקיימים, ואני מניח שגם בית לסין יקיים את הערכת המצב הפנימית שלו, ויקבל החלטה בתוך מגבלות פיקוד העורף, האם הוא מפעיל או לא מפעיל, כמובן החלטה שלהם.
2: אנחנו כמובן ממליצים למאזינים שלנו להישמע להנחיות פיקוד העורף. תת אלוף במילואים צביקי טסלר, תודה רבה שעלית על השידור, הרגעת אותנו קצת.
3: תודה, נאחל שיהיה יום שקט, שזה אולי הכי מרגיע שיכול להיות.
2: אמן, תודה צביקי.
3: להתראות.
2: ביי. תת אלוף במילואים צביקי טסלר, איזה חמוד. אישה שאתה אומר צביקי, זה כאילו נשמע חיבה.
4: יש פה משהו אחד במערכה הזאת שאין לה מיגון, אין לו כלום, זה המחשבות, שאתה יודע שהאויב שלך יורה על כל מטרה אזרחית, לא מעניין אותו, הוא יורה כדי לפגוע.
2: אויב אתה דין, אויבים.
4: אויבים, אוקיי.
2: ואתה... לא יודעת איפה החוטים התעוררו הבוקר, שמענו מהם.
4: ואתה בתגובה פוגע להם באתרים אסטרטגיים. זה בחיים לא ייגמר, את לא מבינה? כל עוד המשוואה היא כזאת שהם לא נפגעים, אז הורדת להם בניין, אז הורדת להם תחנת כוח. בסדר, אין להם, יש להם כמה תחנות. והם יורים עליך בלי הבחנה, להפך, הם רוצים לפגוע, הם מכוונים לאוכלוסייה, אני לא מצליח להבין את זה.
2: אני...
4: ואנחנו כאילו מתעקשים להמשיך לפגוע להם רק ב... יש להם בנק, מטרות הרי, את יודעת, בנק של מטרות, הם אין להם בנק, הם פשוט יורים.
2: אני, יש לי המון דאגות בעניין הזה, האמת, אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, אנחנו מתעדכנים יום ביומו, גם לגבי הילדים, גם לגבי המציאות שלנו.
4: בקשר למה?
2: בכללי, החיים פה, השגרה, כאילו...
4: ככה עכשיו, את נכנסת עוד פעם לתקופה כזאת, כמו ש...
2: אתה יודע, זה... יש אנשים שקבעו חתונות, שזה לא מתקיימות החתונות, אירועים, כספים, זוגות, ביטולים.
4: זה לא, אני מדברת כאילו זה פעם...
2: חופשות, נסיעות, בוא, זה מציאות מורכבת מדי.
4: אבל זה לא פעם ראשונה, זה בשנתיים האחרונות עשית את זה לפחות הלוך חזור פעמיים שלוש, כאילו. זה באיזשהו מקום כבר התרגלנו לדבר הזה, את מבינה מה אני אומר?
2: סתם, עד שאנחנו מתחילים כזה לקבל אוויר, להרגיש, כאילו טיפה, בוא נקבע חופשה עם הילדים בקיץ, בואו נ... עד שאתה טיפה אוויר ובום.
4: זה בדיוק מה שאני מנסה להסביר לך.
2: לאה שבת, שרה תמיד יחכו לך. הצהרה, סטייטמנט.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' חוגגת 50. ג' כאן. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
5: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
6: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
7: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: כאן ג'

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: הנה התחלנו, התחלנו מה יבק אותי?
2: אני זוכר פעם באו לקחת לנו את הטלוויזיה כי לא שילמנו את האגרה. הם בי ואת הפתיח הזה ברדו, הם נכנסו, אמרו לי, באנו לקחת את הטלוויזיה ובדיוק יכבנו אותה, אז אמא שלי אמרה להם, יש טרנזיסטור, אתם רוצים?
3: קחו אותו!
2: תקחו אותו! הם לקחו אותו, אם אני לא טועה, השאירו אותנו בלי כלום, אבל אז הוצאנו את הטלוויזיה מהמקרר.
3: אבל איזה נוסטלגי כל הפתיחים שאתם שומעים במהלך השידורים של כאן גימל.
2: איזה נוסטלגי זה שפעם היו בהם לקחת לך את הטלוויזיה אם לא היית משלם את האגרה.
3: מטורף.
2: היום אתה מזמין משטרה בגלל שרוצים לרצוח אותך, אומר אתך, יש תור, תמתין, אנחנו נשלח עוד מעט. זה הגיוני, לוקחים לך את הטלוויזיה, הם באים אליך עם בריונים
3: אבל
2: לבית.
3: אבל תראה, פעם היה גם כוח אדם. היום גם אם אתה רוצה כוח אדם שיעקוף את החוק הזה, מי יבוא להחזיר את כל, לאסוף את כל הטלוויזיות?
2: היום אין תראה.
3: זה ייפול על כוח אדם, יצטרכו להביא סינים.
2: נכון.
3: שהסינים תפקידם לבוא לבתים לקחת את הטלוויזיות.
2: זה יקרה, מה
3: יאללה.
2: חשוב.
3: טוב, אנחנו כמובן פה בכאן ג' עד השעה 9, ואנחנו כפופים להנחיות, כפופים להנחיות פיקוד העורף.
2: הנחיה, הנחיה של פיקוד העורף, קיבלת הודעה ללכת למקלט.
3: כן?
2: מה עוד?
3: קודם כל, יש אנשים שאין להם מקלטים, ואין להם מרחבים מוגנים, ואני רוצה להזכיר לך את התמונות מהמלחמה הקודמת, שהייתה לא מזמן, מה הלך ברכבת התחתית בתל אביב.
2: אמא שנפצעה בדרך לממד, בגלל זה אמרתי לך יותר, אני לא מקבל צחוקים על אנשים שנפצעים בדרך לממד. את יודעת, אין לי בעיה לצחוק על הכל, אבל זה לא מצחיק כבר, באמת. ויש הרבה אנשים כאלה, מה היה?
3: מה יהיה למונדיאל? טראמפ אמר שכל זה...
2: למה מה הם חווים ארצות הברית? למה מישהו זורק עליהם טילים? בחיית מה היה?
3: לא, אני מדברת על הנבחרת של כאן, שאמורה לטוס לשדר משם.
2: חשבתי, תגידי על הנבחרת של האיראנים.
3: לא, הנבחרת של האיראנים נתנו להם לישון במקסיקו, ראית? הם יכולים לשחק בארצות הברית, אבל אסור להם לישון בארצות הברית, אז הם משחקים וחוזרים למקסיקו לישון.
2: זה הגיוני, אנחנו סופגים מהם טילים והם הולכים לשחק במונדיאל כאילו כלום, ואתה מפיל להם עוד פעם מבנים אסטרטגיים. זוכרת שאמרו לנו על החיזבאללה, מבצע הביפר, הם הראו לנו כל מיני תמונות, חיסלנו את...
3: לא, פצענו, לא חיסלנו, פצענו.
2: את יודעת מה היה כדי ללחוץ על הרקטה, על הטיל? זה מה ש... אגודל, אתה צריך, סתכלי. טק, בום, הוא יצא. זה לא אפשר בן אדם גם על כיסא גלגלים, אבל מכרו לנו את זה כאילו זהו, ג'יימס בונד, שמנו להם זה, הקמנו... והנה, כאילו כלום. מה?
3: 050-5151-605, זה מספר הוואטסאפ שלנו. אם אתם זוג שחושש לגורל החתונה שלו, אם רכשתם כמוני כרטיסים לעומר אדם, וזה לא קורה כרגע, אם קבעתם ללכת לאופר ניסים, אם תכננתם חגיגות גאווה, תתקנו אותנו.
2: מתי זה אופר ניסים? יום
3: שבת, יום שבת, המסיבה הגדולה של אופרה. כרגע פיקוד העורף דורש גם החמרת ההגבלות בנדבג, כי נכון לכרגע השמיים פתוחים, המרחב האווירי.
2: תסבירי
3: אבל...
2: לי את זה. לא, לא, לא, לא, לא, לא, אבל. לא, לא, אבל. תעצרי. תעצרי, מאיה. מקודם ראינו על הטלוויזיה, כל המדינה, כל המפה הייתה אדומה, נכון? איך לא עוצרים את הטיסות? מה הם יודעים שאנחנו לא יודעים?
3: לא, עכשיו מבקשים להחמיר את ההגבלה
2: הנה, הנה,
3: בנדבג.
2: מטוס, הנה, הנה, הנה, הנה, מטוס. הנה מטוס, ומקודם בבאר יעקב היה הזעקה. איך הם לא מפחדים?
3: זה נראה מטוס... איזה מטוס?
2: מה, מטוסי אמריקאים הם חסינים, הטילים זהים אותם, לא פוגעים.
3: כן, זה נראה מטוס צבאי, זה לא נראה...
2: אתמול אחותי נחתה חצי שעה...
3: בדרך למיאמי.
2: אתמול אחותי נחתה חצי שעה לפני שהתחיל הבלגן. והיו מטוסים שהחזירו אותם וזה. איך? כאילו את השמיים זה הכי מסוכן, הטילים הם בשמיים. כאילו.
3: נכון לכרגע בפיקוד העורף דורשים הגבלת התקהלות בנדבג ל-2,500 איש. אנחנו כמובן רוצים שאתם תשמרו על עצמכם ותשאו להם.

0: עכשיו אני בבית, מחר אני בבית, מחר אני גם בבית, יש מצב שתדעו, לא סתם אני אומרת. אנחנו איתכם בשידור בכאן ג' עד השעה 9, קוטי כבר תכף מסתיים לנו השידור. רצינו לדבר על חליווה, איך הוא שינה תלוק, יש ביקורת ציבורית.
1: מה זה שינה תלוק? זה... זה דברים שאתה רואה בסרטים עכשיו מסתבר.
0: רגע, בוא נסביר אבל למאזינים, תמונה של אהרון חליווה התפרסמה, אותו אהרון חליווה שאתם מכירים מהשבעה באוקטובר, הוא כרגע בארצות הברית, הוא עשה רילוקיישן.
1: הבת שלו לומדת בהרווארד או משהו כזה, את קולטת?
0: וערך לו השיער
1: לא, עכשיו. היה לו מפרצים שהוא היה עם מדים רואים, יש תמונות שלו, יש לו מפרצים בשיער, מה היה? יש לו מפרצים על הראש. ופתאום אתה אומר, אחי, זה אנשים...
0: הוא רגע מקרה.
1: מאיה, זה אנשים שהיו אחראי, הכי קרובים לטבח, הם קיבלו את הטלפונים הראשונים, הם היו אמורים למנוע את הטבח הזה. כל כך הרבה אנשים בוכים על, על היקרים שלהם, ותראי מה ראיתי אתמול בוואלה, שגם אני לא סובל את האתר הזה, שאלוהים יסלח לי. תראי אתמול, כן? עשו עליו על אהרון חליווה, כאילו... מהאב איטלקי, חליווה אימץ את המראה המחוספס

0: טוב שהשתחרר, שימי לב, טניה גרסיה, או whatever, בחיים לא חשבנו שככה ייראה ראש אמן לשעבר אחרי השחרור בצהל.
1: רגע, רגע, אבל שנייה, קוטי, גם אני בצהל הייתי מכוערת ואחרי השחרור התפייפתי.
0: אבל את לא היית ראש אמן.
1: חשוב לי להגיד את זה.
0: במשמרת שלך לא נטבחו 1,200 אנשים.
1: צהל מכער אותך.
0: כן, אבל במשמרת שלך לא קרה את מה שקרה בשביעי באוקטובר. ואז היא ממשיכה. הביקורות החריפות לא יוכלו להגיע אחרי התיעודים המשפחתיים שרצו ברשת, אבל גם התגובות על הלוק החדש של קצין העבר בין ה-58 עם הזיפים ולצד השיער הארוך והמחמיא מזהות כאילו כלום, ואני לא רוצה לקרוא לך גם את ההמשך כי זה יותר מעט בין, את מבינה? זה...
1: עכשיו כולם עסוקים בתגובות שמקבלת ספירה ויסרור על הבן שלה.
0: רק לפני ספירה ויסרור, אבל את יודעת מה לפחות הרגיע אותי, שראיתי כל כך הרבה פוסטים נגד הדבר הזה, שאמרתי, אתה יודע, זה לא מראים לנו בטלוויזיה, אין לנו אב פרייר. הוא יבוא בחשבון עם כל האנשים שהיו אחראים בשביעי באוקטובר, או היה להם חלק מהצבא ועד הממשלה, כולם, בלי כולם. זה נתן לי עוד תקווה שהציבור לא שכח, והוא רוצה שמי שאחראי על הדברים האלה יבוא, יקבל את מה שמגיע לו. מה עשתה ספירה ויסרור?
1: יפה, אתמול ספירה ויסרור חגגה ברית לבן שלה השלישי
0: כן,
1: שנולד.
0: כן, כל אחד יקרא לבן.
1: היא קראה לו סיאל, סיאל או סיאל? סיאל, yeah, שזה ש... שמיים.
0: יפה, נו.
1: והתגובות כמובן שחטו אותה ברשת, את הורסת לילד העתיד, את זה, את זה. אז תליה עובדיה, זוכת האח הגדול, היא יצאה להגנתה, והיא אמרה שגם היא קיבלה הרבה תגובות על השם יאר, שהיא נתנה לבן שלה.
0: אני חושב שזה חלק מהעניין שאתה נותן לילד שלך שם כזה. מה?
1: אתה לוקח בחשבון?
0: נו מה? תחשבי שאני גדלתי קוטי, היחיד בבית שמש באזור חיוד 0-2, קוטי הקטר היו קוראים לי. אבא שלי קרא לי.
1: מצחיק.
0: יקוטיאל אדם, אבא שלי נתן לי גם את השם משפחה שלו של יקוטיאל אדם, את מבינה? או הוא יכל לקרוא לי קל, חנני, היו צריכים לקרוא לי חנני.
1: איך עם ההבטחה של שם כזה הגעת למוזיאון חיל האוויר?
0: כי גדלתי בבית שמש. מדהים. או חנניה או מיכאל היו צריכים לקרוא לי.
1: על שם אחד הסבא.
0: סביב, שניהם היו בחיים.
1: אנחנו סיימנו את השידור, נגיד תודה לעורכת שלנו, אלמה גרשון. למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית טל ארגמן ולטכנאי הסאונד שלומי יצחק. אנחנו נסיים את השידור עם אישי לוי, הוא שר האחת שלי.
0: זכרונו לברכה.
1: זכרונו לברכה.
0: זה לא נתפס. אישי, אנחנו מתגעגעים אליך.
1: כבר.
0: שור לאבא שלי דרישת שלום, חמה. אני בטוח שהוא יפגוש.

0: מיד חוזרים. יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה
1: יופי, יופי. יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
0: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
2: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
3: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
4: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר.
5: ניערתי אותך משנה?
6: וואלה, כן. למה, יש משהו, אני...
5: כן, יש משהו.
6: כן, תגידי.
5: זכית ברבע מיליון שקלים.
6: באמת? וואלה, זה כיף.
5: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: הערב, בכאן 11. הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים, ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
10: אל תירה! אתה יורד!
9: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
11: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
9: והאם צהל מאבד שליטה?
12: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
9: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: בעוד 3 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
14: הללויה, איזה גול!
13: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם, כאן. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
15: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
13: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
16: הרבה יותר מאוכל.
13: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
17: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
13: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
18: לך תאכל טיטים.
13: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
19: סושרד, תדהים אותם.
13: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
5: הישג אדיר לישראל.
13: אנחנו כאן.
11: רשת ג'
3: כאן ג' חוגגת 50.
11: משדרת את היום. ג'
3: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיל האוויר תקף בשעות האחרונות פעמיים באיראן, הופצצו מפעל פטרוכימי, מתקני מקם ומערכות הגנה אווירית. הקבינט המצומצם יכונס בשעה 11, השר אלקין אומר כי כל יעד באיראן הוא יעד לגיטימי לתקיפה. צהל נערך לסבב של כמה ימי לחימה באיראן, לוחמי מילואים יגויסו לתגבר את הכוחות לאורך הגבולות, התחזית התחממות.
20: חדשות ברשת בית החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. הבוקר תקף חיל האוויר בפעם השנייה באיראן, הופצצו כמה יעדים במפעל הפטרוכימי במושהר שבדרום מערב איראן. לפנות בוקר, בתגובה על מטח הטילים מאיראן אמש, ביצע חיל האוויר מתקפה נרחבת על יעדי צבא של המשטר האיראני במערב המדינה ובמרכזה. בין השאר הופצצו מתקני מקם ומערכות הגנה אווירית כדי לפגוע ביכולת הזיהוי וההתראה של איראן ולהרחיב את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי המדינה. בשעה האחרונה לא היו שיגורים מאיראן לעבר ישראל. קודם לכן זו השיגור שלא הגיע ליעדו. במטח קודם שוגרו טילים לאזורים רבים, כולם יורטו בלי נפגעים. שבר יירוט נפל בשומרון וכמה מבנים ניזוקו. כמה בני אדם נחבלו קלות בדרכם למרחב מוגן. כך מוסרים כתבנו הדס גרינברג וחיים גולדיץ'. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי בצהל נערכים לסבב של כמה ימי לחימה מול איראן והתוכניות המבצעיות הוכנו. גורם צבא אומר כי לאחר מבצע שאגת הארי שמר צהל על כוננות התקפית והגנתית ולכן היה אפשר להגיב במהירות על השיגורים מאיראן אמש. כתבתנו מציינת כי צהל נערך לגייס חיילי מילואים כדי לתגבר את הכוחות בקו התפר ולאורך הגבולות. הקבינט המצומצם יכונס ב-11. במהלך הלילה קיים ראש הממשלה נתניהו התייעצויות עם ראשי מערכת הביטחון. כתבתנו גילי כהן מציינת כי על רקע התנגדותו העקבית של הנשיא טראמפ לתקיפת תשתיות אנרגיה באיראן, הצהירה ישראל כי היא נמנעה מלתקוף יעדים כאלה. לאחר התקיפה הראשונה של חיל האוויר לפנות בוקר, כתב השגריר בארצות הברית יחיאל לייטר ברשת אקס, לא תקפנו יעדי אנרגיה. השר וחבר הקבינט זאב אלקין אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי כל יעד באיראן הוא יעד לגיטימי לתקיפה.
21: הנוסחה היא מאוד מאוד פשוטה. מדינת ישראל, מדינה ריבונית, תקפו אותנו בצפון, תקפנו בבירות, תקפו אותנו איראנים, תקפנו בטהרן. כל מי שתוקף אותנו צריך לדעת שהוא יקבל תגובה הולמת.
18: השר אלקין התראיין ליאיר ויינרה בתוכניתנו הבוקר הזה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן תקף במשדר את הממשלה ואמר כי היא יודעת לפתוח במלחמות, אך לא יודעת כיצד לסיימן.
22: ישראל הפכה את עצמה למדינה מצורעת. ישראל צריכה להיות ליד שולחן המסע ומתן, או לכל הפחות ליד אוזנו של הנשיא האמריקאי, וזה יקרה אך ורק אם ישראל תגלה נכונות ללכת בנתיב המדיני, וישראל לא שם. נתניהו עושה באופן עקבי ושיטתי שימוש צימי במצב הביטחוני כדי לייצר לעצמו את התנאים הפוליטיים הנוחים ביותר.
20: כאן תחזית. התחזית בחסות.
23: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: והתחזית היום ומחר. התחממות. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עכשיו אהרון פררה, כאן גימל.
24: 9:03 ועוד 30 שניות, כעת זה הזמן שלנו.

בוקר אור. כבר עכשיו יוצאים אל המפגש היומי בינינו. והאמת, אולי הייתי צריך לפתוח עם השיר דז'ה וו. אם היו כותבים סרט על מה שאנחנו עוברים, היינו אומרים, זה לא מציאותי. העלילה, עזוב, אף אחד לא יאמין. שנה, שנה את העלילה. שוב מצאנו את עצמנו, יורדים למרחבים מוגנים, מאזינים לכל פיפס, לכל ידיעה, אנחנו נתגבר. והכי נכון מבחינתי, זה להיות קשוב למה שקורה, אבל להתחבר אל המילים, הלחנים, הארצות והמבצעים במוזיקה הישראלית. זה מה שמסדר לנו את הראש והלב בכל בוקר, בכל יום, וזה יקרה גם היום. אז קודם כל תודה שהצטרפתם, זה לא מובן מאליו. 9:07 יוצאים אל המפגש בינינו, בארבעה שעות הקרובות. ניתן ליוצרות המבצעים במוזיקה הישראלית הוותיקים, וגם החדשים, להפעיל את הדמיון וההשראה גם בשעות האלה. אז איך אמרתי בפתיח, דז'ה וו, אתם זוכרים מה היה בנובמבר? אני כבר לא. מירי מסיקה, אני בונה עליה. האזנה הישראלית לכם, מני פררה, יצא לנו דרך.

8 ביוני 2026, מרי מסיקה, אודות נובמבר, כדי להמשיך להרגיע, כדי לקבל תקווה, משהו נעים לנשמה.

מרגיע, נכון? אין, שיר מקסים. הכי נכון בעיניי מכאן לצרף את אפרת גוש. היא מרגשת מאוד, היא כתבה והלחינה, ויש לה כותרת, שורה, בפזמון החוזר, שכל אחד מאיתנו רוצה לאמץ לליבו. סוף סוף, אושר, סלש שקט.

אושר, כולל בתוכו גם פרפרים. בטי פבלו.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: אתם בדרכים? יש צדדים חיוביים אם מסתכלים על חצי הכוס המלאה. כמובן, כמה נעים להגיד שהתנועה בכבישים הבין עירוניים ברחבי הארץ מתנהלת כסדרה. קצת טבעי, לא? טוב, אתם מחוברים הכי ישראלי שיש לכם. כבר נשוב אל המוזיקה, כאן בגימל.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן גימל חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
4: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: ראינו.
4: ברצינות גמורה, מה שלומך?
5: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
4: בוא נעשה את זה יותר טוב. זכית ברבע מיליון שקלים.
5: מטורף, וואו, איזה כיף. איזה עבודה נהדרת יש לך, רק לשמח אנשים.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המכירה. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל לחשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
8: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
9: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-9 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
9: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
11: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
13: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
14: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
15: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
16: 90 שנה לשידור הציבורי.
17: ביום חמישי אחרי הצהריים עלה מיופה הכוח של השגרירות השוודית בישראל בירושלים ובפיו צרור פרחים והבשורה הרשמית.
18: אוקטובר 1966, בכל ישראל משודר רגע היסטורי.
19: זה לי כבוד גדול היום לברך אותך בשם ממשלת שוודיה והעם השוודי.
20: אני מודה לממשלת שוודיה.
18: שי עגנון היה לסופר הישראלי הראשון שזוכה בפרס נובל. ומיד בתום דברי התודה מתחיל להתלונן.
20: יבוא עוד פעם צלמים ועוד פעם טלוויזיות ולא ייתנו לי לעבוד, ואני אקבל המון טלגרמות שיקחו ממני את כוח עבודתי.
18: לקראת ההמראה אל הטקס, עגנון שלנו כבר ממש על הקצה.
20: הלוואי שביציאת נשמה שלי יהיה לי יותר קל מה שעכשיו.
2: סוף טוב, הכל טוב. אגנון התגבר על החשש בנאום מרגש שהוא עבר בשידור חי משוודיה ומילא בגאווה עם שלם.
20: הוד מלכותו, הוד קום עמדכם, הוד מלאדכם, חברי האקדמיה השוודית, גבירותיי ורבותיי.
21: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
22: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
23: כאן ג' חוגג את 50.
24: כולם עם ג'
25: ב-7.8, 105.5 FM סטריאו.
23: חוגגים 50 לגימל.
26: הפסקול של ישראל.
27: על חברים שלא מזמן עזרו.
28: שנים הם הלכו, כל אחד בדרך שלו, אבל עם אותו הקצב בלב. רביעי בכאן גימל. מאיה וקוטי מתחילים את הבוקר עם מוש בן ארי ואברהם טל, שיספרו על המופע והשיר המשותף, ויבצעו באולפן את השירים שכולנו אוהבים.
29: ככה מתחילים את היום.
28: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם מוש בן ארי ואברהם טל. רביעי, כאן גימל.
30: שווים אל המוזיקה. אתם מכירים היטב את המקור. החידוש מרגש לא פחות. ליאור פרחי.
31: שוב אני מוצץ גבעול,

0: התראה. ערבה, סכנין, מרר, שפרעם, תמרה. התראה. כרמיאל, עכו,
1: עכו, רמות ים,
0: טירת כרמל, נשר. התראה. חיפה, נווה שאנן ורמות כרמל. חיפה מערב.
1: חיפה, כרמל, הדר ועיר תחתית.
0: קריית אתא. חיפה, מפרץ. התראה. קריית ביאליק. קריית מוצקין. קריית ים. חיפה, קריית חיים ושמואל.
1: חיפה, בת גלים, קריית אליעזר.
0: התראה. מגדל העמק. נצרת. נוף הגליל.
1: צפת, עיר. צפת, עקברה.
0: התראה.
1: צפת, נוף כנרת.

0: התראה. יבנה. התראה. אריאל. אלעד. גני תקווה. ראש העין. כפר קסם. התראה. נס ציונה. רמלה. באר יעקב. לוד. רחובות. התראה. חולון. אור יהודה. יהוד מונוסון. רמת גן מזרח. קריית אונו. התראה. גבעתיים. רמת גן מערב. בני ברק. גבעת שמואל. פתח תקווה. התראה. מודיעין מכבים רעות. מודיעין עילית. ראשון לציון מזרח. ראשון לציון מערב. בת ים. התראה. תל אביב, דרום העיר ויפו. תל אביב מזרח. תל אביב, מרכז העיר.
1: ישן שלא שמענו מעולם, ואת התקדים.

0: מתוך האלבום האחרון של דודו טסה, בית ביפו. 43 דקות אחרי השעה 9, אתם מחוברים הכי ישראלי שיש כאן ג', אנחנו מיד נשוב למוזיקה.
1: כאן ג', חוגגת 50.
2: כולם עם ג', ג'.
1: חוגגים 50 לג', הפסקול של ישראל.
3: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו דימקס. רק בימי המחירות של UMI, בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: Et la deuxième paire est offerte.
5: Excusez, ma?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: וואלה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר. תקנון.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
10: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
11: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
12: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
14: כדאי לעצור בצומת ספרים.
13: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
12: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: אתה בא לראות ארגנטינה?
16: מה?
15: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
16: זוגלובק!
17: גול!

0: משרד הביטחון, משרד האוצר.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
2: שווים אל המוזיקה, לוקח אתכם לא מעט שנים לאחור, 1997, נתן כהן מוציא את האלבום תחנת דרכים, שירים מוכרים ותיקים שלו, חלקם גם מהנשמות הטהורות, עיבודים מחודשים לשיריו, וביצוע אחד בלתי נשכח, מאוד מרגש למילותיו של מאיר גולדברג, וללחן של כהן, על מי את חולמת? עכשיו נעמי, אריק איינשטיין.

רגע לפני שנחתום שעה ראשונה, בואו נודה לכל והגרגוע, למאיר בנה, לאריק איינשטיין, תודה לדודו טסה, לבן צור, לאמיר דדון וביטי פבלו, לאפרת גוש, לכל והגעגוע לליאור פרחי, התקווה ששמירי מסיקה, ירמי קפלן כמובן גם לכם, מיד אחרי חדשות השעה 10 כאן בגימל, נשוב לשדר, לעודד, לחייך, לחבק, בזכות המילים, הלחנים, היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית, כאן פררה, בוקר אור.

0: צרכן שלם, כפוף לתקנון.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
4: מתי? 12 ביוני?
3: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
5: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
6: מהייזום ועד הביצוע.
5: זה בסט.
6: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
5: זה בסט וזה בסט.
6: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
7: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
8: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
9: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
10: בוחרים אלקטרולוקס.
11: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
12: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
13: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: בוחרים אלקטרולוקס.
9: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
10: בוחרים אלקטרולוקס.
14: הערב בכאן 11, הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים, ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
15: אל תירה, אתה יורד!
14: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
16: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
14: והאם צהל מאבד שליטה?
17: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
14: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: בעוד 3 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
19: הללויה, איזה רור!
18: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם, כאן.
20: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
21: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
20: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
22: הרבה יותר מאוכל.
20: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
23: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
20: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
24: לך תאכל
20: טיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
25: סושארד, תדהים אותם.
20: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
26: הישג אדיר לישראל.
20: אנחנו כאן.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שיגורים מאיראן, אזעקות הופעלו בצפון ובמרכז. חיל האוויר תוקף באיראן משעות הבוקר המוקדמות, בין השאר הופצצו מפעל פטרו-כימי, מתקני מקם ומערכות הגנה אווירית. הקבינט המצומצם יכונס בשעה 11 לדון בתוכניות המבצעיות של צה"ל. הצבא נערך לסבב של כמה ימי לחימה באיראן. לוחמי מילואים יגויסו לתגבר את הכוחות לאורך הגבולות. התחזית התחממות.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. השיגורים מאיראן חודשו לפני כמחצית השעה. במרכז ובצפון הופעלו אזעקות, לא היו נפגעים, אך שברי יירוט נפלו בשטח פתוח מדרום לעיר כרמיאל. קודם לכן זוהה שיגור מאיראן שלא הגיע ליעדו, ובמטח אחר שוגרו טילים לאזורים רבים ברחבי הארץ. לא היו נפגעים ורוב הטילים יורטו. בשומרון זוהתה נפילה וכמה מבנים ניזוקו. כמה בני אדם נחבלו קלות בדרכם למרחב מוגן. כך מוסרים כתבנו אורלי אלקלעי, הדס גרינברג וחיים גולדיץ'. חיל האוויר תוקף משעות הבוקר המוקדמות יעדים באיראן. בין השאר הופצצו כמה יעדים במפעל הפטרו-כימי במשהר שבדרום מערב איראן. קודם לכן, בתגובה על מטח הטילים מאיראן אמש, ביצע חיל האוויר מתקפה נרחבת על יעדי צבא של המשטר האיראני במערב המדינה ובמרכזה. הופצצו מתקני מקם ומערכות הגנה אווירית כדי לפגוע ביכולת הזיהוי וההתראה של איראן ולהרחיב את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי המדינה. הקבינט המצומצם יכונס בעוד שעה לדון בתוכניות המבצעיות של צה"ל. בצבא מעריכים כי סבב הלחימה עם איראן יימשך כמה ימים ומציינים כי התוכניות מוכנות. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי צה"ל יגייס חיילי מילואים כדי לתגבר את הכוחות בקו התפר ולאורך הגבולות. טיל ששיגרו הבוקר החות'ים בתימן יורט בלי נפגעים ובלי נזק. דובר החות'ים, יחיא סרי, הודיע כי ארגונו הצטרף ללחימה על פי עקרון אחדות הזירות. הוא הבהיר כי כל כלי שיט ישראלי שיפליג בים האדום יותקף, והזהיר את ישראל כי תגובה מצידה, כי תגובה מצידה תגרור תגובת נגד חריפה. כך מוסר כתבנו, רועי קייס. המלחמה בחיזבאללה. ראש המל"ל לשעבר, אלוף במילואים גיורא איילנד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יש להגיע להסכם בכמה שלבים. הפסקת אש הדדית, נסיגה ישראלית מדורגת לקו הצהוב בדרום לבנון, וכניסה מתואמת של צבא לבנון לשטח שממנו ייסוג צה"ל.
2: התנאי ההכרחי שהמתווה הזה יכול אולי לעבוד, זה שישראל תמשיך ותתקוף בדחיה ככל שהיא תמצא לנכון. ואני אומר לתקוף זה אפילו לא בדחיה, זה בבירות, כי גם המחבלים העבירו חלק גדול מהמפקדות שלהם, המגורים שלהם, המחסנים שלהם, לאזורים אחרים שזה לא דחיה. בירות צריכה לראות.
1: אלוף במילואים איילנד התראיין לקלמן ליבסקינד וליאיר אטינגר. תושב בת ים בשנות ה-30 לחייו חשוד בריגול למען איראן. האיש נעצר בחודש שעבר, ומחקירתו עלה כי הוא היה בקשר עם גורמי מודיעין איראנים בחודשים שקדמו למעצרו, וביצע בעבורם משימות ביטחוניות בעבור תשלום. הצהרת תובע הוגשה לבית המשפט בעניינו.
0: כאן תחזית. התחזית בחסות.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: והתחזית היום ומחר התחממות. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: עכשיו, אהרון פררה.

בוקר טוב לכם מהבית של המוזיקה הישראלית, כאן ג' 10 ועוד 7 דקות. השעה השנייה במפגש בינינו יצא לדרכה, כשדניאל סלמון פותח עם אהבה. אנחנו לא מתעלמים ממה שקורה סביבנו, אנחנו פשוט מרשים לנו ולכם לקחת פסק זמן, לסדר את הראש והלב לקראת יום חדש שיצא לדרכו. אז יהיו קשובים, ואם יש צורך להיכנס למרחבים מוגנים, אנחנו נשדר לכם שירים מוכרים ותיקים לצד שירים חדשים, יוצרות, מבצעים. תודה שנשארתם, שהצטרפתם כאן פררה, הזנה ישראלית לכם.

0: מוכשרת. שירה זלוף. לא אוהבת סרטים. ירדה לך דימה באמצע הסרט, אז חיכית עד הסוף שידליקו אורות.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
2: אני לא

0: כאן ג' חוגגת 50. כולם עם ג' ג'. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: UMIII, אלו הטבות! שברולט טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
5: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן ג' חוגגת 50.
6: ג' ה?
7: אהה.
6: ג' ה רשת.
8: אהה, אהה, אהה.
9: סקר האזנה לרדיו שערך המכון למחקר חברתי שימושי קובע כי ג' המואזנת מכולן.
8: אהה.
10: לג' מאזינים, אפילו השכנים.
8: אהה, אהה, אהה.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
11: שווים אל המוזיקה. במקור אתניקס. שמיד ייתנו את התשובה שלהם. החידוש המרענן של יהודית רביץ מתוך פרויקט עבודה עברית, כשכל אומן זמרת יוצר, בחרו לחדש שיר שהם אוהבים, והיא בחרה את ציפור מדבר.

מקווה שהרגשתם בנוח במרצדס, מרצדס בנד ביום ובלילה. סוג של שינוי כיוון, לפחות על פי העיבוד והמקצב, זה מרגי. מה שנקרא, אוהב להיות בבית, לא עם התה והלימון, אבל בלי מסיבות.

0: נרקיס.
1: נרקיס, המוכשרת. הכל לטובה. משפט כזה שאתה אומר לחבר, לחברה, במשפחה, כדי להרגיע, וזה לא תמיד מרגיע, זה לפעמים אפילו מעצבן. אתה יודע מה? זה בסוף הכל לטובה. ארז קאט, חדש, אמונה שבורה.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
2: מהייזום ועד הביצוע.
1: זה בסט.
2: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה בסט.
2: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את הסטדיון.

0: שלום לפריפריה, כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו, לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
1: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
7: רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: כפוף לתקנון.
8: כאן ג' חוגגת 50.
9: אנחנו. רשת.
8: ג' חוגגים 50.
9: לג'
8: הפסקול של ישראל.

עם האחדות הזאת של אומני ישראל נחתום שעה, ונודה גם לאריאל סקאט שהיה כאן עם שיר חדש, ולנרקיס, למרגי, למרסדס בנד, לאתניקס, יהודית רביס, ססון שאולוב גם כן היה כאן עם שיר חדש, לא משבת, שיר הזלוף, החיות קרקוק, ליטלי ולירון, וגם דניאל סלמון. אפרופו עם אחד, שיר אחד, עוד אחדות אחת לסיום, ונשמע מיד אחרי חדשות השעה 11 כאן בג' לשעה נוספת של מוזיקה ישראלית. חותמים בטעם חלב ודבש, כאן פררה, בוקר אור.

0: מיד חוזרים.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
4: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
7: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
6: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
8: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. BTB. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בעוד 3 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. ב7 בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
11: הללויה, איזה גול!
10: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם, כאן. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר מ1,100,000 צפיות.
12: בקיצור, השק שלי, תאר
10: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט 1,000,000 צפיות.
13: הרבה יותר מאוכל.
10: אתה חייב לקרוא את זה, יותר מ1,000,000 צפיות.
14: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
10: הסדרה לא לריב, יותר מ2,000,000 צפיות.
15: לך תאכל טיטי.
10: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר מ3,000,000 צפיות.
16: סושרד, תדהים אותה.
10: ואירוויזיון 2026, יותר מ5,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
17: הישג אדיר לישראל.
10: אנחנו כאן.
18: כאן גימל, חוגגת 50.
19: גימל, אה? גימל, הרשת.
20: סקר האזנה לרדיו, שערך המכון למחקר חברתי שימושי, קובע כי גימל המואזנת מכולן.
21: לגימל מאזינים, אפילו השכנים.
18: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
22: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. חיל האוויר ביצע הבוקר תקיפה שלישית באיראן, הושמדו מערכות מקם והגנה אווירית. קודם לכן הופצץ מפעל פטרו-כימי במערב איראן. הקבינט המצומצם אמור להתכנס בשעה זו לדון בתוכניות המבצעיות של צה"ל. הצבא נערך לסבב של כמה ימי לחימה באיראן. לוחמי מילואים יגויסו לתגבר את הכוחות לאורך הגבולות. התחזית, התחממות.
23: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
22: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. בשעה האחרונה לא היו שיגורים מאיראן. בשיגורים לפני כשעה וחצי אל המרכז והצפון לא היו נפגעים, אך שברי יירוט נפלו בשטח פתוח מדרום לעיר כרמיאל. במתח קודם הבוקר שוגרו טילים לאזורים רבים ברחבי הארץ, לא היו נפגעים ורוב הטילים יורטו. חיל האוויר ביצע תקיפה שלישית הבוקר באיראן. דובר צהל מוסר כי הותקפו מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני, מערכות שהוצבו בכמה מקומות באיראן כדי לשקם את יכולת הזיהוי וההגנה שנפגע במבצע שאגת הארי. השמדת המערכות האלה תגביר את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי איראן. קודם לכן מסר צהל כי הותקפו יעדים במפעל פטרו-כימי במערב איראן. הקבינט המצומצם אמור להתכנס כעת לדון בתוכניות המבצעיות של צהל באיראן ובהתפתחויות האחרונות בגזרות האחרות. בצבא מעריכים כי סבב הלחימה עם איראן יימשך כמה ימים ומציינים כי התוכניות מוכנות. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי על רקע התנגדותו העקבית של הנשיא טראמפ לתקיפת תשתיות אנרגיה באיראן, הצהירה ישראל כי היא נמנעה מלתקוף יעדים כאלה. לאחר התקיפה הראשונה של חיל האוויר לפנות בוקר, כתב השגריר בארצות הברית יחיאל לייטר ברשת אקס, לא תקפנו יעדי אנרגיה. בתוך כך, כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי בעקבות ההסלמה הביטחונית, צהל מתכוון לגייס חיילי מילואים לתגבור הכוחות בקו התפר ולאורך הגבולות. בכיר לשעבר באגף המודיעין, דני סיטרינוביץ' אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי איראן היום קיצונית יותר מבעבר ומוכנה להפעיל כוח בצורה לא מבוקרת בסוגיות שקשורות ללבנון ולחיזבאללה. בריאיון לעקיבא נוביק ולקרן אוזן אמר סיטרינוביץ' כי כל תקיפה ישראלית תענה בתגובה איראנית והעריך כי הנשיא טראמפ ידרוש בקרוב שישראל תחדל מלתקוף.
0: ברמה האסטרטגית צריך לזכור שאנחנו לא יכולים להמשיך את זה לא זמן ללא תמיכה אמריקאית, ויתרה מכך אני חושב שטראמפ עצמו כאשר הוא יקום הבוקר ויראה את המדדים הרלוונטיים יבין היטב שהמצב יותר חמור אולי ממה שהוא העריך, ולכן אפשר אני חושב להעריך במידה כזו אחרת של ודאות שתהיה שיחה נוספת ביניהם מתוך הבנה ברורה שלדעתי הממשל עדיין ירצה לשמר סיכוי להגעה להסכם.
22: גורם איראני אומר כי האירועים האחרונים מקשים על המגעים הדיפלומטיים עם ארצות הברית. אי אפשר להפריד בין מעשיו של המשטר הציוני למדיניות האמריקנית באזור, אמר דובר משרד החוץ בטהרן איברהים בקאי בתדרוך לכתבים. הוא ציין כי ההנהגה האיראנית מתייחסת בחשדנות רבה למסרים מוושינגטון. כך מוסר כשובנו איתמר מרגלית.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
22: והתחזית היום ומחר התחממות. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
24: עכשיו, אהרון פררה.

ראשון. שוב שלום לכם, מי שאני מכוון נכון אז גם בוקר טוב. 8 דקות אחרי 11, השעה השלישית במפגש בינינו יצא לדרכה, ואנחנו ממש בעקבותיה נצמדים אל המילים והלחנים בארצות והמבצעים במוזיקה הישראלית כרגיל. אהוד בעיניי פתח, דודי לוי ייקח את זה מכאן, מכל מקום, בכל דרך שצרפתם אותנו לתדר שלכם ושלנו. האזנה נקווה שקטה, רגועה, מקורית. כאן פררה.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
2: שלום, את מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר, אני בדיוק ישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
2: אוקיי, okay. אז הנה ההודעה מגיעה, זכית ב1.5 מיליון שקלים.
3: אני לא מאמינה.
2: באמת, מזל טוב.
3: אני בשוק.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אלה דוזיים פר, את אופרט.
6: אסקיוזה, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: וואלה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
9: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם 0.25 דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. 0.25 דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: זוגלובק! חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
12: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן ג' חוגגת 50.
13: ג'
14: ג'
13: הרשת.
15: סקר האזנה לרדיו שערך המכון למחקר חברתי שימושי קובע כי ג' המואזנת מכולן.
16: לג' מאזינים אפילו השכנים.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
17: על חברים שלא מזמן עזבו,
18: שנים הם הלכו כל אחד בדרך שלו אבל עם אותו הקצב בלב. רביעי בכאן גימל, מאיה וקוטי מתחילים את הבוקר עם מוש בן ארי ואברהם טל, שיספרו על המופע והשיר המשותף ויבצעו באולפן את השירים שכולנו אוהבים.
16: ככה מתחילים את היום.
18: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם מוש בן ארי ואברהם טל. רביעי כאן גימל.

0: לנצל, מוש בן ארי. אני אנצל את הרגע הזה כדי שמאזכיר לכם, להגיד לכם שלקראת הגביע העולמי, המונדיאל, שמתחיל בחמישי הקרוב, צוות שדרני הספורט של כאן בחרו את השירים הישראליים שמזכירים להם את הטורניר האהוב. ואנחנו נשמע כעת את הבחירה של גיל ורמוט. שידורי המונדיאל יעברו בדיגיטל וגם בטלוויזיה של כאן, והכל לגמרי בחינם.
1: שלום למאזיני כאן ג', אני גילי ורמוט ואני כבר מוכן לשידורי המונדיאל בכאן. השיר הישראלי שתמיד מחזיר אותי למונדיאל הוא של אברהם טל, מי לא יבוא. ניפגש בכאן מונדיאל.

אצל עץ תמר, זו כמובן קרולינה עם החידוש של 41 דקות אחרי 11. אתם כבר יודעים שחנן בן ארי ופאר טסי יש שיר חדש. הלוואי.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: אנחנו רשת ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
6: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
7: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתי.

0: גם ובאתר, כפוף לתקנון.
1: UMI, יאי, יאי, אלו הטבות! UMI Trade בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות שלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
2: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים. פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: כאן ג' חוגגת 50.

מוכרת לי מפעם, גם לכם. דין דין אביב. בואו נודה לא רק לה, לכל המבצעים ומבצעות שתרמו מכולם וכשעונם בשעה שחלפה. חנן בן ארי שחבר לפאר טסי עם שיר חדש לקרולינה, גם למאי אברהם, אברהם טל, בני אברה ומוש בן ארי, נסרין קדרי, שי צברי, יובל דיין, דודי לוי היה כאן וגם יהוד בעניי. אתם יודעים שאנחנו חוגגים 50 כאן בגימל, נכון? אנחנו עושים את זה בשלל תוכניות מיוחדות לאורך כל חודש יוני, והערב ישב הפלשבק עם אוסנת יאיר שחוזרת לגימל לשירי שנות ה-90 הלועזיים. בשמונה ארכיון גימל, שלפנו מהארכיון תוכניות מאוד מיוחדות, מאוד מעניינות, שנשדר בשידור נוסף, והערב קובי מנורה ואופר נחשון חוגגים 35 שנה לגימל, מזכירים את שלל תוכניות גימל הישנות. תוכנית שודרה ב-1991. בתשע, מאחורי השירים, שוב, חיים הדור, מארח את להקת אתניקס עם אלבומה הטוב קורא, שודרה בפעם הראשונה ב-2015. חוגגים 50 לגימל בשלל תוכניות. חותמים שעה, זה לא אומר שאנחנו לא נשמעים בעוד מספר דקות, אחרי חדשות חצי היום. כאן וגימל, שעה רביעית ואחרונה. חותמים חברי טיסלן, קמפררה, אני מחכה לכם.

גם אתם תמיד מחכים לסוף השיר של טיסלם, תפסיק לכוון אליי, עם הרעם של התופים. מיד נשמעים, שוב.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מה קורה ב-12 ביוני?
7: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
6: מתי?
7: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים חפשו יום פתוח בר אילן.
8: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
9: כדאי בצומת ספרים.
8: והמגוון שבה מבצע, כפוף לתקנון.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
4: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
5: בוחרים אלקטרולוקס.
10: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
11: מהייזום ועד הביצוע.
10: זה בסט.
11: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
10: זה בסט וזה בסט.
11: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
12: זה בסט וזה בסט.
13: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
14: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
15: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
16: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
17: בעוד 3 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
18: הללויה, איזה גול!
17: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

0: מחר בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
1: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
0: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
2: די! די! די כבר לריב!
0: לא לריב, פרק סיום העונה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
3: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
4: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
5: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
6: לך תאכל טיטי.
0: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
7: סושרד, תדהים אותם.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
8: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן.
9: כאן ג' חוגגת 50, הפסקול של ישראל.
10: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. הקבינט המצומצם דן בשעה זו בתוכניות המבצעיות של צה"ל באיראן. הערכה היא שסבב הלחימה הנוכחי יימשך כמה ימים. חיל האוויר ביצע הבוקר תקיפה שלישית באיראן, הושמדו מערכות מקם והגנה אווירית. קודם לכן הופצץ מפעל פטרו-כימי במערב איראן. גורם איראני רשמי אומר כי ארצות דורשת שישראל תסיים את מלחמתה בלבנון. התחזית התחממות.
9: חדשות ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. הקבינט המצומצם מכונס כעת ודן בתוכניות המבצעיות של צה"ל באיראן. בצבא מעריכים כי הסבב הנוכחי יימשך כמה ימים, אך מדגישים כי צה"ל ערוך גם ללחימה ארוכה יותר. אנחנו כעת ביום ה-42 של מבצע שאגת הארי, אמרו גורמים בצה"ל לכתבתנו כרמל המנשה. כתבתנו מוסרת כי בעקבות ההסלמה הביטחונית, צה"ל מתכוון לגייס חיילי מילואים לתגבור הכוחות בקו התפר ולאורך הגבולות. חיל האוויר ביצע תקיפה שלישית הבוקר באיראן. דובר צה"ל מוסר כי הותקפו מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני, מערכות שהוצבו בכמה מקומות באיראן כדי לשקם את יכולת הזיהוי וההגנה שנפגעה במבצע שאגת הארי. השמדת המערכות האלה תגביר את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי איראן. קודם לכן מסר צה"ל כי הותקפו יעדים במפעל פטרו-כימי במערב איראן. גורם איראני רשמי אומר כי המלחמה תימשך כל עוד ישראל ממשיכה במתקפתה על לבנון.
11: اكدنا ونؤكد بان الحرب اما ان تتوقف في كلا جبهتين في الجمهوريه الاسلاميه
10: الايرانيه يبانوا بعميم ربوت بمالخ المسا ومتان شافسكت الملحمه متنت بسيومه بكل الخزيتات بموحد بخزيت اللبنانيه اماريش مساد الخوص بتهران علي سفري برايون للجزيره الدبلومات الايراني يوسف كي المجايين من امشال ترامب نمشخين אך ציין כי הבעיה היא בגישתו של הנשיא האמריקני כלפי המסע ומתן. את הידיעה העביר כשבנו שמעון מג'אן. חברת התעופה וויז משעה היום ומחר את טיסותיה לישראל. החברה הודיעה כי היא מתכננת לחדש את הטיסות מחרתיים ביום רביעי, כפוף למצב הביטחוני. כך מוסרת כתבתנו אופיר הלפרין. אזרח ישראלי תושב כפר קסם מואשם במגע עם קבוצת תעמולה המזוהה עם חמאס כדי להפיץ את מסריה ברשתות החברתיות ולהעמיק את הפילוג בקרב החברה בישראל. כתב האישום נגד עמרן סרסור בן 26 הוגש לבית המשפט המחוזי בלוד. נאמר בו כי הנאשם פתח חשבון פיקטיבי ברשת אקס ובו פרסם בין השאר תמונות ומסרים בנושאים המסעירים את דעת הקהל וגם קריאות לסרב לשירות בצה"ל. כתבתנו שלי טפירו מוסרת כי התביעה ביקשה מבית המשפט להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. הבוקר פורסם כי תושב בת ים בשנות ה-30 לחייו חשוד בריגול למען איראן. האיש נעצר בחודש שעבר וחקירתו העלתה כי הוא היה בקשר עם גורמי מודיעין איראניים בחודשים שקדמו למעצרו וביצע בעבורה משימות ביטחוניות בעבור תשלום. הצהרת תובע הוגשה לבית המשפט בעניינו.
9: כאן תחזית. התחזית בחסות.
12: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
13: איזה בנק מפריז.
12: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
13: בנק הפועלים.
12: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
10: והתחזית, מחר תחול התחממות קלה נוספת ויעשה מעטך מן הרגיל. ביום רביעי דומה וביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו אהרון פררה.

שנשאר. שוב שלום לכם. זה מה שנשאר. חצי היום ועוד שבע דקות, זה מה שנשאר, יש לנו עוד שעה להיות ביחד. ואנחנו ננצל את השעה הזו עד תום, עם מוזיקה טובה, ישראלית, מילים, לחנים. שירים מוכרים ותיקים כמו זה של ארצי, זה מה שנשאר. וגם שירים חדשים ויוצרים וזמרות חדשות. אנחנו כרגיל כאן איתכם בגימל בכל מצב. רגוע או מתוח. בכל מזג האוויר. חם או קר. נסדר לנו את הראש והלב לקראת הבאות.

זה לא מקום בשביל ילדה קטנה של ההורים של הנמאס הזה מחליפו מדינה ירוקים שורפים לו את היד ויש

עברי לידר, האנשים החדשים. מול איך היא רוקדת, שיר חדש לעדן חסון, ואופק, הדנק, שמאחמת אגם בוחבוט.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: UMI, יאי יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: אופטיקל סנטר,

0: במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
2: מהייזום ועד הביצוע.
1: זה בסת.
2: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסת וזה בסת.
2: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
3: זה בסת וזה בסת.
2: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: כאן גימל, חוגג את 50.
6: כולם עם גימל, וגימל עם כולם. כולם עם גימל, וגימל, גימל עם כולם.
5: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של...

שנייה, אני מילה. את מוכנה לרגע רגע? הייתי רוצה לדבר איתך על איזה עניין רגע. את מוכנה לעמוד שנייה? בזמן האחרון ירד קצת מהפסים, את יודעת, כן? את יושבת ובוהה שעות בקירות ולא עושה שום דבר. את מסתכלת עליי כאילו שאני אוויר. את לא מחייכת. אני לא יודע מה להגיד לך. סך הכל אני גבר. זהו. מסתכלת עליי ושואלת את עצמך, מי זה האיש הזה ששוכב לידי, מה? מה זה המשקפיים האלה? למה הוא אף פעם לא מוצא אותם? מה הוא מנקה את האוזניים לידי? למה הוא לא לובש תחתונים מודרניים? מה זה כל השערות האלה על הגב? מה אני עושה איתו בכלל?

מה עובר לך בראש עכשיו בדיוק. כן, כן. את אומרת, בטח יש בעולם הזה מישהו שיבין אותי יותר, מה? איזה דייק ויקינגי חסון שרירי, אבל רגיש. רגיש בתחת שלי. נראה אותו מתקן לך תנזילה באמבטיה, רגיש.

0: כאן ג' חוגג את 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: ברוך השם.
1: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
2: אני לא יודע, אבל מה ששלי, שלי.
1: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
2: אני לא מאמין.
1: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
8: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
9: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
8: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
10: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
11: רק אמקור, אמקור, אמקור.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות

רגע לפני שנחתום, מודה גם בשמכם לשירי מימון, שמעון בוסקילה, גנדנה אינטרנשיונל, אתה כאן ריקי גל וגידי גוב, כל בגעגוע ליצחק קלפטר, תודה ליזהר אשדוד ואיה קורם, לעברי לידר את נזמורת האנדלוסית אשדוד, דניה ברבי וגם לשלומו ארצי, ולכם כמובן על ההזנה. אתם מוזמנים להמשיך להזין לכאן גמל מיד אחריי, שיר על בוחרים צהריים של געגוע, ואתם הרי יודעים שכאן בגמל אנחנו חוגגים 50 בשלל תוכניות מיוחדות לאורך כל חודש יוני, והערב בשבע פלשבק עם אוסנת יאיר, שחוזרת לגימל לשירי שנות ה-90 הלועזיים. בשמונה ארכיון גימל שלפנו מארכיון תוכניות מיוחדות מאוד מעניינות, שנשדר בשידור נוסף, והערב קובי מנורה ואופר נחשון חוגגים 35 שנה לגימל, מזכירים שלל תוכניות ישנות ששודרו ברשת גימל. התוכנית הזו שודרה של מנורה ונחשון ב-91. בתשע מאחורי השירים, חיים אדום מערכת לקט אתניקס עם האלבום הטוב קורה. זוכרים את האלבום הזה? אם לא, אז אתם מוזמנים להזה. תוכנית הזו שודרה בפעם הראשונה ב-2015.

חוגגים 50 לגימל. אם תרצו נשמע מחר החל מהשעה 9 בבוקר כרגיל במפגש בינינו. קובי פרץ חותם, כאן פררה. מה נבקש? לא הרבה.

0: מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
2: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
3: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
4: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: בעוד 3 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
9: הללויה, איזה רור!
8: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם, כאן.
10: מחר בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
11: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
10: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
11: די! די! די כבר לריב!
10: לא לריב, פרק סיום העונה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
12: בקיצור, השם שלי, תאר
8: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
13: הרבה יותר מאוכל.
8: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
14: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
8: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
15: לך תוכל
8: תיקי. סושרד הצעיר, בכאן חינוך. יותר משלושה מיליון צפיות.
16: סושרד, תדהים אותה.
8: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
17: הישג אדיר לישראל.
8: אנחנו כאן.
18: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ דורש מאיראן ומישראל להפסיק מיד את הלחימה. הקבינט המצומצם ממשיך לדון בתוכניות המבצעיות של צה"ל. בצבא אומרים כי הם ערוכים גם לסבב לחימה ארוך יותר מכמה ימים. חיל האוויר ביצע הבוקר תקיפה שלישית באיראן, במוקד התקיפות, מערכות מקם והגנה אווירית ומפעל פטרוכימי שייצר רכיבים לטילים בליסטיים. התחזית, התחממות.
18: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. הנשיא טראמפ דורש מאיראן ומישראל להפסיק מיד את הלחימה. נשיא ארצות הברית כתב את הדברים ברשת אקס לפני זמן קצר. בתוך כך, הקבינט המצומצם ממשיך לדון בתוכניות המבצעיות של צה"ל באיראן. בצבא מעריכים כי הסבב הנוכחי יימשך כמה ימים, אך מדגישים כי צה"ל ערוך גם ללחימה ארוכה יותר. אנחנו כעת ביום ה-42 של מבצע שאגת הארי, אמרו גורמים בצה"ל לכתבתנו כרמלה מנשה. הם ציינו כי מאז הלילה שוגרו לעבר ישראל 22 טילים מאיראן ושני טילים מתימן. אחד הטילים מתימן יורט, ואחר לא הגיע ליעדו. בתחום ההגנה האווירית הופעלו בפעם הראשונה 4 שכבות הגנה בעת ובעונה אחת. בסך הכל תוגבר מערך ההגנה ב9 מערכות. גורמי הצבא מבהירים כי נמשך התאום מהדוק עם ארצות הברית. מאתמול שוחח הרמטכ"ל 3 פעמים עם מפקד סנטקום, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית. בלילה היו הערכות מצב משותפות. עם זה, בצהל מבהירים כי התאום עם האמריקנים נוגע לתחום ההגנה בלבד. וושינגטון עודכנה בכוונתה של ישראל להגיב על השיגורים האיראניים אמש, אבל חיל האוויר הוא שביצע את התקיפות באיראן. משעות הבוקר המוקדמות ביצע חיל האוויר 3 תקיפות ברחבי איראן. דובר צהל מוסר כי הותקפו מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני, מערכות שהוצבו בכמה מקומות באיראן כדי לשקם את יכולת הזיהוי וההגנה שנפגעה במבצע שאגת הארי. השמדת המערכות האלה תגביר את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי איראן. קודם לכן מסר צהל כי הותקפו יעדים במתחם פטרוכימי במערב איראן. גורמי צבא אמרו כי במתחם היו 3 מפעלים שייצרו רכיבים למערך הטילים הבליסטיים של איראן. ראש המטה ללוחמה בטרור לשעבר ניצן נוריאל סבור כי סבב הלחימה הנוכחי עם איראן נובע מן העובדה שהמציאות שנוצרה אינה נוחה לכל הצדדים, לישראל, לאיראן ולארצות הברית. בראיון לסטי פרז בתוכניתנו בחצי היום, ציין תת אלוף במילואים נוריאל כי הצדדים מנסים לערבב מחדש את הקלפים.
15: להחתים מהסבב הזה אנחנו נצא עם חידוד המשוואה שלא תוקפים בתוך מדינת ישראל ובתמורה לא תוקפים בבירות. במשמע אנחנו מסכימים שחיזבאללה ואו גורמים נוספים ימשיכו לתקוף את חיילי צהל השוהים בלבנון. כי אין הסכמה על הפסקת אש כוללת, לפחות לא עם חיזבאללה שהוא מרכיב הצבאי המרכזי במהלך הזה.
19: כאן חדשות ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח בטלוויזיה, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל.
20: כאן תחזית. התחזית בחסות.
21: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
22: איזה בנק מפריז.
21: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
22: בנק הפועלים.
21: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
19: והתחזית, מחר תחול התחממות קלה נוספת ויעשה מעט חם מן הרגיל. ביום רביעי דומה וביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. צהריים של געגוע. עורך ערן ליטבין. מגישה שירה על בוחר.

5 דקות. אבל כאן ג' בבית שלכם, בבית של המוזיקה הישראלית. ראשון לרביעי. בין אחת לשתיים אנחנו עם צהריים של געגוע, והיום אנחנו בסוג של דריכות בעקבות המצב הביטחוני, מה שנקרא בין שגרת חירום לשגרה רגילה. אבל אנחנו כאן נשתדל למתן ולהנעים עבורכם את האווירה, הרגע לשירים הישנים ונוסטלגיה שמלחדת מינינו. צהריים של געגוע, את השעה נפתח עם גידי גוב וכלים שלובים. כמובן, אם תהיינה התראות כלשהן, נדווח עליהן כאן. בואו נשאר נינוחים ככל שניתן.

שיר למענך, השיר למענו ולמענה, רחל שפירה ונחשי נחום מימן חיברו את השיר ליום נישואיהם של הדצים. אנחנו מכאן אל הכל עובר חביבי, לילה בכרך.

0: חמישים. חוגגים חמישים לגימל. הפסקול של ישראל.
1: יאי, אלו הטבות! שברולה טראקס ב-124,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
3: מתי? 12 ביוני?
2: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
4: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
5: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
6: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים. פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל-10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
9: בחמישי ב-10 בלילה, בעיצת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן ג' חוגגת 50.
10: רשת ג' חוגגת את היום.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
11: על חברים שלו בזמן הזו
12: שנים הם הלכו, כל אחד בדרך שלו, אבל עם אותו הקצב בלב. רביעי בכאן גימל, מאיה וקוטי מתחילים את הבוקר עם מוש בן ארי ואברהם טל, שיספרו על המופע והשיר המשותף ויבצעו באולפן את השירים שכולנו אוהבים.
13: ככה מתחילים את היום.
12: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם מוש בן ארי ואברהם טל. רביעי כאן גימל.
14: עכשיו צהריים של געגוע.

איזו אורקסטרה. ריבוד מופלא של מישה סגל, המילים של אהוד מנור, יליד הארץ. ואלי מגן הראשון לבצע את השיר, גרסה נוספת יש גם לאניה בוקשטיין. אנחנו מכאן אל הדואט של יוסי בנאי ונורית גלרון.

ככה טוב להם בשניים. ושיר על השפתיים, מוסיקה מלכדת. תחת עץ אהבה, מתוך אלבומם המשותף של נורית גלרון ויוסי בנאי, ציפור הנפש. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע, עכשיו 1:32, אנחנו אל צמד הפרברים והחולמים אחר השמש. געגוע אז לימי התום.

סתם יום של חול עם בוקר כחול, בלי חג ומחול, בלי חצוצרות וטוף.

0: יופי של הרמוניה, הרכב זהו זה, וסתם יום של חול. הלחן של שמעון ישראלי והמילים של יוסי גמזו. השיר בראשיתו נכתב במילים סתם יום רגיל, עם אושר וגיל. עבורנו אין דבר חשוב מלנחוח ברגע הזה וביום הזה. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע, אנחנו נצא להפסקה ממש קצרה, ונשוב עם להקת סקסטה בשיר הכל זהב.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
9: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
10: בוחרים אלקטרולוקס.
11: Et la deuxième paire est offerte.
12: Excusez, ma?
11: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
12: אולה,
13: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
14: אפוף לתקנון.
1: כאן ג' חוגגת 50.
15: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' ג' עם כולם.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: ובלי להפריע יותר מדי לאריק איינשטיין, אנחנו כמעט בסיומה של עוד תוכנית בסדרה הצהריים של געגוע. אז תודה רבה לכם על בילוי משותף, ותודות לרן ליטווין על המוזיקה. ולא ניפרד לפני שנזכיר לכם שכאן ג' חוגגת 50 בחודש הזה, בשלל תוכניות מיוחדות. הערב בשעה 7 פלשבק עם אסנת יאיר, שחוזרת לג' אל שירי שנות ה-90 הלועזיים. בשעה 8 ארכיון ג', שלפנו מארכיון תוכניות מיוחדות שנשדר בשידור נוסף. הערב קובי מנורה ואופר נחשון חוגגים 35 שנה לג', ומזכירים את שלל התוכניות הישנות ששודרו ברשת ג'. התוכנית עם קובי מנורה ואופר נחשון שודרה לראשונה בשנת 1991. בשעה 9 מאחורי השירים, חיים הדור מארח את להקת אתניקס באלבומה הטוב קורה, והתוכנית הזו שודרה בפעם הראשונה בשנת 2015. 50, יובל לג'. אנחנו ניפרד עם דני ליטני, קאבר משלו בסגנון הבלוז, בשירם של אהוד מנור ומתי כספי, לא ידעתי שתלכי ממני. אנחנו ניפגש כאן מחר בין אחת לשתיים עם צהריים של געגוע, יופי של נוסטלגיה. אני שירה על בוחר נאורי, יום שקט לכולנו,
1: בלי לומר.
0: ושיגיעו כבר בשורות טובות, אמן.
1: לא חלמתי שפתאום יקני, רעם שכזה ביום בהיר.
0: אתם כמובן מוזמנים להמשיך ולהזין לכאן ג' להישאר בבית של המוזיקה הישראלית. מיד אחריי, אגן הים התיכון עם נוי בן חיים. יום יפה לכולנו.
1: מאושרים כמונו אין, ובדמיוני לראות אהבתי איך ביחד נראה.

0: שנים, כפוף לתקנון.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
3: בצומת ספרים.
2: מהמגוון שבה מבצע, כפוף לתקנון.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: זוגלובק! גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
11: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
12: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום... דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
13: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
14: בעוד 3 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. ב7 בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
15: הללויה, איזה גול!
14: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

0: מחר בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
1: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
0: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
2: די! די! די כבר לריב!
0: לא לריב, פרק סיום העונה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
3: בקיצור, השם שלי, תאר
0: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
4: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
5: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
6: לך תאכל טיטי.
0: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
7: סושרד, תדהים אותה.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
8: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן.
9: כאן גימל, חוגגת 50.
10: הבית של המוזיקה הישראלית.
9: 7-8-155-897-FM
11: או גימל בפייסבוק, גימל.
9: חוגגים 50 לגימל,
11: הפסקול של ישראל. כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ הודיע כי איראן וישראל דנות בהפסקת אש, קודם לכן דרש הנשיא האמריקני משני הצדדים לחדול מיד מהלחימה. הקבינט המורחב יכונס הערב לאחר שהקבינט המצומצם דן בצהריים בתוכניות המבצעיות של צה"ל באיראן. הלימודים במערכת החינוך יחודשו מוחרתיים על פי המתווה המוגן. כל מבחני הבגרות מבוטלים עד יום ראשון. התחזית, התחממות.
9: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. הנשיא טראמפ הודיע לפני זמן קצר כי איראן וישראל דנות בהפסקת אש, אך ציין כי גורל המגעים תלוי בבורות או בטיפשות שעלולים להכשילם. טראמפ כתב ברשת החברתית שלו שהמצור הימי על איראן יישאר בעינו עד שיושג הסכם קבע עם המשטר בטהרן. הדברים צריכים להתקדם במהירות, דברי טראמפ. לפני הצהריים דן הקבינט המצומצם בתוכניות המבצעיות של צה"ל. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הערב ב-9 יכונס הקבינט המדיני-ביטחוני המורחב. גורמים בצה"ל אמרו לכתבתנו כרמלה מנשה כי הצבא ערוך גם לסבב לחימה שימשך יותר מכמה ימים. הם ציינו כי הסבב הזה הוא המשך ישיר של מבצע שאגת הארי. חיל האוויר ממשיך לתקוף יעדים באיראן. לפני זמן קצר הותקפה מערכת הגנה אווירית המצוידת בטילים נגד מטוסים. לאחר התקיפה זוהו פיצוצי משנה המלמדים כי המשגר היה חמוש בטילים. דובר צה"ל תת-אלוף אפי דפרין פירט את היעדים שהותקפו בשני גלי התקיפה הראשונים הבוקר.
12: בגל התקיפה הראשון עשרות מטוסי קרב תקפו מערכות הגנה המהוות את שכבת ההגנה של המשטר. בגל התקיפה השני תקפנו את המתחם הפטרוכימי במאשער שבדרום מערב איראן. במתחם הזה יוצרו חומרים ורכיבים חיוניים לתוכנית הטילים של המשטר.
11: המלחמה ומערכת החינוך. היושב ראש של מרכז השלטון המקומי חיים ביבס ממליץ לשר החינוך קיש ולפיקוד העורף לקיים מחר לימודים בגני הילדים ובכיתות א' עד ג' בתנאי שיש בהם או בקרבתם מרחבים מוגנים. ביבס המשמש ראש עיריית מודיעין מכבים רעות סבור כי יש לקיים גם לימודים מרחוק.
13: בחינוך הפורמלי אני חושב שאת החינוך המיוחד, את הגני הילדים, כיתות א' עד ג' לפחות צריך להחזיר אותם מיידית. זין עד ב' בלאו הכי עכשיו ביוני, אתה יודע, זה בשלי הלימודים. הם פחות בלימודים ויותר בהתעסקות מסביב. הפתרון הזה הוא טוב למערכת, הוא טוב להורים, הוא טוב לילדים. בסוף המסגרות עדיף לי מאשר הילדים יסתובבו ברחובות.
11: חיים ביבס התראיין לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. לפני זמן קצר אמר שר חינוך קיש לכתבים כי הלימודים יחודשו מחרתיים ביום רביעי על פי המתווה המוגן ולפי שיקול דעתה של כל רשות מקומית. כך מוסר כתבנו לירן חוג'הינוף. כאן חדשות ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח בטלוויזיה, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל. ההתפרעות של מתנחלים בחווארה שלשום. המשטרה תבקש היום להאריך בשמונה ימים את מעצרם של שני בעליה של החווה הסמוכה לעיירה הפלסטינית שמדרום לשכם. הם חשודים בעבירות של ירי מנשק ותקיפה בצוותה ממניע גזעני. בית משפט השלום בפתח תקווה ידון בבקשה בקרוב. ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן אמר לכתבנו חיים גולדיץ' כי מי שהתפרעו במרחב חווארה לא היו שני בעליה של החווה אלא יהודים רעולי פנים. הוא קרא לשחרר מיד את השניים.
6: כאן תחזית. התחזית בחסות.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
11: התחזית מחר תחול התחממות קלה נוספת ויעשה מעט חם מן הרגיל ביום רביעי דומה, וביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות.
6: התחזית בחסות.
15: פועלים מקביעים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
16: בנק הפועלים.
15: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
11: עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.
19: איי איי איי, אגן הים התיכון, שלום לכם, מה קורה, מה נשמע, צהריים טובים. צהריים טובים, סימן שאלה, איך אתם, מה קורה? צהריים שקטים, אני מקווה. היה לנו בוקר על ההיסטור. אין, הם חזרו. אי אפשר להיפטר מהם. מה נעשה? אין מה לעשות. חוץ מלשמוע מוזיקה טובה, ואת זה אנחנו נעשה גם היום, מעכשיו עד 4. אני נוי בן חיים, כיף מאוד להיות כאן איתכם. אם במידה ו... טפו טפו, חס ושלום, חס ושלום, יהיו שיגורים או אזעקות במהלך השידור, אתם תשמעו את זה כאן מהקריין של פיקוד העורף, אני גם מעדכן אתכם, אנחנו הכל טוב, אנחנו שומרים על ההנחיות, גם אתם, אם אתם בדרכים, תשאירו, זה עושה רעש מעצבן, אבל תשאירו כזה קצת חלון פתוח שתשמעו, אם יש אזעקה. וחוץ מזה, מה עוד יש להגיד? אנחנו כבר רגילים, אפילו את ההנחיות, אני לא צריך להזכיר לכם לשמור. אנחנו לצערי כבר מאוד מאוד מתורגלים בדבר הזה. הלוואי, הלוואי שכל זה ייגמר, שזה לא יתפתח עכשיו לעוד משהו ארוך. הלוואי.
20: שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב לטופות הלוואי.
19: מגן הים התיכון.
20: טילים בשמיים, בלי שנאה בעיניים.
19: בלי טילים בשמיים, בעזרת השם, אנחנו מתחילים. תהנו.

0: פינת בר, חיכיתי לך. תשמעו, אני רוצה רגע להודיע לכם איזה משהו שאני רואה מולי בטלוויזיה, יש מולי טלוויזיה עם חדשות. אני לא שמעתי, אין לי יותר מדי פרטים אמיתיים, אבל כתוב, איראן הודיעה על הפסקת הירי לישראל. זה נחמד. נחמד, וואלה, אני שמחתי. אני יודע שכאילו, אז בואו, אני לא רוצה להיכנס על זה לעומק, אבל כאילו, וואלה, זה נחמד. אני מקווה שזה אשכרה יקרה, ואני מקווה בעיקר שגם לתושבי הצפון יהיה שקט, כי גם לפני, אתמול, תושבי הצפון לא הפסיקו לחטוף, אז אנחנו מתפללים שזה באמת, באמת, באמת ייגמר סוף סוף, ועדיף כמה שיותר מהר. טוב, אנחנו יוצאים לקצת הודעות וחוזרים עם שיר ש... שיר שאני מקדיש למדינה. חכו, אתם תשמעו.
1: כאן ג' חוגגת 50. הבית של המוזיקה הישראלית. 97.8, 105.5, 89.7 FM או ג' בפייסבוק. ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
4: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
3: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
5: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
7: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
8: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: תכירו את הגיבור שלנו.
10: שבכל פעם שצריך,
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
12: 90 שנה לשידור הציבורי.
13: אז במצב הנוכחי
12: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
14: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
12: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסאטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
14: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. והשחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
12: טוביה צפיר, מכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
14: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
12: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
15: אני הרי ידעתי שאני צודקת, אבל גולדה את הרי צודקת מאוד.
12: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סאטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
16: זהו זה, ולא אחרת.
12: החמישייה הקאמרית.
16: Haven't the Jewish people suffered enough?
12: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
17: תחת הגדר, תחת הגדר, טבח טבח גבה הדבר.
18: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
19: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
20: כאן ג' חוגגת 50.
21: כולם עם ג'
20: חוגגים 50
22: לגימל,
20: הפסקול של ישראל.
23: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.
0: השיר הבא מוקדש למדינה שלנו.
24: תקשיבו לזה.
25: מי ששנו אותך

אין לי בית איתך. כן, תשמעו, עברו כבר כמה חודשים טובים מאז שהאלבום הזה יצא, והמספרים עדיין, השירים עדיין במספרים, הוא לא חשף את השמות האמיתיים, עד לשבוע שעבר, שאז הוא הגיע לכאן לאולפן, וחשף לנו פה באולפן, בפעם הראשונה, חילצתי את זה ממנו, זה היה מאבק מאוד מאוד גדול, והוא גילה לנו את השמות של כל השירים. אז כן, הוא גילה לנו ש-04 זה אין לי בית איתך, ואם במקרה פספסתם את זה, אז כנסו לאינסטגרם או לטיק טוק של, או לפייסבוק של כאן גימל, והוא ממש כזה נתן לנו שם, אמרתי לו 01, הוא אמר דרך הזהר, אמרתי 0, ככה, הגן היום התיכון, מוכנים לזה?

בלעדיה. בן אדם, הגן היום התיכון, כמעט רבע לשלוש עכשיו. אחרי שהשיר הזה ייגמר, אנחנו נצא לדקה וחצי של הודעות ונחזור עם קצת דיכאון, אבל דיכאון כמו שצריך.

0: קצת, קצת עיקר.
1: הייתי כותב את ספר, חולקן ברמזורים, הלך מהירים את הנפש.
2: כאן ג' חוגגת 50.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
6: רק המקור, המקור, המקור.
5: כפוף לתקנון.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג'
9: הפסקול של ישראל. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

המלאכים, חבר במשבר, זה מתוך כאב דמעות שלוש. אגן, היום התיכון 10:50, אפרופו, אנחנו כמעט מסיימים את השעה הראשונה, לא לפני שנשמע שיר מתוך ה-EP החדש של נדב חנציס, 3 שירים חדשים, אביצ'י, אל תשברי לי את הלב, וכולי אלמה, אז אנחנו נשמע את אביצ'י, שיר הראשון. בזמן שהוא בתירונות, ככה נותן לנו קצת שירים על הפרידה הטריה וכל מה שקורה לו, נדב חנציץ, אביצ'י.

אביצ'י, נדב פרנסיס, חדש, הגן הים התיכון, אנחנו מסיימים שעה ראשונה יחד וניפרד עם הדבר הזה שאנחנו הכי צריכים אחרי היום הזה. עם הנצח, ססון, שאולו, הגן הים התיכון. קצת להרים את המורל, מה קרה? יאללה, תגבירו, תרימו.

0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
2: UMI, יאי, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים! לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
3: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום... דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
5: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
9: מהייזום ועד הביצוע.
8: זה בסט.
9: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
8: זה בסט וזה
9: בסט. בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
10: זה בסט וזה בסט.
6: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
7: בוחרים אלקטרולוקס.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בעוד 3 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
13: הללויה, איזה גול!
12: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם, כאן.
14: מחר בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
15: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
14: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
16: די! די! די כבר לריב!
14: לא לריב, פרק סיום העונה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
17: בקיצור, השק שלי, תאר
12: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
18: הרבה יותר מאוכל.
12: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
19: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
12: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
20: לך תאכל
12: טיטי! סושרד הצעיר, בכאן חינוך. יותר משלושה מיליון צפיות.
21: שושרד, תדהים אותה.
12: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
22: הישג אדיר לישראל.
12: אנחנו כאן.
23: כאן גימל, חוגגת 50.
24: רשת הנכונה, רשת גימל. סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו גימל.
23: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
25: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן הודיעה כי סיימה את תקיפותיה נגד ישראל, אך היא זהירה שתקיפות בלבנון ייתקלו בתגובה קשה. טראמפ הודיע כי איראן וישראל דנות בהפסקת אש. הקבינט המורחב יכונס הערב לאחר שהקבינט המצומצם דן בצהריים בתוכניות המבצעיות של צה"ל באיראן. שר החינוך קיש אומר שהשבוע לא יתקיימו בחינות בגרות חיצוניות. התחזית, התחממות.
23: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
25: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. איראן הודיעה לפני שעה קלה כי סיימה את תקיפותיה נגד ישראל. אם זה בהודעה שפרסמה מפקדת חתם אל-אנביה, המתאמת בין הצבא למשמרות המהפכה, מאיימת כי המשך התקיפות בלבנון בכלל ובדרומה בפרט, ייתקל בתגובה קשה. כשבנו גיא מעיין מוסר כי באיראן גם מכריזים על סגירת מצר הורמוז לפני ספינות של מדינות אויב, ומאיימים לתקוף אותן מיידית עם איתורן. קודם לכן הודיע הנשיא טראמפ כי איראן וישראל דנות בהפסקת אש, אך ציין שגורל המגעים תלוי בבורות או בטיפשות שעלולים להכשילם. טראמפ כתב ברשת החברתית שלו שהמצור הימי על איראן יישאר בעינו עד שיושג הסכם קבע עם המשטר בטהרן. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הערב בתשע יכונס הקבינט המדיני-ביטחוני המורחב. יעקב עמידרור, שהיה ראש המל"ל, אומר כי התקיפה הישראלית בדחי הייתה חשובה ומשמעותית כדי להוכיח שישראל לא תאפשר ירי מלבנון לשטחה. בריאיון לרונן פולק ולרן סיקורל בכאן חדשות ברשת ב' הוסיף עמידרור כי מה שאנחנו רואים כעת הוא קריסה של האסטרטגיה האיראנית. לדבריו, במקום שהשלוחים יגנו על איראן, היא מגנה על השלוחים.
0: האיראנים בנו אסטרטגיה שאמרה, אנחנו נבנה את הבת של אש סביב מדינת ישראל, חמאס והג'יהאד האיסלאמי בעזה, חיזבאללה בלבנון, מנסה לעשות אותו דבר ביהודה ושומרון, נבנה כוח איראני עצמאי בסוריה, ואנחנו איראן נשאר רחוק. הפרוקסי זה הבת האש נוקת ישראל יום אחד, ואנחנו 1,500-2,000 קילומטר רחוקים, אם נרצה נשתמש בטילים, אם לא, לא, אבל איראן מחוץ למשחק. נוצר מצב שבו איראן חוטפת, היא מגינה על הפרוקסי שנלחמים על חייהם.
25: שר החינוך יואב קיש אומר כי בשל המצב לא התקיימו השבוע בחינות בגרות חיצוניות, וכי חלק מהבחינות יידחו ואחרות יבוטלו ויוחלפו בציונים פנימיים. קיש אומר עוד שמשרדו יפעל לחזרה מהירה ללמידה פרונטלית במתווה מוגן, כפוף להנחיות פיקוד העורף. הוא ציין כי לא סביר שבעוד המשק פועל קרוב למרחבים מוגנים, מערכת החינוך תישאר סגורה. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי מחר ייוחד יום להתארגנות וליצירת קשר עם התלמידים, והחל מיום רביעי תתחדש הלמידה הפרונטלית. המשרד יתעדף את החינוך המיוחד, מסגרות לנוער בסיכון, החינוך הבלתי פורמלי והיערכות לאירועי סיום שנת הלימודים. יושב ראש מרכז השלטון המקומי חיים ביבס ממליץ לשר החינוך קיש ולפיקוד העורף לקיים מחר לימודים בגני הילדים ובכיתות א' עד ג', בתנאי שיש בהם או בקרבתם מרחבים מוגנים. ביבס המשמש ראש עיריית מודיעין מקמים רעות סבור שיש לקיים גם לימודים מרחוק.
1: החינוך הפורמלי, אני חושב שאת החינוך המיוחד, את הגני הילדים, כיתות א' עד ג' לפחות, צריך להחזיר אותם מיידית. זין עד ב', בלאו הכי עכשיו ביוני, זה בשלהי הלימודים, הם פחות בלימודים ויותר בהתעסקות מסביב. הפתרון הזה הוא טוב למערכת, הוא טוב להורים, הוא טוב לילדים. בסוף המסגרות עדיף לי מאשר הילדים יסתובבו ברחובות.
25: חיים ביבס התראיין לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי סבב הלחימה הנוכחי עם איראן אינו משרת שום מטרה אסטרטגית של מדינת ישראל. בפתח ישיבת סיעתו יש עתיד הוסיף לפיד כי המהלך הנוכחי לא קידם את הפלת המשטר באיראן, את חיסול תוכנית הטילים הבליסטיים או את חיסול תוכנית הגרעין. לדבריו, הממשלה שולחת את אזרחיה למקלטים והכלכלה משותקת בלא מטרה אסטרטגית מובנת גם בתוך מערכת הביטחון. לפיד הוסיף כי במהלך כל המלחמה תמך במערכת הביטחון ובממשלה בכל הכוח, אך מלחמה אינה יכולה להפוך לתגובה האוטומטית לכל בעיה, ואזרחי ישראל אינם נתינים או בובות בתיאטרון של אף אחד. ידיעה שהעבירה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. כאן חדשות ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח, בטלוויזיה בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל.
2: כאן תחזית. התחזית בחסות.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
25: התחזית מחר עוד התחממות קלה ויסחה מעט מן הרגיל. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

טוב. טוב, הגיע תורכם לשיר קצת. נעשה תחרות בין הצדדים, לא יודע למה, כאילו, טוב, אני רוצה לבדוק משהו אם זה כאילו סתם, או שזה יצא פוקס, או יצא זה. הצד הזה כאילו תמיד בהופעות הכי חלש, שתדעו. לא, אומר לכם את האמת, מה קרה? סבבה? עכשיו בואו תשפרו, בסדר? אוקיי, אז נתחיל לא איתכם, חכו, נתחיל איתכם, אתם גם הרבה, וזה כמות, אתם מפרקים אותם. אמרת שאת אוהבת. אוקיי, רגע. נו. בינתיים אתם חזקים, צדדים, תנו לי צדדים רגע ביחד, כולם שקט.

0: עומר אדם, לייב באצטדיון רמת גן, בשנה שעברה, נמס ממך. תשמעו, זה אחד הביצועים. זה תמיד, נמס ממך, זה תמיד ביצוע של החיים בהופעות שלו, ולא סתם השמעתי לכם ביצוע מאצטדיון רמת גן, כי אנחנו בחוסר ודאות מטורף. זה לא נורמלי. בעוד יומיים אמורה להתחיל סדרת ההופעות שלו באצטדיון רמת גן. כבר היום הייתה אמורה להיות הופעה באצטדיון פתח תקווה, שבוטלה, נכון לרגע זה, אבל אי אפשר לדעת. איראן אומרת שהיא לא תתקוף, אם לא נתקוף בלבנון, אבל תקפנו תשמעו, הוא הג'רס של החיים, וזה, אתם יודעים, אני מתפלל שההופעות האלה יקרו, ואני מאמין שגם אתם, זה, אנחנו חייבים קצת עומר אדם. מלא זמן לא היו הופעות גדולות. אנחנו חייבים את זה. טוב, הגן היום התיכון, שוב שלום לכם, אני נוי בן חיים, אנחנו פה מג'נגלים בין החוסר ודאות הזה עם מוזיקה, שזה תמיד הפתרון הכי טוב. בשעה הזאת, אני רוצה לעשות לכם טיזר קטן, בקרוב, בהמשך השעה, אני אשמיע לכם הצצה קטנה לאלבום מאוד מאוד גדול שהיה אמור לצאת היום, הבאתי גם כמה פרטים עליו, לא יותר מדי, אל תתלהבו, אבל היה אמור לצאת היום אלבום מאוד מאוד גדול, שנדחה כמובן בגלל המצב. אז ככה בהמשך השעה הבאתי לכם הצצה קטנה ממנו וגם כמה פרטים. אבל קודם, איך אפשר בלי ישי לוי, האחד והיחיד, נפרדנו ממנו אתמול בתוכנית מיוחדת, בכאב גדול, חלום. איך מתגברים על זה? ישי לוי, זיכרונו לברכה.
1: התראה. קריית שמונה.

כן, שמענו יחד איתכם את ההתראות בקריית שמונה, באצבע הגליל. מקווה שאם אתם מאזינים לנו משם, אתם כבר מתוך מרחב מוגן, שמרו על עצמכם, שמרו על ההנחיות.

0: דקה וחצי של הודעות ונחזור למור.
1: כאן ג' חוגגת 50. צלול. כפול. ג' FM סטריאו. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
5: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
7: מהייזום ועד הביצוע.
6: זה בסת.
7: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
6: זה בסת וזה בסת.
7: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
8: זה בסת וזה בסת.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
13: כדאי לעצור בצומת ספרים.
12: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
14: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן ג' חוגגת 50.
15: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת
16: על הרשת המבוקשת.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
17: גן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

0: אייל גולן, מלך המגרש, אגן הים התיכון. אנחנו לא סתם שמענו את מלך המגרש. ביום חמישי, אם אני לא טועה, אני לא מבין גדול בכדורגל, מתחיל המונדיאל. כן, אירוע כזה שקורה פעם בארבע שנים, והוא מתחיל ביום חמישי הקרוב, וברור שכל הבנים ואוהבי הכדורגל בעולם על קוצים מהאירוע הזה, והם מתרגשים מאוד. אז אנחנו כאן בגימל, בשבוע הקרוב, בחרנו ככה, פנינו לכמה כדורגלני עבר ועיתוני ופרשני כדורגל ועיתוני ספורט, וביקשנו מהם שיר שמזכיר להם את המונדיאל, שיר ישראלי שמזכיר להם את המונדיאל. אז תקשיבו לבחירה של אושרת עיני. אושרת עיני, כדורגלנית העבר, היום היא המנהלת המקצועית של הפועל תל אביב, פרשנית כדורגל, הבחירה שלה.
1: שלום למאזינים ומאזינות כאן ג' כאן אושרת עיני, ואני כבר מוכנה לשידורי המונדיאל בכאן. השיר הישראלי שתמיד מחזיר אותי למונדיאלים הוא בסוף נרקוד, של אושר כהן ושחר סיאול. זה השיר שהייתי פותחת איתו כל יום במונדיאל בקטר, ובאמת, בסוף כל יום רקדנו. יאללה, ניפגש בכאן מונדיאל.

0: אושר כהן ושחר סול בסוף נרקוד, הבחירה של אושרת עיני לקראת המונדיאל שמתקרב. הגן הים התיכון, תקשיבו טוב, אנחנו יוצאים לדקה וחצי של הודעות ואנחנו חוזרים עם שיר חדש חדש חדש חדש חדש טרי של עדן בן זקן. לא שמעתם מעולם שיר חדש של עדן בן זקן. דקה וחצי של הודעות.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
3: איזה רשת?
4: רשת ג' גל חדש.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
5: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו דימקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: זוגלובק! אלה דוזיין פר, את אופרט.
11: אסקיוזה, מה?
10: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
11: אולה,
12: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
13: אופטיקל סנטר. אפוס את הקנון.
14: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
15: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
16: בוחרים אלקטרולוקס.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
17: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.
0: הגן היום התיכון, שלום לכם. טוב, אני מאוד מאוד מתרגש, כי ברגע זה, ממש, תקשיבו, לפני 10 שניות, יצא איפי חדש לעדן בן זקן. זוכרים שבתחילת התוכנית אמרתי לכם שהיה אמור לצאת היום אלבום גדול שנדחה, אז עדן בן זקן, שאפרופו גם חוגגת היום יום הולדת, אז קודם כל מזל טוב. עדן הייתה אמורה להוציא היום את ה-IP הזה כבר בבוקר. האמת שהייתה אמורה להוציא אותו, אם אני לא טועה, אתמול, ואז הוא נדחה בעקבות הפטירה של אישי לוי. אז היום זה היה כבר אמור לצאת בבוקר, ואז זה נדחה בגלל האיראנים. נראה לי שהם ראו שכזה, זה טפו טפו טפו, אני לא רוצה לפתוח פה, זה אולי לא הולך לבלגן גדול, אנחנו מקווים, והם החליטו בכל זאת להוציא. אז בואו ניתן לכם רגע פרטים על מה שקורה שם. קוראים לה איפי לופ שלא נגמר, ככה גם השיר הראשון נקרא. השיר השני נקרא מחול, והוא שיר של עדן בן זקן יחד עם ססון שאולוב. כן, השיר הבא נקרא לוצ'ינה, על שם המסעדה של עדן בראשון לציון. יש לה ולשוק עם מסעדה בראשון שנקראת לוצ'ינה, אז על שמה כנראה. ואז יש שיר בשם בלי חפלה, ושיר בשם ידיים של... שירים של ידיים. סליחה. מעניין. איפי חדש של עדן בן זקן. אנחנו נשמע את השיר הראשון, שנקרא לופ שלא נגמר. עדן כתבה אותו יחד עם עודיה ואבי אוחיון. לא רוצה לי.

0: אתה רוצה למות שמסתכלים עליי, אנחנו לא בשלו נגמר.
1: נו? מה אתם אומרים?
2: וואלה, שיר טוב.
1: טוב, יש עוד ארבעה שירים בחוץ.
2: דואט עם ססו, סוף סוף.
1: זה לא הדואט עם ססו. זה ליאור פרחי.

0: כמו שיקור, הגן הים התיכון. אנחנו מסיימים להיום, אני בכוונה מדבר מהר, כדי שנספיק לשמוע כמה שיותר משיר האותיות, מתוך ילדי השטח של פאר טסי, איזה אלבום מיוחד ויפה ומרגש. אלבום הילדים של פאר טסי, הגן הים התיכון, אני נוי בן חיים. משתמע מחר.
1: בכל דור ודור חשוב שנזכור.
0: חשוב שנזכור את האותיות.
1: את האותיות.
0: שיר פשוט מדהים.
1: שאיתן אפשר לברוא עולמות.

0: שנים, כפוף לתקנון.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
3: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
0: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. הגרלה כפופה לתקנון.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: זוגלובק! חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב. לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
13: בעוד 3 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. ב19:00, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
14: הללויה, איזה גול!
13: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
15: מחר בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
16: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
15: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
16: די! די! די כבר לריב!
15: לא לריב, פרק סיום העונה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
17: בקיצור, השם שלי,
13: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
18: הרבה יותר מאוכל.
13: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
19: זה הדבר הכי פרוע שהפיתי השנה.
13: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
20: לך תוכל
13: תיתי. סושרד הצעיר, בכאן חינוך. חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
21: סושרד, תדהים אותה.
13: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
22: עסק אדיר לישראל.
13: אנחנו כאן.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
23: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן הודיעה כי סיימה את תקיפותיה נגד ישראל, אך הזהירה שתקיפות בלבנון יתקלו בתגובה קשה. בישראל אומרים שצהל ינצור את האש באיראן, אך לא בלבנון. לאחר יותר מיממה של שקט מלבנון, שוגרו לפני כשעה רקטות אל כוחותינו שם, אין נפגעים. שר החינוך קיש אומר שהשבוע לא יתקיימו בחינות בגרות חיצוניות. התחזית התחממות.
7: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
23: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. איראן הודיעה כי סיימה את תקיפותיה נגד ישראל.
17: قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا پس از تنبیه کوبنده دشمن در عملیات نصر پایان این عملیات را اعلام کرد. در بیانیه پایانی
23: مفکدت خاتم الانبیا متهمت بین הצבא למשמרות המהפכה אימה עם זה כי המשך התקיפות בלבנון בכלל ובדרומה בפרט ייתקל בתגובה קשה. כשבינו עומר שחר וגיא מעיין מוסרים כי באיראן גם מכריזים על סגירת מצר הורמוז לפני ספינות של מדינות אויב ומאיימים לתקוף אותן מיידית עם איתורן. גורם ישראלי אשר לכתבתנו גילי כהן כי צהל ינצור את האש באיראן, אך לא בדרום לבנון. כתבתנו מציינת כי בתשע בערב יכונס הקבינט המדיני-ביטחוני. יעקב עמידרור, שהיה ראש המל"ל, אומר כי התקיפה הישראלית בדחיה הייתה חשובה ומשמעותית כדי להוכיח שישראל לא תאפשר ירי מלבנון לשטחה. בריאיון לרונן פולק ולרן סיקורל בכאן חדשות ברשת ב' הוסיף עמידרור כי מה שאנחנו רואים כעת הוא קריסה של האסטרטגיה האיראנית. לדבריו, במקום שהשלוחים יגנו על איראן, היא מגנה על השלוחים.
18: האיראנים בנו אסטרטגיה שאמרה, אנחנו נבנה את הבת של אש סביב מדינת ישראל, חמאס והג'יהאד האסלאמי בעזה, חיזבאללה בלבנון, מנסה לעשות אותו דבר ביהודה ושומרון, נבנה כוח איראני עצמאי בסוריה, ואנחנו איראן נשאר רחוק. הפרוקסיז, בת האש, תנוק את ישראל יום אחד, ואנחנו 1,500-2,000 קילומטר רחוקים, אם נרצה נשתמש בטילים, אם לא, לא, אבל איראן מחוץ למשחק. נוצר מצב שבו איראן פוטפת, היא מגינה על הפרוקסיז שנלחמים על חיים.
23: בתוך כך ממשיך צהל לתקוף בלבנון. על פי דיווחים במדינה, מטוסי חיל אוויר תקפו בעיר צור ובסביבתה, וכן בכפרים הסמאי ודיר קנון שבעוטף צור. עוד דווח כי בתקיפת צהל בכפר אחיר בית הדואר, שבגזרת החוף שבין צור לצידון, נהרג אדם אחד וכמה אנשים נוספים נפצעו. כשבנו גיא מעיין מוסר כי על פי דיווחים, תותחי צהל תקפו בירי ארטילרי את אזור הכפר טיבנית שבגזרת נבטיה. לאחר יותר מיממה שבה לא היה ירי מלבנון, נשמעו לפני פחות משעה אזעקות בכמה מקומות באצבע הגליל בשל שיגור רקטות וטילים. כתבנו רועי שרון מוסר כי זוהו שלושה שיגורים שנורו לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. חלק מהשיגורים יורטו בטרם חצו לשטח הארץ, ושיגור נוסף נפל סמוך לכוחות. איש לא נפגע ולא נגרם נזק. שר החינוך יואב קיש אומר כי בשל המצב לא התקיימו השבוע בחינות בגרות חיצוניות, וכי חלק מהבחינות יידחו ואחרות יבוטלו ויוחלפו בציונים פנימיים. קיש אומר עוד שמשרדו יפעל לחזרה מהירה ללמידה פרונטלית במתווה מוגן, כפוף להנחיות פיקוד העורף. הוא ציין כי לא סביר שבעוד המשק פועל קרוב למרחבים מוגנים, מערכת החינוך תישאר סגורה. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי מחר ייוחד יום להתארגנות וליצירת קשר עם התלמידים, והחל מיום רביעי תתחדש הלמידה הפרונטלית. המשרד יתעדף את החינוך המיוחד, מסגרות לנוער בסיכון, החינוך הבלתי פורמלי והיערכות לאירועי סיום שנת הלימודים. כאן חדשות ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח בטלוויזיה, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל. בבית העלמין בעצור נתן יובה בעוד שעה למנוחות רב סמל ראשון במילואים חיים קלומיטי, בן 55, תושב המקום, שנפל אתמול בפיגוע ביישוב. קלומיטי היה לוחם הגנה מרחבית בחטיבת אפרים ונהרג בעת שיצא להגן על צור נתן. יהי זכרו ברוך.
20: כאן תחזית.
24: מחר בכאן 11, לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
16: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
24: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
25: התחזית בחסות.
26: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
27: בנק הפועלים.
26: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
23: התחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
25: התחזית בחסות.
28: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
29: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
23: עורכי החדשות, נפתלי מנשה ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

העיקר נחיה, מה אני אגיד לכם? שיה אמר, באושר ובעוני. וואו, אני כאילו, אין לי מילים יותר מדי, אחר צהריים טובים, נגיד את זה ככה, 10 דקות אחרי 4, אולי צהריים טובים, אולי בכלל בוקר טוב, אחרי שקצת שנצתם לכם, ניסיתם להפס את שעות השינה, אחרי הלילה הלא ברור הזה, לפנות בוקר הלא ברור הזה, אנחנו באמת באי ודאות אחת גדולה, אנחנו כאילו אנחנו אמורים להיות כבר רגילים בשלב הזה, ומרגישי שאני אף פעם לא מתרגלת, אף פעם לא מתרגלת לג'ננה הזאת שקורית אצלנו במזרח התיכון. אתם ואתן על כאן ג' יום שני היום, כן, זה מה שקורה, והיום לפנות בוקר היו תקיפות וטילים מאיראן, כבר בערב כל האירוע הזה התחיל עם תקיפות וירי לעבר הצפון מאיראן, היה גם תימן איזה פעם אחת, ובאמת ככה אנחנו היינו ברגע אחד שכל המדינה הייתה בכוננות ספיגה כזאת של הנה אנחנו מתחילים עוד איזה סבב, כרגע נכון ללפני שעה פלוס מינוס אנחנו בחזרה אנחנו בהחלטה שגם של איראן וגם שלנו שאנחנו כרגע לא יורים. בוא נראה מה קורה עוד 10 דקות, נגיד את זה ככה. מה שקורה בינתיים לפחות אצלנו זה שיוסף כהנא ערך יופי של מוזיקה ישראלית מעולה עד לשבע. אני עמלי חביב פרגון. כמובן שעדכן ונעדכן במקרה הצורך אם יהיו תקיפות, בין אם זה מלבנון בצפון, בין אם זה מאיראן בכלל, כמובן, ושימרו על עצמכם להקשיב לפיקוד העורף. עכשיו גלי אתרי ושמעון גלבץ. זה נון בית. יאללה, בואו עוד כמה שעות לסחוברים, ואז אפשר לישון.

רותי נבון, בין האצבעות. כאן גימל, תפשטם איתנו, אנחנו ממשיכים. עדן חסון, אופק הדנק, אגם בוחבוט, חדש לשלישייה הזאת, להיט קיץ, באמת, בוא נגיד קלאסי, יושב עליהם כל כך טוב, משלבים את העולמות שלהם, את הפופ הים תיכוני, את הסמי דנסול, באמת פשוט כל כך יושב על שלושתם מדהים. אגב, בשבוע שעבר עדן חסון ואופק הדנק היו אצלנו במצעד השבועי בגימל בעשירייה, והביצוע הראשון אגב בלייב של איך שהיא רוקדת היה אצלנו, ויעלה ממש ממש בקרוב ליוטיוב ולספוטיפיי שלנו. בינתיים, איך שהיא רוקדת.

0: בחסות
1: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: טוב, כאן ג' תראו, אומנם אין הרבה יתרונות למצב הנוכחי וללחץ הזה ולכן לא קורה וכל האי ודאות, יתרון אחד שכן יש זה הרבה פחות עומסים בכבישים. כרגע, שימו לב, עומס יחיד שיש לנו, כביש אחת במחלף בן גוריון וממחלף שער הגיא עד שורש. זה נכון, זהו, רק הזה עכשיו, איזה נהדר, נכון? זה לפחות נחמד, להיחס בדברים הטובים. הפסקה ואנחנו שווים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק ליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשבו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
10: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
11: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: 90 שנה
15: לשידור הציבורי.
16: מאי 1960, בן גוריון עולה במפתיע לדוכן הנואמים בכנסת ומוסר הודעה דרמטית.
17: לפני זמן מה נתגלה אחד מגדולי פושעי הנאצים, אדולף אייכמן, יעמוד למשפט בישראל.
16: משפט אייכמן סוכר בהיקף חסר תקדים בארץ ובעולם. לראשונה קולם של שורדי השואה נשמע בכל בית באמצעות שידורי כל ישראל.
17: אין אני עומד יחידי, עמדי ניצבים כאן בשעה זו 6 מיליון קטגורים.
16: וכך נחשפו בשידור כמעט יום יומי בכל ישראל סיפורי הזוועה, עדות אחר עדות, בין השאר מפיו של הסופר קצטניק, הוא יחיאל דינור.
18: זוהי כרוניקה מתוך הפלנטה אושוויץ.
19: קצטניק הכריע את יחיאל דינור, שנפל מתעלף, נלקח לבית חולים, והוברר כי לא יוכל לשוב ולהעיד.
16: בתום חודשי משפט ארוכים, הוכרע דינו של אייכמן.
1: בית משפט זה דן את אדולף אייכמן למיטה. זהו גזר הדין.
17: בית משפט!
15: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
10: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל.
3: כאן ג' חוגגת 50.
0: רשת ג' FM סטריאו 97.8 105.5. רשת
3: ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
6: על חברים שלא מזמן עזרו,
20: שנים הם הלכו כל אחד בדרך שלו אבל עם אותו הקצב בלב. רביעי בכאן גימל, מאיה וקוטי מתחילים את הבוקר עם מוש בן ארי ואברהם טל, שיספרו על המופע והשיר המשותף ויבצעו באולפן את השירים שכולנו אוהבים.
21: ככה מתחילים את היום.
20: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם מוש בן ארי ואברהם טל. רביעי כאן גימל.

0: כאן ג' אנחנו ממשיכים לחדש, לשחר תבוך ונטע ברזילי, זה מתוך האלבום החדש של שחר תבוך, תעני דחוף. אלבום איקוני, איקוני, אין מה להגיד, באמת, אתם יודעים, שחר בעצמו הוא בחור פשוט איקוני, והאלבום הזה מקבץ סביבו המון אורחות ואורחים מפתיעים, וכאלה שבאמת מעלים פשוט חיוך על הפנים. גם ברמה, אתם יודעים, הווייבית והוויזואלית, וכמובן גם הווקלית, כאן חובר לנטע ברזילי בצורה שכל כך יושבת על שניהם יפה. לזה קוראים זן.
1: אני בוס והכל יסתדר.

0: כאן ג' חוגגת 50. כולם עם ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. וג' עם כולם. מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע מידיע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
1: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של

0: בנייה מיידית. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
0: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: כאן ג' חוגגת 50.
3: רשת ג' משדרת את היום.
2: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: יונתן גושן, עם עוד. סוגר איתנו שעה ראשונה בכאן ג' מהצד השני של חמש, שעתיים נוספות. אנחנו סוגרים בפינת המונדיאל שלנו עכשיו לקראת גביע העולם העולמי, המונדיאל שמתחיל ממש בחמישי הקרוב. צוות שדרני הספורט של כאן בחרו את השירים הישראלים שמזכירים להם את הטורניר האהוב, ואנחנו נשמע עכשיו את הבחירה של שני בלט. שידורי המונדיאל יועברו בדיגיטל ובטלוויזיה של כאן, הכל לגמרי בחינם. אם אתם כבר מתחילים לאמר, אז שלחו לי, יש לי התערבות שאני צריכה לעשות ואני לא כל כך מבינה בכדורגל.
1: שלום למאזיני כאן ג', אני שני בלט, ואני כבר מוכנה לשידורי המונדיאל בכאן. השיר הישראלי שתמיד מחזיר אותי למונדיאל הוא השיר חוץ מכדורגל של חנן בן ארי, שנכתב במהלך הטיסה שלו למונדיאל האחרון בקטר. השיר למעשה מדבר על החיפוש אחרי משמעות, הפחד מלאבד את היכולת להתרגש והרצון לאחז בפינה קטנה של שפיות בתוך העולם המטורף הזה. זה באמת שיר מדהים של אומן מיוחד, ואנחנו ניפגש בכאן מונדיאל.
2: מדמון אל הכדור. הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומטייף!

0: כאן ג' מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל. היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
2: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
3: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
4: רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
4: רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: כפוף לתקנון.
6: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
10: מהייזום ועד הביצוע.
9: זה בסט.
10: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
9: זה בסט וזה בסט.
10: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
11: בעוד 3 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. ב19:00, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
12: הללויה, איזה גול!
11: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

0: מחר בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
1: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
0: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
2: די! די! די כבר לריב!
0: לא לריב, פרק סיום העונה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
3: בקיצור, השם שלי, תאהב לך.
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
4: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
5: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
6: לך תאכל טיטים.
0: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
7: סושרד, תדהים אותה.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
8: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן.
9: כאן ג' חוגגת 50.
10: ג' כאן.
9: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן הודיעה כי סיימה את תקיפותיה נגד ישראל, אך הזהירה שתקיפות בלבנון יתקלו בתגובה קשה. בישראל אומרים שצהל ינצור את האש באיראן, אך לא בלבנון. בבית העלמין בצור נתן מובל למנוחות רב סמל ראשון במילואים חיים קלומיטי, שנפל אתמול בפיגוע ביישוב. דרעי דורש להעלות כבר השבוע להצבעה את חוק יסוד לימוד תורה. התחזית היא התחממות.
9: חדשות ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 5. איראן הודיעה כי סיימה את תקיפותיה נגד ישראל.
12: قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا پس از تنبیه کوبنده دشمن در عملیات نصر پایان این عملیات را اعلام کرد. در
11: مفکدت خاتم الانبیا متعمد بن הצבא למשמרות המהפכה אימה עם זה כי המשך התקיפות בלבנון בכלל ובדרומה בפרט ייתקל בתגובה קשה. כשבינו עומר שחר וגיא מעיין מוסרים כי באיראן גם מכריזים על סגירת מצר הורמוז לפני ספינות של מדינות אויב ומאיימים לתקוף אותן מיידית עם איתורן. גורם ישראלי אישר לכתבתנו גילי כהן כי צהל ינצור את האש באיראן אך לא בדרום לבנון. כתבתנו מציינת כי בתשע בערב יכונס הקבינט המדיני-ביטחוני. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי מתריע כי המצב הנוכחי אינו יכול להימשך. בריאיון לליאל קייזר בכאן 11 אמר אזולאי כי תושבי הצפון דורשים ביטחון.
13: לנו כבר נמאס, גם מהדרג הזה וגם מהדרג המדיני. אנחנו מבקשים רק דבר אחד, נתנו להם ביטחון, זה מה שאנחנו רוצים. אזרחי מדינת ישראל הם הדבר החשוב שאמורים להיות עומד לנגד עיניהם של מקבלי ההחלטות בממשלה, כן. של ראש הממשלה. אותי לא מעניין הנשיא טראמפ עם כל הכבוד, ויש לי כבוד והערכה עצומה אליו. אותי לא מעניין האיראנים, לא מעניין אותי האירופאים, מעניין אותי אזרחי מדינת ישראל ותושבי הצפון שסובלים פה.
11: כאן חדשות ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח בטלוויזיה, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל. בבית העלמין בצור נתן מובא בשעה זו למנוחות רב סמל ראשון במילואים חיים קלומיטי בן 55, תושב המקום שנפל אתמול בפיגוע ביישוב. קלומיטי היה לוחם הגנה מרחבית בחטיבת אפרים ונהרג בעת שיצא להגן על צור נתן. יהי זכרו ברוך. יושב ראש ש"ס, אריה דרעי, דורש להעלות כבר השבוע להצבעה את חוק יסוד לימוד תורה. בישיבת סיעתו אמר דרעי כי העלאת החוק היא תנאי לתמיכת המפלגה בכל חוק אחר. לדבריו, החוק יהיה הכרזה היסטורית על ערכה העליון של התורה ועל תרומת לומדיה לביטחון המדינה. ראש ש"ס קרא לחברי מפלגות הגוש האמוני להתאחד סביב החוק ולהביע בו תמיכה. בית משפט השלום בפתח תקווה העריך בארבעה ימים את מעצרם של בעלי חוות צופנת, יקיר אשבל ואוריה כהן, החשודים בהובלת קבוצת מתיישבים לפרוע בפלסטינים בכפר חווארה. המעשה היה בשבת על רקע חשד לגניבת עדר כבשים מהחווה. נציג המשטרה אמר בדיון כי השניים הובילו עשרות מתיישבים שיידו אבנים לעבר מוסך וכלי רכב והשתתפו בתקיפה חמורה של מקומיים. מנגד אמרו הסניגורים כי השניים לא נקטו אלימות ישירה, אלא הובילו את הקבוצה למסע חיפוש אחר העדר תוך עדכון שוטף של גורמי הצבא. השופט קבע שיש חשד סביר נגד השניים, וכי חומר החקירה מראה כי חשוד אוריה כהן ירה בנשקו שלא להגנה עצמית. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר שהשופט הוסיף כי עברו הפלילי של יקיר אשבל מעצים את מסוכנותו. כתבנו רואי שרון מציין כי יקיר אשבל הוא החתן מחתונת השנאה, שהורשע בעבר בעבירות של הסתה לטורר ולהחזקת נשק שלא כדין. כרגע התרעת פיקוד העורף על ירי רקטות וטילים בזרעית. אני חוזר, התרעת פיקוד העורף, ירי רקטות וטילים בזרעית.
4: כאן תחזית.
6: מחר בכאן 11, לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
1: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
6: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: התחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

0: לדבר, בא לי לדבר, 8 דקות אחרי 5, כאן ג' שעה שנייה ליום שני הזה. כן, אחר הצהריים עכשיו, אתם יודעים, עם כל הג'טלג הזה בימי מלחמה או יריות, או יריות, זה המילה הזה, אבל טילים ועניינים והזקות. לפני זמן קצר, אזעקות בזרעית בצפון, שימו לב, אני מקווה שאתם מאזינים וקשובים להנחיות פיקוד העורף, לצאת כמובן רק בעת הישמע ההודעה רשמית. אנחנו מחזקים אתכם מרחוק ומקרוב, ככה בהתמודדות הזאת שם בצפון, גם עם לבנון, גם עם איראן, באמת שיגעון מוחלט מה שקורה במדינה הזאת, גם לכולנו, גם בטח בצפון. לפחות אנחנו עם מוזיקה טובה, זה בטוח, גם בשעתיים הקרובות יוסף כאן נעורך לנו אותה. אני עמלי חביב פרגון, כמובן, אם יהיו התראות, אם יהיו עניינים, משהו להדכן, אז נעשה את זה גם במהלך המוזיקה. בינתיים איתכם כאן בכבישים שיותר רגועים היום, אולי בבתים, אולי בשעות האחרונות של העבודה, אולי ברקע במונית, באוטובוס, איפה שאתם. עכשיו מוניקה סקס. עם השיר הראשון שכל ילד ישראלי לומד בגיטרה. זה מכה אפורה?
1: היא אמרה לי, תראה

טוב הרבה הנערה, ימים של קולנוע, 20 דקות אחרי 5, כאן ג' אנחנו ממשיכים לקרקוקלי וליד מאיר, איזה שילוב נדיר, זה מתוך מיני אלבום חדש של האחיות קרקוקלי, מזל דגים, מצרפות כאן באמת בצורה מאוד מצד אחד לא צפויה, אבל שיושבת בול את ליד, ובאמת כל הווייב שלו יושב עליהן נדיר, המילים והלחן שלהם יחד עם ים רפאלי. זה נקרא פבלו אסקובר, חדש, קרקוקלי, ליד מאיר.

0: ממחוארת.
1: וואו.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: טוב, כאן גימל. כמו שאמרתי בשעה הקודמת, באמת לא הרבה יתרונות יש לסיטואציה המורכבת הזאת, ולחוסר ודאות, ואין מושג מה קורה עם הילדים מחר במסגרות, ומה קורה איתכם אפילו בעבודה יותר מאוחר או מחר. אבל מה שכן נחמד זה שהכבישים הרבה יותר ריקים ויש הרבה פחות עומסים. יש כרגע עומס במחלף שער הגיא עד שורש באחת, ובצפון 65 מחלף עירון הצומת ערערה. זה נכון לעכשיו, זהו. תמשיכו לנסוע בסבלנות, בזהירות כמובן, שאם תופסת אתכם הזקה, ככה תזכורת קלה, אם יש התראה מקדימה ומדובר באיראן או תימן או משהו כזה, אז עוצרים את הרכב בשולי הדרך, מחפשים בווייז או ביישומון הניווט שלכם את המילה מקלט, יש אפילו לחצן יהודי לזה בווייז, ופשוט נוסעים למרחב המוגן הקרוב ביותר אליכם, נכנסים אליו את מדי מעט שיחלוף זעם, ואם אין התראה מקדימה, בין אם זה בלבנון, בצפון, או בין אם פשוט אין מה לעשות, לא הייתה התראה. עוצרים בצד, מתרחקים מהרכב ככל האפשר, לא מתחת לגשרים, לא מתחת למקומות שעלולים לקרוס, ככה נשכבים על הרצפה, ידיים על הראש, רחוק מהרכב, וזהו, גם ממשיכים להישמע להנחיות בתקווה, ולא נצטרך שום דבר מהדברים האלה, אבל בכל זאת, הפסקה, אנחנו שווים.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: כאן ג' חוגג.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. BTB. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב. חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מכירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: זוגלובק! אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
11: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
12: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
15: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
12: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים. פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487. כפוף לתקנון באתר החברה.
16: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
17: רשת גימל,
0: כאן גימל, חוגגת 50,
17: משדרת את היום. גימל,
0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.

ריטה. תוך ברחמים. כאן ג' טוב שאתם איתנו, 20 דקות לפני 6. כאן ג' אנחנו ממשיכים. עכשיו אברהם טל ומוש בן ארי חדש, לרגע לפני סדרת הופעות שלהם בקו רקיע, ככה מאחדים כוחות באופן מאוד מאוד צפוי, על גבול הייתי בטוחה שזה קרה כבר, שיתוף הפעולה הזה. ביום רביעי, ממש עד יומיים, יגיעו אלינו לכאן ג' למאיה וקוטי בבוקר, אז אתם לגמרי מוזמנים ככה to stay tuned, להצטרף, להיות על. זה חדש, מה אם הייתי?

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס
2: Et la deuxième paire est offerte.
3: Excusez-moi?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
3: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: אפוף לתקנון.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
7: השף, דקל קמילה.
1: בוחרים אלקטרולוקס. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה...
7: בוחרים אלקטרולוקס.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
9: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות חיכיתם שנה והנה הוא מגיע קרנבל החשמל של עלם חוזר מבצעים בהנחות של פעם בשנה ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר כפוף התקנון
10: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
11: חודש הספר בצומת ספרים 50% הנחה בקניית 3 ספרים זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים
12: כדאי לעצור בצומת ספרים
11: מהמגוון שבמבצע כפוף לתקנון
1: חדש, סוזוקי איוויטרה כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955
0: כאן ג' חוגגת 50
13: כל אחד רוצה
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

אבא לידה ונינה טייב. הכאב הזה, הגרסה שלהם סוגרת לנו שעה שנייה משותפת בכאן גימל. אנחנו מהצד השני של שש, נהיה בשעה האחרונה מלאה במוזיקה ישראלית מעולה, כזו שתפיק קצת את הבלבול הזה שקיים לנו כל היום. נזכיר לכם רגע לפני סיום השעה הזו, שכאן גימל חוגג את החודש 50, שלל תוכניות מיוחדות לאורך כל חודש יוני. הערב בשבע פלשבק עם אוסנת יאיר, שחוזרת לגימל ולשירי שנות ה-90 הלועזיים. בשמונה יהיה ארכיון גימל, ככה שלפנו מהארכיון תוכניות מיוחדות מעניינות שנשדר בשידור נוסף. הערב קובי מנורה ואופר נחשון חוגגים 35 שנה לגימל, מזכירים את שלל תוכניות ככה האיקוניות ששודרו ברשת גימל. זה היה ב-91. בתשע, מאחורי השירים, חיים אדור מערכת להקת אתניקס והטוב קורא, האלבום. התוכנית שודרה פעם הראשונה ב-2015. בקיצור, שווה להישאר איתנו גם אחרי. נחתום עד החדשות עם אסף עמדורסקי. עד שירדו דמעות.

0: כאן ג' מיד חוזרים. משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
1: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם

0: של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822. כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
1: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.

0: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה בסט.
0: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: זה בסט וזה בסט.
2: לא אוהבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
5: בעוד 3 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
6: הללויה, איזה גול!
5: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם, כאן.
7: מחר בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
8: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
7: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
9: די! די! די כבר לריב!
7: לא לריב, פרק סיום העונה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
10: בקיצור, השם שלי, תאהב לך.
5: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
11: הרבה יותר מאוכל.
5: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
12: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
5: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
13: לך תוכל
5: תיקי. סושרד הצעיר, בכאן חייב. חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
14: סושרד, תדהים אותה.
5: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
15: עסק אדיר לישראל.
5: אנחנו כאן.
16: כאן ג' חוגגת 50.
17: כולם עם ג'
18: עם 7.8, 105.5, FM סטריאו.
16: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר הביטחון קץ אומר כי דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון. ראש הממשלה נתניהו צפוי למסור הצהרה לתקשורת בעוד כרבע שעה. בעקבות נצירת האש בישראל שוקלים לחדש מחר את הלימודים. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי מטריע שהמצב הנוכי אינו יכול להימשך. צהל חיסל בסוף השבוע ברצועה שלושה מחבלים בכירים בג'יהאד האיסלאמי. התחזית התחממות.
16: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. על רקע הענותן של ישראל ושל איראן לדרישתו של טראמפ לחדול מאש, אומר שר הביטחון ישראל קאס כי דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון. לדבריו, כל תקיפה על יישובי הצפון תוביל לתקיפה בדחיה. קאס הדגיש שצהל ימשיך לפעול בלבנון נגד חיזבאללה. אנחנו דוחים על הסף את איומי איראן. כל ניסיון איראני לקשור בין לבנון ואיראן ולתקוף את ישראל יענה בעוצמה רבה, כפי שקרה אתמול. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי למסור בעוד כרבע שעה הצהרה לתקשורת, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחמד בקר זולקדר, מזהיר כי אם תעשה הקואליציה האמריקנית ציונית הסתנית כלשונו טעות נוספת, יהפוך האזור לגיהנום בעבורה, כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. בישראל שוקלים לחדש מחר את הלימודים לאחר נצירת האש מול איראן, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. אייל חולטה, שהיה ראש המלל, סבור כי הפעולה הישראלית בדחיה הייתה טעות אסטרטגית. בריאיון ליגאל גואטה ולכן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב', אמר חולטה כי אילו היו סדרי עדיפויות מתואמים בין ישראל לארצות הברית, ייתכן שישראל לא הייתה צריכה להגיב בדרך שבה פעלה, וכי התקיפה בדחיה הקשתה על עמדתה של ישראל מול איראן.
11: כנראה שדחיה תחילה, ואם דחיה תחילה, המחיר של הדבר הזה, וזה חשוב שכולם יבונו, שישראל פגעה בחופש הפעולה שלה מול האיראנים. וזה צריך להטריד את כולם הרבה הרבה יותר. הדחיה היא לא ראשונה, לא שנייה, ולא שלישית בצדר עדיפויות. מה יקרה אם מחר איראן תתחיל לשלוח דחפורים כדי להוציא אורניום מואשר מתוך המחילות באספהאן או בקשאן? ונשיא ארצות הברית יגיד, לא מתאים לי שישראל תפעל עכשיו. אז ישראל לא תפעל, למרות שאיראן חוזרת לתוכנית הגרעין, אנחנו מעלים על הדעת מציאות כזאת?
19: מקור אמריקני מסר לערוץ הטלוויזיה הלבנוני LBCI כי הפסקת האש בין ישראל ללבנון שהושגה ביום רביעי האחרון בוושינגטון היא מלאה ושלמה. המקור הוסיף כי יישום הפסקת האש המלאה תלוי בהסכמת חיזבאללה לקבל את ההסכם ולהשיג את כוחותיו אל מצפון לנהר הליטני. לדבריו, אזור הניסוי שנקבע נועד להתחלת הנסיגה הדרגתית של כוחות צה"ל ולהתפרסות של צבא לבנון באזור. ידיעה של כשבתנו יובל ענבר. לפני כשעה הופעלו התראות במרחב זרעית שבאצבע הגליל. דובר צה"ל מסר כי זו השיגור אחד והוא נפל במרחב שבו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. אין נפגעים. התראות הופעלו על פי מדיניות. ראש מועצת מטולה, דוד אזולאי, מתריע כי המצב הנוחי אינו יכול להימשך. בריאיון לליאל קייזר בכאן 11 אמר אזולאי כי תושבי הצפון דורשים ביטחון.
13: לנו כבר נמאס, גם מהדרג הזה וגם מהדרג המדיני. אנחנו מבקשים רק דבר אחד, נהיה להם ביטחון, זה מה שאנחנו רוצים. אזרחי מדינת ישראל הם הדבר החשוב שאמורים להיות עומד לנגד.

0: שסובלים פה.
1: כאן חדשות ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח בטלוויזיה וכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל. צהל חיסל בסוף השבוע במרכז רצועת עזה שלושה מחבלים בכירים בג'יהאד האיסלאמי. בתקיפה חוסלו ראש מערך ההנדסה וההתמחויות בארגון, סגנו וראש מערך הנונטט בגזרת צפון הרצועה. בצהל מציינים כי בעת האחרונה ובניגוד להסכם הפסקת אש, המשיכו המחבלים לקדם מתווי טרור נגד כוחות הצבא ומדינת ישראל, חלק ממאמצי שיקום היכולות הצבאיות של ארגון הטרור שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה.
2: כאן תחזית. מחר בכאן 11, לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
3: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
2: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות.
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
6: איזה בנק מפריז.
5: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: התחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ויציג ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

יום, אהוד ברנאי, פותח לנו שעה שלישית ואחרונה בכאן ג' 9 דקות אחרי 6 עכשיו. טוב שחזרתם, הצטרפתם, נשארתם איתנו שעה אחרונה ליום המבלבל הזה, בתקווה והוא ימשיך להיות שקט אחרי שכל הבוקר, לפנות בוקר, עלינו השכמה מורכבת, ככה, בוא נגיד שלתושבי הצפון עדיין ממשיך יום מורכב. אנחנו ממשיכים עם חיזוקים ועם מוזיקה טובה, כזו שבאמת בתקווה תעשה לכם את היום הזה טיפה יותר טוב ונעים עד שעות הלילה שנוכל כבר להירגע ולשים אותו מאחורינו. יוסף כאן העורך, אני עמלי חביב פרגון. אנחנו עם מלא, מלא בנאים בשעה הקרובה. היינו עם אהוד בנאי, עכשיו יוסי בנאי. מרוב אהבה.

0: אביתר בנאי, שלומי שבן, חי בגימל, מאחל התרבות, ככה שלומי שבן בתקופת הקורונה, עשה תוכנית ארוחים מיוחדת מאוד, שככה הוא ירח כל פעם אומן ישראלי יוצר אחר, ובפברואר השנה יצא אלבום רשמי של אותו, בוא נגיד, של אותה תוכנית של חי בגימל ואחל התרבות של שלומי שבן, כאן הם משתפים פעולה. ועושים את הגרסה שלהם ליש לי סיכוי, שהיא כל כך עוצמתית ויפה. מה, קשה לי להתאפס אחרי זה, נגיד את זה ככה. אז מה נעשה? כבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: טוב, שימו לב, קצר ולעניין, קצר וקולע. כביש 4, מחלף מסובים עד מחלף אלוף שדה, עמוס שם. חוץ מזה, אני לא אגיד זורם לגמרי, יש מקומות שטיפה זה, אבל לא כמו כל יום. אז התנועה יחסית סבירה. סעו בזהירות אם אתם בדרכים, בכבישים, אנחנו איתכם עם מוזיקה, הפסקה, ואנחנו שווים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
4: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
6: רק המקור, המקור, המקור.
5: כפוף לתקנון.
7: UMI, אלו הטבות. מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים.
8: לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים.
7: רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: זוגלובק! התלבשתם יפה. יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
12: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-9 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
13: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
14: טלי מורנו,
15: כאן.
14: שאול אמסטרדמסקי,
16: כאן.
14: אליאור לוי,
17: כאן.
14: גילי כהן,
15: כאן.
14: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן ג' חוגגת 50.
18: כולם עם ג' ג'.
3: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
19: על חברים שלא מזמן עזרו.
10: שנים הם הלכו, כל אחד בדרך שלו, אבל עם אותו הקצב בלב. רביעי בכאן גימל. מאיה וקוטי מתחילים את הבוקר עם מוש בן ארי ואברהם טל, שיספרו על המופע והשיר המשותף, ויבצעו באולפן את השירים שכולנו אוהבים.
15: ככה מתחילים את היום.
10: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם מוש בן ארי ואברהם טל. רביעי, כאן גימל.

אתניקס עם ג'סיקה ועם יבגני שפובלוב, זמר באמת מטריף שעשה פה קטע אופרה ממש איקוני, שאם ככה אתם יודעים מהפן פקט שכולו מבוצע בג'יבריש שנשמע כמו איטלקית, זה לא שום דבר אמיתי, זה פשוט גיבוב מילים שנשמע נהדר כי זה יבגני שפובלוב ואי אפשר לטעות פה, אבל שתדעו זה מה שקורה בג'סיקה. 19 דקות לפני 7, כאן ג', טוב שאתם איתנו. עכשיו שירה עטיאס עם חדש, רוקדת לבד.

0: לבד.
1: כאן גימל, חוגגת 50.
2: גימל, אה?
3: אהה.
2: גימל, הרשת.
4: סקר האזנה לרדיו, שערך המכון למחקר חברתי שימושי, קובע כי גימל המואזנת מכולן.
5: לגימל מאזינים, אפילו השכנים.
1: חוגגים 50. לגימל, הפסקול של ישראל.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
10: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
11: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
11: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים. פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: שימו לב רגע לפני שנסיים, נזכיר לכם שכאן ג' חוגגת 50, כל מיני תוכניות מיוחדות לאורך כל החודש. הערב בשבע פלשבק עם אוסנת יאיר, חוזרת לשירי ה-90s הלועזיים בג' בשמונה ארכיון ג' קובי מנורה ואופר נחשון חוגגים 35 שנה, תוכנית מה-90s בתשע מאחורי השירים, חיים הדור עם להקת אתניקס והטוב קורה, תוכנית ששודרה פעם ראשונה ב-2015. בקיצור, מלא דברים טובים היום בערב. בינתיים, יוסף כאן ערך את השעות שלנו, אני גם עלי חביב פרגון, נתראה כאן מחר באותן השעות אחר הצהריים, כאן ג' נסגור עם דני, אני...
1: את לא צריכה

0: מיד חוזרים.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים.

0: מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
2: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
3: כדאי לעצור בצומת ספרים.
2: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
4: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
5: מהייזום ועד הביצוע.
4: זה בסת.
5: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
4: זה בסת וזה בסת.
5: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
6: זה בסת וזה בסת.
0: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בעוד 3 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. ב7 בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
9: הללויה! איזה גול!
8: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם, כאן.
10: מחר בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
11: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
10: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
12: די! די! די כבר לריב!
10: לא לריב, פרק סיום העונה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר מ1,100,000 צפיות.
13: בקיצור, השם שלי,
8: שום פלפל ושמן זית, כמעט 1,000,000 צפיות.
14: הרבה יותר מאוכל.
8: אתה חייב לקרוא את זה, יותר מ1,000,000 צפיות.
15: זה הדבר הכי פרוע שעפיתי השנה.
8: הסדרה לא לריב, יותר מ2,000,000 צפיות.
16: לך תוכל
8: תיתי. סושרד הצעיר, בכאן חינוך. יותר מ3,000,000 צפיות.
17: סושרד, תדהים אותה.
8: ואירוויזיון 2026, יותר מ5,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
18: הישג אדיר לישראל.
8: אנחנו כאן.
19: כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל.
20: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פיקוד העורף מסיר את המגבלות בכל הארץ חוץ מבקו האימות, שם עדיין יחולו מגבלות על התושבים. ראש הממשלה נתניהו אומר שאיראן וחיזבאללה ניסו לכפות משוואה חדשה ביממה האחרונה, אך המציאות הוכיחה אחרת. שר הביטחון קץ אומר כי דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון, וכל תקיפה שלהם תוביל לתקיפה בדחיה. התחזית התחממות.
21: חדשות ברשת ב' החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. פיקוד העורף מעדכן את מדיניות ההתגוננות ממחר ב-6 בבוקר ועד ליום רביעי ב-8 בערב. ברחבי ישראל, חוץ מבקו האימות, התאפשר פעילות בלי הגבלה. ביישובי קו האימות וביישובים ספסופה, מרון, אור הגנוז, בר יוחאי, יסוד המעלה, כסרא סמיע, בית ג'אן ושדה אליעזר, יעברו למדרג פעילות חלקית. באזורים אלו אפשר יהיה לעבוד ולקיים פעילויות חינוכיות רק במבנים או במקומות שאפשר להגיע מהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. כמו כן, תותר התקהלות של עד 100 בני אדם בשטח פתוח ועד 400 במבנה. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי איראן וחיזבאללה ניסו לכפות משוואה חדשה ביממה האחרונה. לדברי נתניהו, האויבים הניחו שישראל לא תגיב על הירי משטח לבנון ומשטח איראן, אך המציאות הוכיחה אחרת.
6: כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה, כי לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית, ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש.
20: על רקע הענותן של ישראל ושל איראן לדרישתו של טראמפ לחדול מאש, אומר שר הביטחון ישראל כץ כי דין לדחיה בבירות כדין יישובי הצפון. לדבריו, כל תקיפה על יישובי הצפון תוביל לתקיפה בדחיה. כץ הדגיש שצהל ימשיך לפעול בלבנון נגד חיזבאללה. אנחנו דוחים על הסף את איומי איראן. כל ניסיון איראני לקשור בין לבנון ואיראן ולתקוף את ישראל יענה בעוצמה רבה, כפי שקרה אתמול. אייל חולטה, שהיה ראש המל"ל, סבור כי הפעולה הישראלית בדחיה הייתה טעות אסטרטגית. בריאיון ליגאל גואטה ולכן ליברמן בכאן חדשות ברשת בית, אמר חולטה כי לו היו סדרי עדיפויות מתואמים בין ישראל לארצות הברית, ייתכן שישראל לא הייתה צריכה להגיב בדרך שבה פעלה, וכי התקיפה בדחיה הקשתה על עמדתה של ישראל מול איראן.
13: כנראה שדחיה תחילה, ואם דחיה תחילה, המחיר של הדבר הזה, וזה חשוב שכולם יבונו, שישראל פגעה בחופש הפעולה שלה מול האיראני. וזה צריך להטריד את כולם הרבה הרבה יותר. הדחיה היא לא ראשונה, לא שנייה, ולא שלישית בסדר עדיפויות. מה יקרה אם מחר איראן תתחיל לשלוח דחפורים כדי להוציא אורניום מועשר מתוך המחילות באספהאן או בקשן? ונשיא ארצות הברית יגיד, לא מתאים לי שישראל תפעל עכשיו. אז ישראל לא תפעל, למרות שאיראן חוזרת לתוכנית הגרעין, אנחנו מעלים על הדעת מציאות כזאת?
20: לפני כמחצית השעה נשמעו אזעקות במטולה ובמשגב עם מחשש לחדירת כלי טיס עוין. מצה"ל נמסר שמדובר בזיהוי שווא. כאן חדשות ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח בטלוויזיה, וכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל.
14: כאן תחזית. מחר בכאן 11, לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
11: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
14: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: התחזית בחסות.
21: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: התחזית, מחר עוד התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי דומה, וביום שישי התקררות קלה. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב יפו 28, בחיפה 27, בצפת 30, בבית שאן 36, בבאר שבע 34, ובאילת 40 מעלות.
16: התחזית בחסות.
23: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
24: איזה בנק מפריז.
23: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
24: בנק הפועלים.
23: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
20: עורכי החדשות, נפתלי מנשה ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: זהו, אפשר להתחיל.
27: פלשבק ג' חוזרים בזמן לידי הפופ הלועזיים של רשת ג'.
28: מה העניינים חברים? תודו, תודו שהתגעגעתם אליי, כי אני מה זה התגעגעתי אליכם. כן, אתם מכוונים על כאן ג' ואתם יודעים, היא עכשיו במשבר רציני כאן ג'. כאילו זה לא משבר כזה אלן אלן. זה משבר גיל 50. כן, כאן ג' חוגגת 50 שנות שידור. ואתם יודעים מה קורה במשברים כאלה? מתחילים כאילו לחשוב שאנחנו צעירים וכאלה, ורשת ג' פעם הייתה משדרת, הייתה נקראת רשת ג' גם, והייתה משדרת מוזיקה לועזית המון המון המון המון. 30 שנה עכשיו מוזיקה עברית ברצף, אני יודעת שאנחנו קצת מזעזעים אתכם עכשיו, אבל זה משבר גיל 50, חברים. אין מה לעשות. מה נעשה? אז אנחנו, אתם יודעים, we're going to dance. באולפן איתי לאה בן שבת. וקוראים אסנת יאיר. אנחנו כאן עד השעה 8. משבר גיל 50. פלשבק! השיר הזה יצא בדיוק ב-1990. בואו נתחיל.

Groove is in the Heart של D-Light. איתם אנחנו פותחים. השיעור הזה הוא בעצם פרנקנשטיין, קוראים לו. של הסמפלים. יש בו למעלה מ-20 סמפלים משירים שונים. כשהבאס הוא של הנקוק. מה נשמיע לכם עכשיו, אתם חושבים? Two Princes של הספין דוקטורס 1991, וזה גם כיכב. איפה? תנסו להיזכר.

כן, אני אוהבת לדבר, אין ספק. קודם כל אני אספר לכם שיש לנו וואטסאפ היום שאתם יכולים לכתוב לי דברים ואני אתייחס אליהם בהתאם, אבל רק דברים טובים, כן? הוואטסאפ שלנו של כאן ג' הוא 050-5151-605 050-5151-605. מוזמנים לכתוב לנו. גם בפייסבוק אתם יכולים אולי לכתוב לנו, לא יודעת, אנחנו נבדוק את זה כבר. לי קוראים אסנת יאיר, אנחנו עם תוכנית פלשבק, גיל 50, כאן ג' זו רצועת שידור ככה בכל יום בשעה 7, בימי ראשון קורבן מנורה פה, בימי שני אסנת יאיר פה, בימי שלישי משה מורד פה, בימי רביעי נתיב רובינזון האגדי. אז מרציתי לספר לכם על Two Princes וSpin Doctors, שהשיר הזה, אתם זוכרים שהייתה פעם תוכנית Comedy Store? תוכנית מערכונים כזה, שצביקה הדר היה ז'וז'ו חלסטרה, ככה קראו לו, זה לא שאני כאילו סתם ממציאה. אז כן, זה היה נעימת סיום של הקומדי סטור. עכשיו סיפור אחר, על שנות ה-90, אנחנו עוברים ככה לשנת 95. אני מזכירה לכם, לא היה כזה ממש אינטרנט, ולא היה טלפונים ניידים, היו כמה, ממש בעלי ממון רציניים, היה להם טלפון נייד במשקל ובגודל של בלטה, אבל לא היה לנו כזה קשר מהיר עם העולם החיצון, ותוכניות רדיו ממש נאבקו ורצו לשדר ראשונים משהו, לתת ידיעה ראשונים, כי זה לא היה כמו היום שיש משהו זה באינטרנט וכל העולם יודע באותה שנייה. ואז הייתה לי איזו תוכנית אלומה, ברדיו אלום עם שדרן דווקא פחות אלום, לירון תעני, ששודרה בשישי בלילה, קראו לנו בון. ואותו יום שישי לירון מגיע לאולפן בצרחות, אנחנו משנים את כל השידור, שידרנו מוזיקה שחורה, ובאותו ערב לא שידרנו מוזיקה שחורה. אתם יודעים למה? אתם יודעים למה? שישי בערב, לא יודעת התאריך במדויק, אבל אפשר למצוא אותו, 1995, קורט קוביין ירה לעצמו כדור בראש, בשיא ההצלחה של להקת נירוונה כמובן. והנה, זה הלהיט הכי גדול שלהם.

0: חבר'ה, Run DMC, It's Like That. השיר יצא ב-1983, וככה דשדש, הצליח, כן, היה סבבה. ב-1997, אנחנו בשנות ה-90, חבר'ה, המפיק והדי-ג'יי ג'ייסון נביס לקח את השיר, וזאת הגרסה שהוא עשה לו, שהיא מהממת והיא כבשה את כל ה... אנחנו צריכים לעבור לפרסומות, אבל לפני כן אני אזכיר לכם שיש לנו היום וואטסאפ גם, שאתם יכולים לשלוח לנו הודעות ל-050-5151-605. אם תוכלו גם לכתוב לי את השם שלכם, שאני אדע מי מדבר איתי, כמו מישהו שרשם לי שאני טועה, ורשת ג' חוגגת חגגה 15 מתישהו, היום החודש היא חוגגת 50, אנחנו במשבר, חברים, במשבר. יאללה, פרסומות מיד חוזרים, ממה אנחנו נחזור? עם איזה שיר נחזור, אתה אומר?
1: Relax.
2: כאן ג' חוגגת 50.
3: אנחנו רשת ג'
2: חוגגים 50
3: לג'
2: הפסקול של ישראל.
4: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
5: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
4: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
5: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
13: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
14: כדאי לעצור בצומת ספרים.
13: והמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
16: UMI, אלו הטבות! UMI טרייד בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות שלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515, כפוף לתקנון באתר umi.co.il.
17: יואבים
16: רובוטים,
17: זה יופי.
18: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
17: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
19: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות.

0: כאן ג' חוגגת 50, הפסקול של ישראל. פלשבק ג' חוזרים בזמן ללידי הפופ הלועזיים של רשת ג'.
1: היי חברים, מה קורה? אני הייתי בטוחה שאנחנו על אורך ואנחנו על קצר. אתם מכוונים על כאן ג' פלשבק, שידור מיוחד, מוזיקה לועזית, באולפן אסנת יאיר, ואיתי על הביצוע הטכני אליי בן שבת. עכשיו כל הפדיחות שלי, אני אשים אותו. בשביל זה אני שמתי את החתיך הזה פה, שרק שתדעו לכם. אמרתי לכם שיהיה רילקס אחרי הפרסומות, נכון? אני מבטיחה ומקיימת. הוא האמת שייך לשנות ה-80, 83, 84, אבל לא יכולתי להתאפק.

הוא אומר קם, והוא מתכוון באמת לקם. תקשיבו שהשיר יצא. אז גם צולם וגם דיבר על סצנת הסאדו מזו במדוני הגייז באותה תקופה. ואחרי שהשמיעו אותו קצת ברדיו ונגנו קצת הווידאו קליפ די פרובוקטיבי בטלוויזיה, השיר נאסר לשידור גם ברדיו וגם בטלוויזיה. וזה מה שהפך אותו כמובן ללהיט היסטרי. הוא ישר זינק למקום הראשון בבריטניה. אז רילקס.

על מה, על מה אתם מסתכלים בדיוק, שואלת מדונה. תקשיבו, ווג, אם פה יש חבר'ה צעירים שמאזינים לי, תנופפו, תרימו ידיים, תעשו לי היי, היי נעילה, עושה לי היי, הוא צעיר, כן? רחבות הריקודים לפני 30 שנה נראו מאוד מוזר עם השיר הזה. כולנו, גם הבנות וגם הבנים, ברחבת הריקודים, עשינו את התנועות הרובוטיות המוזרות של הוידאו קליפ של מדונה לשיר ההיסטרי הזה, ווג. פשוט strike to pose. זה מה שהיא אמרה לנו וזה מה שעשינו.

אני מקווה שאתם רוקדים ורוקדות עכשיו ומשתוללים ומגבירים את הווליום, כי אנחנו הולכים לעלות מדרגה.

הקצב שלהם היה פשוט ממכר. אני אשים אותם ככה קצת ברקע עכשיו בשביל לספר לכם תחושה אישית שלי. נכון, אנחנו חוגגים 50 עם מוזיקה לועזית עכשיו בכאן ג' אבל כאילו יש לי פה קצת עצוב לי כשאני שומעת את השירים האלה ואני משדרת אותם ולא מישהו אחר, ואני מדברת כמובן על עופר נחשון, האיש והאגדה שנפרד מאיתנו לא מזמן ועלה לעולם שכולו טוב, אני מקווה, והוא שם בוא נגיד שאלוהים היה צריך שדרן ודי-ג'יי מעולה, והוא לקח את עופר נחשון אליו. אבל בשנות ה-90 התוכנית הכי גדולה ברדיו הייתה קופסת הלעיתים כמובן, ועופר נחשון היה באמת השדרן הכי גדול בארץ, שכולנו היינו יושבים מרותקים לשידורים שלו ורק מחכים לשמוע את השמות הבכורה שלו ואיזה שירים ואיזה לעיתים ענקיים הוא הולך להוציא לנו. והנה אחד מהלעיתים הכי ענקיים שהיו אצלו. כאילו, כשאני שומעת את זה, זה מבחינתי רק עופר נחשון המציא את השיר הזה מבחינתי. ואם אתם לא יודעים על מה אני מדברת, קבלו.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל
1: הרמקור, רמקור, רמקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
2: מהייזום ועד הביצוע.
1: זה בסט.
2: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה בסט.
2: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
3: זה בסט וזה בסט.
4: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. כפוף לתקנון.
0: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: יופי, יופי, יופי. יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: כאן ג' חוגגת 50.
7: כולם עם ג'
6: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל. פלשבק גימל. חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת גימל.

אלה היו M People Moving On Up. נכון? כן, אני לא מתבלבלת. ומי זאת היפה הזאת?

0: באמת.
1: חבר'ה, תדעו לכם שהזמן, מה זה טס כשנהנים? והנה כבר הגענו לסיום התוכנית פלשבק להיום לרגל חגיגות 50 לרשת ג'. אני רוצה להודות לאילאי בן שבת, החתיך ההורס ההיסטרי שעזר לי פה בשידור. כי אתם יודעים, אני כבר לא כל כך אחר. תודה לכם שהייתם כאן איתי. מחר בשעה 7 יהיה פה משה מורד איתכם. זה כיף, נכון? וויטני, איך הלכת לנו ככה? אין מה לעשות. חברים, לי קוראים אסנת יאיר, אנחנו נפגש פה ביום שני הבא, בעזרת השם, ישתבח שמו לעד, בשעה 7.

0: 2 שקלים כפוף לתקנון.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: כאן ג' מיד חוזרים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
6: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: אלעד אוזי אימפר, את אופרט.
8: אסקיוזה, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: ולעלה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר. תקנון.
11: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
12: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
0: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
4: בוחרים אלקטרולוקס.
13: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה וב...

0: בדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר.
1: ניערתי אותך משנה?
2: וואלה, כן. למה, יש משהו, אני...
1: כן, יש משהו.
2: כן, תגידי.
1: זכית ברבע מיליון שקלים.
2: באמת? וואלה, זה כיף.
1: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. בעוד 3 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. ב7 בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
4: הללויה, איזה גול!
3: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

0: מחר בכאן 11. גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
1: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
0: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
2: די! די! די כבר לריב!
0: לא לריב, פרק סיום העונה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
3: בקיצור, השם שלי, תאהב
0: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
4: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
5: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
6: לך כוכבתי טיפ.
0: סושרד הצעיר, בכאן חינוך. יותר משלושה מיליון צפיות.
7: סושרד, תדהים אותם.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
8: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן.
9: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פיקוד העורף מסיר את המגבלות בכל הארץ חוץ מבקו העימות. ביישובי קו העימות מתוסכלים מן המהלך. ראש הממשלה נתניהו אומר שאיראן וחיזבאללה ניסו לכפות משוואה חדשה ביממה האחרונה, אך המציאות הוכיחה אחרת. כמעט רבע מאזרחי ישראל מהשנים, סי שלילי של יותר מעשור וגבוה בשליש מהממוצע העולמי. התחזית התחממות.
9: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. ממחר בשש בבוקר יוסברו ההגבלות על הפעילות, כולל לימודים בכל חלקי הארץ, חוץ מבקו העימות. השינוי במדיניות ההתגוננות יהיה בתוקף עד ליום רביעי בשמונה בערב. ביישובי קו העימות וביישובים ספסופה, מירון, אור הגנוז, בר יוחאי, יסוד המעלה, כסרא סמיע, בית ג'אן ושדה אליעזר, יעברו למדרג פעילות חלקית. באזורים אלו אפשר יהיה לעבוד ולקיים פעילויות חינוכיות רק במבנים או במקומות שאפשר להגיע מהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. כמו כן, תותר התקהלות של עד 100 בני אדם בשטח פתוח ועד 400 במבנה. יושב ראש פורום יישובי קו העימות, משה דודוביץ', מביע את תסכול התושבים באזור על רקע עדכון מדיניות ההתגוננות.
11: בדקות החולפות התקבלו הנחיות פיקוד העורף למחר. שוב אנחנו חוזרים לצבעים. אדום, צהוב, ירוק. הילדים שלנו הם לא רמזור. בשעה שכל המדינה חוזרת לשגרה, כביכול ירוקה, אנחנו חוזרים לסיוט המתמשך של מלחמה ביישובי קו העימות, ואנחנו לבד. מצבנו שחור משחור.
10: מדברי משה דודוביץ', שביא כתבנו רובי אמרשלג. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי איראן וחיזבאללה ניסו לכפות משוואה חדשה ביממה האחרונה. לדברי נתניהו, האויבים הניחו שישראל לא תגיב על הירי משטח לבנון ומשטח איראן, אך המציאות הוכיחה אחרת.
12: כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה, כי לישראל יש זכות מלאה בהגנה עצמית, ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש.
10: ארגון התעופה האזרחית באיראן הודיע כי הוסרו המגבלות על הטיסות במדינה וכי פעילות התעופה שווה לשגרה. על פי סוכנות הידיעות האיראנית פארס, ההחלטה התקבלה לאחר הערכה שהתנאים מאפשרים את הפעלת הטיסות כסדרן. כשבתנו יובל ענבר מציינת כי מוקדם יותר היום הודיעו מדינות נוספות באזורנו על פתיחת המרחב האווירי שלהן. כאן חדשות ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח בטלוויזיה, וכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל. שיעור המעשנים בישראל עלה בשנה שעברה לכ-23%, סי שלילי של יותר מעשור, הגבוה בכ-30% מהממוצע העולמי. כך עולה מדוח שר הבריאות על האישון בישראל שהוגש היום לכנסת. מהנתונים עולה עוד כי האישון גורם למותם של כ-12,400 בני אדם בשנה, בהם קרוב ל-900 בשל אישון פסיבי. בפעם הראשונה שיעור בני הנוער שהתנסו בסיגריות אלקטרוניות גבוה משיעור המתנסים בסיגריות רגילות, ואחד מכל חמישה בני נוער דיווח כי התנסה בסיגריה אלקטרונית. מנכ״ל משרד הבריאות משה בר סימנטוב מתח ביקורת על ועדת הכספים ואמר כי צעדי חקיקה משמעותיים שיזם המשרד להגנת הציבור מפני העישון עדיין אינם מקודמים בוועדה, וכי עיכובם פוגע בבריאות הציבור. מנכ״ל האגודה למלחמה בסרטן משה בר חיים אמר כי ישראל צוללת לאחור ונמצאת במשבר החמור ביותר מזה שנים, וכי מגפת העישון מכה בעוצמה חסרת תקדים. ידיעה שהעביר כתבנו נוב ראובני. תאונות הדרכים ברחוב פינסקר בקריית אתא. נפגעה ילדה כבת 3 ממכונית ומצבה אנוש. צוות של מגן דוד אדום עושה בפעולות החייאה. המשטרה פתחה בחקירת האירוע.
4: כאן תחזית. מחר בכאן 11, לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
1: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
4: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי דומה, וביום שישי התקררות קלה. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית. כאן גימל, חוגגת 50.
13: כאן ג' חוגגת 50, ובשעה הקרובה נצלול בהתרגשות גדולה אל תוכניות מיוחדות מתוך הארכיון העצום של רשת ג', והערב עופר נחשון וקובי מנורה בתוכנית מיוחדת מיום הולדתה 35 של רשת ג', עם סקירת התוכניות הישנות והאהובות ועם אותות התוכניות הבלתי נשכחים.
14: זה סוף החדשות מכל ישראל.
15: רשת ג' חוגגת 35.

0: זוכר את זה?
1: התחלנו עם הזוכר את זה? אם אתה תתעסק עם הזיכרון שלי, לא תגיע רחוק.
0: שלום לכם, רשת ג' למה אני סתום? תפתח אותי קצת, תודה.
1: אתה סתום מהבית.
0: 1:06. אנחנו בחגיגת הליטים כאן ברשת ג' קובי מנורה ואופר נחשון, לירון בן שינון מפיקה אותנו...
1: יונתן קולטון על הביצוע הטכני, ואנחנו באולפן מנור בתל אביב.
0: מנור ברמזור.
1: הייתה לו תוכנית כזו ליהוד ב-88.
0: נכון, טוב, דבר ראשון, אנחנו נגיד שאנחנו לא זוכרים את כל התוכניות ששידרו ברשת ג', אנחנו לא זוכרים את כל השדרנים ששידרו ואת כל האורחים, אנחנו מתנצלים מראש, או אני מתנצל, כי אם היינו שואלים את אופר, בכלל חלק מזה...
1: טוב, בוא נגיד שזה פשוט עבודת סיכום כזו, שיום הולדת, 35 לרשת ג', אז הלכת אחורה, וחיטטת בארכיונים, בכל מיני מחסנים מכוסי אבק עם ספרים, הוצאת כל מיני חומרים שקשורים לעברה. ב-35 שנותיה של רשת ג' קשה לזכור את כל מה שהיה.
0: נכון.
1: בפרט שאתה היית אז ינוקה, היית בן 6 כשרשת ג' פתחה את שידוריה.
0: אתה בן 7.
1: לא, אני יותר, אני הייתי כבר בן 10. אני בן 11 הייתי, 11.
0: טוב, השיר הראשון ששודר ברשת ג' ב-20 ביוני 1976, זה השיר הראשון ששודר בג'
1: זה הראשון?
0: אל בימבו.
1: איתו פתחה רשת ג' את שידוריה?
0: כן.

0: זה השיר הראשון שפתח את שידורי רשת ג' עוד כשהייתה גם משדרת מוזיקה לועזית, ואתה יודע, כמובן, מי שידר את השיר הראשון ברשת ג'
1: אני אנחש.
0: כי כתוב לך, דן כנר, שלום לדן כנר. בסדר גמור.
1: שלום דני.
2: יום חגיגי.
0: יום חגיגי, אתה פתחת את השידורים של רשת ג' טוני פיין, שהייתי אצלו במוצאי שבת, אמר לי שבעצם התוכנית, התחנה שידרה בעצם מה-13 ביוני, מין שידורי הרצה, וב-20 זה היה בעצם הפתיחה החגיגית של התוכניות ושל השידור.
1: באיזה שנה?
0: ב-76.
2: אני מוכן לקבל כל מה שאתה וטוני פיין אומרים, כי לי אין זיכרון לטווח רחוק. אז אם היה כך שידורי הרצה, אני מאמין.
1: איך אתה בחרת לפתוח דווקא עם אל בימבו את הרגע ההיסטורי הזה?
2: זה לא אני בחרתי, אני גם אינני זוכר מי היה עורך, אני משער שגלעד בן שח. אם גלעד בן שח, אז הוא בחר, ומה שאני עוד חושב, ומה שאולי איכשהו זכור לי במומם, אל בימבו היה כמו שיר, מה שקראו היום, שיר קיץ או שיר חתונות. זה היה שיר שזהר אז בכל מקום, ולכן פתחו איתו, הוא גם קיצוני מאוד. וזה נתן את הקטע בקליל של רשת ג'
0: יפה, ואיזה תוכניות שידרת בהתחלה? אתה זוכר שזה רק שיפטים?
2: נכון, בדיוק, זה היה שיפטים של תוכניות מוסיקה, כלילה.
0: כן.
2: ואני זוכר שלא ידענו איך לפענח mm-hmm. את הקוד של הגשה קלה. הרי אנחנו רדיו ממלכתי, רציני, כבד ראש, פתאום אתה אמור גם להישמע כליל. עד שבאו אלי ישראלי ואבי אתגר ואיכשהו לימדו אותנו איך לדבר כמו די-ג'יי מחוץ לארץ, אנחנו ניסינו כל מיני שיטות, אני זוכר השיטה הכי מצחיקה הייתה פשוט לגמגם. כלומר להגיד, נשמע את השיר. ואז זה נתן תחושה כאילו אתה מאלתר על המקום במקום ההגשה שהייתה עד היום קריאה מתוך דף.
1: אבל דני, זה נכון שבתוך כל היצירה של הז'אנר החדש של מוסיקה קלה ותחנת רדיו של מוסיקה קלה, אתה יצרת בכל זאת בשידור ז'אנר מסוים משל עצמך, מה שאתה נקרא, אתה ליגה בפני עצמך.
2: הייתי אומר כך, מגיש על רשת ג' ממש, אני לא די-ג'יי, אני לא, גם בקשתי. אבל נכון שאני אימצתי לי מהר מאוד את מה שיש כאלה שאוהבים, יש כאלה שצוחקים על זה, אבל בכל אופן לתרגם את השירים.
1: ואבא שלי, רק שתדע, אומר שהרבה פעמים יותר נעים לשמוע אותך מדבר מאשר את השירים עצמם.
0: הוא צודק, כמו שאתה צודק. תודה רבה לדן כנר.
2: ואנחנו,
0: מה שאנחנו ננסה לעשות, ננסה בעצם סדר כרונולוגי, ונסדר את סדר השירים או התוכניות שהיו מהבוקר עד הערב. ושוב,
1: זו שיטת העבודה שלנו בשעתיים האלה, אנחנו הולכים לפי סדר השעות, מ-7 בבוקר ועד זה.
0: עד כמה שנספיק, ותוכנית ששודרה ב-7 בבוקר הייתה ארוחת בוקר, והיא שודרה עם נועם גילאור מהאולפנים בתל אביב.
3: ארוחת בוקר ב-7 עם נועם גילאור, משניים בספטמבר, ככה צריך לפתוח.
4: את הרדיו.
5: מה נשמע?

0: לנועם יש היום יום הולדת, וכל הצוות הכין לו תוכנית מיוחדת, כך שכל הצפוי הוא בעצם בלתי ידוע. תהנו, תחגגו, ומה שיהיה, יהיה.
1: באמת.
2: די, די, די. בואו כתוב לכם מהארוחת הבוקר של רשת ג' אני אומר לכם, הרסו אותי לגמרי, פשוט שברו אותי, גמרו אותי. אני לגמרי לא מופס. אני מגיע לפה כמו בכל בוקר מאז יום ראשון, אבל פתאום נמצאים פה כולם, זה פשוט לא יאומן. ליאורה ורמה כאן.
3: מה נשמע?
2: טוני. אוי, אוי, אוי, אוי. חבר'ה, אני ממש שקורא לי טוב, אני לא יודע מה אתם עושים כאן. החבר'ה באו, אומרים שיש לי יום הולדת. יש לי יום הולדת היום? לי? אתם אולי התבלבלתם, אני מהתשיעי לשישי, לא מהשישי לתשיעי. אוקיי, אז התוכנית היום מוקדשת לכל אנשי ארוחת הבוקר שלנו כאן באולפן. איי, איי, איי.
4: איי, איי, איי. אתה קם בבוקר, שותה את כוס הקפה, נפרד מהמשפחה, נכנס למכונית, ומתחבר ל...
5: 97-8 אוקטן, ג'
4: זה היה עוד של ליוות התוכנית, ואחד השדרנים שהגיש את התוכנית הזו, בין היתר, בגלל שזו היה בעצם, זו הייתה תוכנית שהשדרנים התחלפו, היה ניר גושן שנמצא איתנו באולפן.
2: שלום לכם, מכיריי. אגב, זה היה יחד, או לסירוגין עם נתיב רובינזון.
4: נתיב רובינזון, היה אורי רון, היה גם...
6: נפתלי מנשה,
4: וקובי מנורה גם הגיש את זה.
2: גם, נכון, עד שזה התייצב פחות או יותר על נתיב הנוכחי.
4: תודה רבה לניר גושן. טוב, ממשיכים עם התוכניות ששודרו ברשת ג' ב-9 בבוקר עושים רוח עם מלאכי חזקיה, ויש לנו כמה הקלטות מהתוכנית ההיא. מלאכי חזקיה, העונה האחרונה כתה הסיום.
6: הוא היה מאוד מיוחד, מלאכי.
4: נכון, הוא פורצי הדרך.
6: כן, היום הוא לא עושה את מה שהוא עשה ברשת ג' וזה היה מאוד מאוד יוצא דופן. מלאכי הוא קרקטר, הוא בן אדם שיודע לעשות ג'אגלינג עם המילים. הוא משחק עם השפה מאוד יפה.
4: הוא גם בן אדם מאוד מצחיק למי שמכיר אותו אישית.
6: מאוד מאוד.
4: בוא נשמע.

0: תשע ותשע, בוקר טוב גבירותיי, בוקר טוב רבותיי. הבוקר קודם התוכנית האחרונה שלנו כאן בעושים רוח, ישב צוות המשדר הזה והקדיש דקה ארוכה למחשבה איך לחתום את סדרת אירועי הקיץ שלנו, וסיכמנו, גמרנו שהקווים, קווי הטלפונים שלנו יהיו כאן פתוחים במשך שעתיים. תרצו שתישאל כאן שאלה ששאולה מאחת המתיחות שנמתחו כאן במהלך המשדרים, גם את זה נעשה. רק מספר הטלפונים חסרים כאן, 223-3-2, 223-3-3, קידומת 0-2, דליה חורה שלנו כבר ממתינה לכם, צביקה מופשוביץ, טכנאי השידור, עורך מוסיקלי הבוקר הזה, צ'רלי סלומון. לי קוראים על אחי חזקיה, בוקר טוב.
1: דליה עדיין חורש.
2: עדיין חורש.
1: עכשיו שים לב לזה.
3: הנה מכתב שמגיע אל תיבת הבנדורה, עוד נספיק ככה לחלוט מכתב אחד מן התיבה הזאת שלנו כאן. מכתב שמגיע אלינו מבן נעים משה, בסוגריים, עוד מעד סבא, כך הוא לא שם, רק שנייה אחת. אנחנו מיד נבקש את הטכנאי שיחבר אותנו לגרמופון השלישי שלנו, כדי שנשמע צלילים גם ממנו. אה, מה קורה נחמיה? טוב. אוקיי, גבירותיי ורבותיי, מכתב שמגיע מבן נעים משה, ומה הוא מספר? לא הוא נקרא למלאכי נון חזקיה, שלום שלום ואין שלום. הנון במרכז בא לציין עד כמה נבזים מצידך ומצידם של מתכנתיך לבוא ולהחליט שמפסיקים לבדר אותנו בקרוב מאוד. מה פתאום? מי שמכם? מי יעלה חיוך על צפתותינו הדלות מחיוך? מאז המפולת זיכרונה לקללה. לא יהיה כדבר הזה. אם אתה זקוק למנוחה, צא לעתודות, למילואים, בסוגריים, בשפות הצעירים. אנחנו עוד נחזור ביום בהיר או סגריר אחד לתוכנית הזו. מי יודע? עוד חודשיים, שלושה. יוצא מן הכלל, אז בואו, בואו יחד, כל ההיפוכונדרים מוזמנים עכשיו להצטרף לפזם יחד איתנו את שיר שיר ההיפוכונדר, כואב לי החזה, יאללה, חזה המדינה, להתראות חביבי, ביי.
4: כואב לי החזה ומרשרש לי הראש מעט הוזה ומטשטש לי, אני מרגיש בחילה, יש לי סחרחורת, כבש חלחלה, כולי צמרמורת, קיבלתי חום. אני לא מתפקד, בראש מנגרנה, הגוף שלי רועד, ודאי אנגינה אבית לי בפנים, בגלל הנרבים צרבת יש בפנים, בגלל קונסר.

0: הוא בחיים לא היה עושה את זה היום, שתדע לך, בחיים לא. אם הלכתי שומע את זה עכשיו, הוא פשוט העביר תחנה במהירות. הוא הפך להיות, הוא עזב במפתיע, ביום בהיר אחד, הוא הרגיש שהוא מיצא את עצמו ברשת ג' קם ואמר, אני הולך לחדשות.
1: עובר לחדשות, להיות בן אדם רציני.
0: ואז הוא אחד משדרני החדשות המובילים של כל ישראל.
1: עוד בתשע בבוקר, מה כבר תשע? עם אבי אתגר.
0: או.
1: זה עוד התוכנית.

0: אם אתם לא מזהים את הקול, הקול של הזמרת כאן, ירדנה רזי.
1: שלום לירדנה רזי.
2: שלום קובי ושלום
1: אופר,
2: מזל טוב, חג שמח.
1: תודה רבה.
0: תודה, אנחנו כבר צריכים מתיחת קמטים לרשת.
1: באיזה שנה זה היה? את זוכרת?
2: אני חושבת שזה היה בשנות ה-70 מתישהו.
0: כן, כן, כן, זה בשנות ה-70, כן.
2: תוכנית של אבי אתגר, מה כבר 9?
0: תוכנית שאף פעם לא הייתי שומע, כי הייתי בבית ספר.
2: לא התפרפרת?
0: לא.
1: ואיך זה שזימנו אותך אז לשיר את הג'ינגל? הייתם אז לשליית שלוק על הדמיין טרמסטיק? זה היה לפני, זה אחרי, מה זה היה?
2: זה היה לדעתי תוך כדי או טיפה אחרי, אני כבר לא זוכרת, אבל במשך השנים עשיתי המון דברים כאלה, גם ג'ינגלים וגם פרסומות.
0: לנו, לנו, נכון, הקלטת הרבה ג'ינגלים ברשת ג'ימל.
2: גם מקום ראשון.
0: נכון.
2: וזה...
3: אמריקה.
0: תגידי, מה, פנו אלייך? כאילו, סימנו אותך כמטרה וזהו?
2: לא, הייתי מה שנקרא זמרת אולפן, ונורא נורא החמיא לי שמזמינים אותי לשיר גם בלי איפור. זה עד היום נורא מחמיא לי אם עושים לי דברים כאלה, ולא עלה בדעתי למשל לקבל תשלום, לא שקיבלתי תשלום על זה.
0: לא קיבלת.
2: לא, זה היה כזה, אתה יודע, דין התנועה.
0: את יודעת כמה כסף אם תטביעי היום את הרשות, כמה חייבים לך?
2: אני לא בעניין, אני עדיין מהדור ההוא.
1: עם ריבית.
0: טוב, לא, לא טעת לה.
2: אבל כיף, כיף לעשות דברים כאלה, באמת זה, כי זה עבודת אולפן, וזה נחמד, וזה מצב רוח טוב, וזה אחר כך, אתה יודע, אתה שומע את זה שנים, זה נורא נורא נחמד.
0: נכון, זה הופך למין נוסטלגיה כזאת, את מבינה שדורות שלמים גדלו על ה...
2: אתה לא חושב על זה כשאתה עושה זה, כי אני נורא אוהבת לעבוד עם אנשים, אני אוהבת לנסות קולות, אני אוהבת לעבוד עם צוות, אז זה בעצם הכיף שבעבודה הזאת. אחר כך, בדיעבד, אתה מסתבר שזה באמת, באמת ניתה פנימה.
0: וחייבים לציין שבהמשך גם הפכת להיות אחת הזמרות הכי מחובקות, הכי מזוהות עם רשת ג'
2: נכון, וגם הרבה שירים באמת הוזמנו על ידי רשת ג' ואני באמת זוקפת, אם אני ככה מסתכלת אחורה, אז באמת הרבה שירים שלי נכתבו לכבוד רשת ג' כמו למשל הטלי ארץ. אתה יודע, באמת שירים, באמת אני מלווה את רשת ג' ורשת ג' מלווה אותי וזה הדדי, בהחלט.
0: אוקיי.
1: תודה רבה, ירדנה.
2: מזל טוב.
1: תודה רבה.
0: נעים, נעים לשוחח איתך תמיד. תודה, ירדנה.
2: גם, תודה, ביי ביי. מקום ראשון
1: ישראל. וזה היה ב-10 בבוקר.

0: מבחירי השדרנים של רשת ג' אין ספק.
1: עד היום. פרי,
0: עד עצם היום הזה, והתוכנית הזאת הייתה אחת התוכניות הפופולריות ביותר, שזכו להרבה האזנה. עקרות הבית אז היו נפטרות מהילדים שהלכו לבית הספר, וכולן מתכווננות אל פרי מן החיים רק בימי חול.
1: והיה גם את זה.
0: עוד עוד של...
1: בוקר בוקר, להקת הטרף עשתה לו טעות.
0: אז התוכנית תקרא בוקר בוקר.
1: שלום למנחם פרי.
2: שלום קובי, מה ענייני?
1: בסדר, קובי ואופר כאן, שמענו אותך בתוכנית שלך, עשית תוכנית יפה מקודם.
2: כן, בין 10-12. חגגתי אחרי 35 שנה, כיף לחגוג, בעוד 35 שנה יהיה קשה להשיג אותי.
1: מה בא קודם?
0: מנחם,
2: אהלן אופר.
0: אהלן, התוכנית זכתה לפופולריות אדירה, נכון?
2: איזה מהם?
0: תוכניות הבוקר שלך, כולן.
1: מה בא קודם, בוקר בוקר או רק בימי חול?
2: רק בימי חול, אתה מה שאני...
0: כן, כן, רק בימי חול הייתה קודם.
2: נכון. אז מה שאתה מנגן עכשיו זה בוקר בוקר, לא?
1: נכון, כי כבר קודם שידענו את הקודם. את רק בימי חול שודר כבר.
0: בזמן שחיפשת טלפון לדבר איתנו, אז כבר שידרנו את זה.
2: זה להקת הטראפ, אם אני לא טועה.
1: נכון, נכון, בטח.
0: מה סוד הקסם של מנחם פרי שהצליח לעבוד כל כך הרבה שנים ולמשוך מאזינים, מאזינות, מאזינים?
2: רגע, את מי אתה שואל? לא אותי, אני מקווה
0: אותך. אותך,
1: רק אותך.
0: זה הרגע לוידוי.
2: לא, לא, אז אני לא יודע מהו הקסם וסוד הקסם. תעזוב, משפטים כאלה, תן לאחרים לשבות. אני רק אומר שאני מגיע רעב לשדר בכל בוקר אחרי 35 שנה. דן כנר פעם אמר עליי שבכל שידור יש לו הרגשה כאילו זה השידור הראשון שלי.
0: אז אתה רואה, הנה ענית על השאלה.
2: ואני נתתי לך סברה של מישהו, אבל המאזין הממוצע בוודאי יכול לתת לך תשובה יותר טובה.
1: אוקיי, נשמע אותך עכשיו בקטע לפני סיום, משנת 1985.
0: אז זהו?
1: כן, את הסרט הגדולים של תשמ"ה, שהגיש מנחם פרי, תודה רבה.
0: מנחם, רגע, לא, לא, רגע.
2: הנה, שנייה, אופר, מה עוד רצית לשאול?
0: כן, כי אם הוא הזכיר את המצעד, אתה האיש שרושם לזכותו את שיא המצעדים, הגשת המצעדים, מכל שדרני הרשת, נכון?
2: זה נכון, כי אני הגשתי את המצעדים לאורך שלושה עשורים, כל סוף שנות ה-70, כל שנות ה-80 ותחילת ה-90, 15 שנה ברציפות. אני לא מאמין שעוד מישהו ישבור את הסימה האלה שעכשיו משדרים.
1: גם אני לא.
2: וגם מבחינת 35 שנה לשדר באותה רשת ללא הפסקה, גם זה שיא שיהיה קשה לשבור, אבל אנחנו לא בעניין של שבירת שיאים, אלא בעניין של חגיגות, ותמשיכו שם לעשות שמח.
0: ואין ספק שרשת ג' לא הייתה אותו דבר בלעדיך.
1: בלי מנחם פרינג, תודה רבה.
2: תודה, בהצלחה, ביי קובי, ביי אופר.
3: בעשרת הגדולים של ג' המצעד השנתי, במקום העשירי קום והתהלך בארץ להקת פיקוד הצפון, התשיעי מר יומה יומה, חנה לסלו יחד עם ג'קי מקייטן. במקום השמיני ההצגה הגדולה ירדנה ארזי, בללייקה של אילנית במקום השביעי, בשישי כמו צועני, שלישיית כמו צועני, האדמה של אופרה חזה במקום החמישי, ברביעי עוד נגיע ירדנה ארזי. שלושת הגדולים השנה תשמ"ה במצעד השנתי, במקום השלישי מחכים למשיח שלום חנוך, בשני עולה עולה יזהר כהן, ובמקום הראשון שלישיית כמו צועני אנחנו נשארים בארץ, שיר השנה אלון עולה ארצ'יק, זמר השנה ירדנה ארזי, זמרת השנה וטנגו להקת השנה. תודה לכם שהייתם איתנו בחמש השעות האחרונות, ותודה מיוחדת לאנשים שעזרו במיון הגלויות הרבות וברישום הקולות, רות קידן, אופרה הלפמן, מייקל שרפ, שולי כהן ואחרים. ושוב תודה לאורי קריב על הג'ינגלים. מקום בצמרת מצעד שנתי תשמ"ה, הגיש מנחם פרי, ביצוע טכני יואל גליקסמן, רעיונות יואב גיני, הפיקה וערכה דליה הלר.
1: 1985, מנחם פרי מגיש את המצעד השנתי, ועכשיו אנחנו עוברים ל-10 בבוקר, וב-10 בבוקר שידרה חברתנו היקרה שכבר לא איתנו, אורנה יקיר.
0: זה לאורך שנות ה-80, שנות ה-80 וה-90, אורנה יקיר בתוכנית 10, ב-10 בבוקר.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, program 10 with אורנה דלינג.

0: רשת ג' אחרי חדשות השעה 10, ואנחנו עם תוכנית 10, מי הלכו לנו לחברה בשעה הקרובה, סטינג ודפש מוד ואמסי המר וקווין, וגם נוער שוליים וטל גורדון וחווה אלברשטיין ועוד כמה הפתעות, גם לעית 10 ואניגמה החדש. דליה הלר על העריכה, זאביק סגל על פלאי הטכניקה, אורנה יקיר על הכיסא כאן איתכם בבוקר הזה. אנחנו נבלה ביחד עד לשעה 11.
1: וואו, קשה קצת לי לשמוע פתאום את קולה של אורנה. זו אחת הטרגדיות שרשת ג' עברה בשנים האחרונות. אורנה נפטרה ממחלת הסרטן אחרי מאבק עיקש והירואי ממש, והיא הייתה כולה בת 41 בקושי. וכאמור, התוכנית הזו שלה שודרה מסוף שנות ה-80 ותחילת האמצע, עד אמצע ה-90. תוכנית 10, שיתוף פעולה שלה ושל דליה הלר.
2: נכון.
1: עכשיו אתה הולך להשמיע קטע
2: של תוכנית מיוחדת שהיא שידרה מבית החולים
1: כשהיא הייתה כבר באמצע המלחמה, המאבק במחלה. היא הייתה במחלה, במחלקה האונקולוגית. מי שאפשר את השידור הזה היו טכנאי הרדיו קול ישראל, בייחוד התל אביבים, שעשו הכל כדי לאפשר שידור מהמחלקה האונקולוגית לאורנה.
0: טוב, האמת היא שלמילים הראשונות בשיר הזה של דודי לוי אני מתחברת במיוחד, מתרגשת יובש בפה. שלום לכם מקו התפר שבין בוקר טוב לצהריים טובים, עם דגש על טוב, טוב מאוד פילו. כך אני בעיקר מרגישה עכשיו כשאני משדרת לכם ברשת גיל הבית של המוסיקה הישראלית. כאן אורנה יקיר, אחרי העלמות שידורית של איזה חודש, אבל האמת היא שלא נעלמתי. פשוט שיניתי מיקום באופן זמני. בדרך כלל אומרים על שינוי המיקום, אתם יודעים מה אומרים, משנה מקום, משנה מזל. אני לא ממש בטוחה שהפעם הקלישה הזאת ממש עובדת, כי אני ממוקמת עכשיו במחלקה האונקולוגית בבית החולים איכילוב, שכבר מזמן לא קוראים לו איכילוב, אלא המרכז הרפואי תל אביב על שם סורסקי. אבל מי בכלל זוכר את סורסקי? את השם אריסון אנחנו דווקא כן זוכרים. נדמה לי שזו הפעם הראשונה ששדרנית רדיו משדרת שידור רדיו עם כותונת בית חולים, הישר מהמחלקה האונקולוגית. אז כאן אורנה מהמחלקה האונקולוגית משדרת לכם בחי מוסיקה שעורכת היום אליזה דיסטניק, בשיתוף עם זקי גוזי באולפן ואסף מרגלית ינקלה פרוינד בפיקוח, ואופר נחשון באולפן, שאתה תשדר לי את הדיסקים, נכון?
3: נכון, ואני מאושר ושמח לפגוש אותך כאן מעל גלי היתר.
0: אז אני נושמת, כמאמר השיר הבא של עידית הלוי, שעובדת עכשיו בהפקה עם מומי לוי על אלבום חדש, שכולו יהיה בסגנון הסול. אז בואו נלך על זה, חדש חדש, עידית הלוי.
2: אתה מן הסתם זוכר את השידור הזה, אופר?
1: כן, וכמו שאתה שומע אותי שם, היה לי קשה כבר אז, נכון. מאוד מאוד עם העניין הזה, אבל אורנה ידעה כהרגלה להפוך כל דבר לבדיחה, לצחוק. ועשתה את זה בחינניות.
2: אנחנו רוצים להגיד תודה לצביקה בשבקין וגרשון מיטל שהתעקשו שזה יקרה באמת, ואנחנו רוצים לשדר קטע אחרון של אורנה יקיר, כאשר שוש אתרי, גם היא נפטרה,
1: אז זהו,
2: העלינו אותה לשידור לתוכנית מיוחדת, והיא הייתה כבר ממש על הסף שם אורנה.
1: זהו, צריכים להסביר, שוש נפטרה ב-1 באפריל 2008, ואורנה הלכה לעולמה חודש וחצי אחר כך, לקראת סוף חודש מאי, אז הצלחתי, התעקשה, היא ביקשה ממני, עשיתי תוכנית לזכרה של שוש, התעקשה שאני אעלה אותה לשידור, למרות שהיא הייתה בבית חולים במצב לא ברור אם היא תוכל לדבר או לא. בסוף היא הצליחה, שומעים את החולשה בקולה, וזה הפך פשוט להיות הרעיון האחרון, אחרון. הפעם האחרונה שאורנה דיברה ברדיו.
4: נגמר לנו הזמן ואנחנו רוצים להספיק עוד את אורנה. אורנה? אורנה יקיר?
5: כן.
4: אורנה לי? שלום, אורנה.
5: כן.
4: כמו שאת שמה לב, הסתיים לנו הזמן, אין לנו פשוט זמן, אז תני לי בדקה כקריינית את מה שאת יכולה.
5: בדקה?
4: זה מה יש.
5: אוקיי.
4: אז ספרי לי על שוש, מה שאת יכולה.
5: שוש, הייתי מעריצה שלה בתור נערה, וכשהגעתי לשדר התחברנו, וזה דילג כל הזמן במין גרף כזה עם שפיצים אצלי בתוכי, בין המעריצה שבי לחברה שבי, מהעריצה שבי חברה שבי, והתקרבתי אליה יותר מכל כשהייתי חולה, כשהיא באה לבקר אותי, והיא באה לבקר אותי יותר מכולם. היא אמרה שזה בגלל האוכל הטוב שהיה בחדר אבל אני יודעת שזה לא היה רק בגלל זה, ואני עד עכשיו לא מאמינה שזה מה שקרה. אני לא מאמינה. כמו שאמרת שאתה רועד בכל הגוף, אז גם אני ראיתי בכל הגוף כשהקשבתי לשידור הזה. זה לא נתפס. אני חושבת שהיא מסוג האנשים שנשארים חיים תמיד. זהו.
4: אורנה, אני יודע שאת השקעת מאמץ כדי לשוחח איתנו היום.
5: כן, אני שוכבת לי במיטה ומתוששת.
4: מתוששת לך. מותר להגיד איפה?
5: בבית.
4: אורנה יקיר, יקרה, תודה רבה לך.
5: תודה גם לכם.
1: אורנה יקיר מספידה את שוש אתרי שלושה שבועות לפני מותה הטרגי של עצמה.
2: חגיגת שידורים כאן ברשת ג' בת 35, ממשיכים ב-11 בבוקר, עדיין תוכנית נוספת ששודרה, והייתה עם יוסי סייס.
6: ערב טוב לכם, בוקר טוב, אני באולפן, הנעליים בוכות, הקירות מדברים אליי.

0: עשרה בינואר 89. שלום לך. אני לא יודע למה אני כותב לך. אולי מפני הרצון העז להוציא את הכואב לי, או בגלל הצורך לחלוק עם מישהו בעולם את הסוד שלי.
1: אז כמובן שיוסי סייס שידר ברשת ג' והוא זה שבעצם פתח צוהר לזה סוג נוסף חדש של שידורים, נכון?
2: מאוד קונטרוברסלי, נתון במחלוקת, הרבה אנשים לא ידעו איך לאכול את הדבר הזה שהוא עשה ברשת ג' כי זה היה כל דבר חוץ מאשר תוכנית מוסיקה. זה בפירוש. הוא טיפל ב... הוא היה ממש עזרה סוציאלית בשידור חי, טיפל בבעיות של אנשים, שוחח איתם על מה מעיק עליהם, דאג לאוכל לאנשים נזקקים.
1: והצליח בגדול, זו הייתה הצלחה אדירה.
2: בתקופתו זאת הייתה התוכנית הכי מואזנת לרשת ג' והכי שנויה במחלוקת. זאת אומרת, לא ידעו איך לאכול אותו, איך בתוך תוכנית, ברשת של מוסיקה, מתנהלת תוכנית שכזו. והרייטינג דיבר.
1: נכון. תוכנית נוספת ששודרה ב-11 הייתה תוכנית דברים טובים של שמיר אימבר ושמעון פרנס.
2: היא שודרה למשך זמן לא כל כך ארוך.
1: מי פה הגיש, שמעון פרנס או שמיר אימבר?
2: שמיר אימבר, כמובן. שמעון ערך. שמעון ערך.
1: שינו את הג'ינגל מאז.
2: ושמירה הגישה את זה באינטליגנטיות ובשנינות, כמו שרק היא יודעת. ובתוך התוכנית הזו היה את העניין הידוע שבו היא ציינה שבשירותים יש, אין ברז של מים חמים, יש ברז רק למים הקרים, ואז היא חטפה השעיה, ואז לא היה להגיד דברים כאלה ברדיו, אז השעו אותה לתקופה מאוד ארוכה.
3: שמירה אימבר, שמעון פרנס.
1: 12 לצהריים שידר כאן לא אחר מה שרגיל קומר.
4: I am a simple man. I don't like complications. The same in music. I like what is natural. To give what the music demands, and I try to do my best, best, best, best.
3: פשוט.
1: גיל קומר שידר את התוכנית פשוט ב-12 בצהריים באחת התקופות כאן ברשת ג' גיל קומר אחר כך שידר גם בגלי צהל וחזר ובא
2: קודם הוא היה בגלי צהל
1: נכון, אחרי
2: פנל
1: ברשת ג' גם שידר תקופה די ארוכה ב-12 בצהריים אני זוכר שהוא היה תמיד מגיע ב-12:05 אחרי שכבר מהדורה התחילה וכולנו נכנסים ללחץ כי גיל קומר לא הגיע הוא היה מגיע על הקסקס של הקסקס של הקסקס והוא שידר את התוכנית פשוט ואנחנו רוצים לדבר איתו, הוא עוד שנייה היה על הקו.
2: או שלא.
1: חי, או שלא, כמו שאומרים. אבל הוא באמת גם כן עשה משהו מאוד מיוחד, הוא גם דיבר עם הקול המיוחד שיש לו, וגם נתן כל מיני מוזיקות שבדרך כלל לא שידרו בשעות אחרות, הוא היה מין יוצא דופן ב...
2: הוא הביא חתיכה מגלי צהל איתו, של אותה תקופה. סגנון אחר, הגשה אחרת, מאוד אינטליגנט. היום הוא כבר כמעט ולא עושה רדיו, הוא עסוק. בהקלטת פרומואים
1: וג'ינגלים,
2: אנחנו שומעים את קולו הרבה בטלוויזיה, בערוצים השונים.
1: שלום לגיל קומר. מה קורה? אתה זוכר את UFO? מה עשית בתוכנית? מה היה בתוכנית קומר?
5: איזה תוכנית?
1: ששידרת ברשת ג'
5: אין לי מושג על מה אתה מדבר,
2: תומי,
5: באמת.
1: אתה מכחיש.
5: זה היה בחיים הקודמים, באישיות הקודמת שלי, אין לי מושג על מה מדובר.
2: אני ידעתי, גיל, אני ידעתי שזה מה שיהיה.
1: בוא אני אזכיר לך עוד משהו.
5: באמת, נו, אני זוכר את יואל רקם, איזה, אתה יודע, אבל...
1: יואל רקם?
2: כן.
1: תקשיב רגע לדבר הזה, תקשיב טוב.
6: אני קום בבוקר.
7: לא, בוקר, אלא בוקר.
6: מצחצחת שיניים. רק אתם מלך הזה ברדיו.
8: ואני רוצה להשמיע לכם עכשיו שיר מאוד מאוד.
6: אני לא אוהבת ככה. אך אתה, אני לא מסוגל. אתה טמבל?
1: את זה אתה זוכר?
5: היי, לוצ'ינקה, לוצ'ינקה.
1: לוצ'ינקה מה הייתה הטכנאית שלך, נכון? לוצ'י אלעזר, זכרה לברכה.
5: איך
1: שיחדתי
5: אותך,
1: 50
5: שנה. כמו השיר של זאתי, קרולינה על צ'רלי צ'פלין, זה ככה החיים שלי עם לוצ'ינקה.
1: טוב, אז היה לנו נעים להיזכר גם בתוכנית שאתה עשית כאן.
2: מתי תחזור לשדר?
1: בגימל.
5: לא נראה לי שאני אחזור לשדר, זה קשור לעבר שלי, זה היה נחמד, זה מאחור.
2: טוב, אכזבת את כולנו.
1: תודה גילי.
5: תודה,
1: ביי ביי. הגענו לאחת בצהריים.

0: גישו שאתרי שאפשר להרחיב עליה כמה וכמה שעות כאן ברשת ג' כמובן גישות לוהט עם המפיק הגדול אמיר לא, לא
1: למה אתה מתקיל אותי? אתה עם הפדיחות שלך
0: אילן אשר כמובן וטוני פיין שערך את המוזיקה וחוץ מזה שכולם זוכרים הייתה גם תוכנית קולות לוהטים בעצם כוכב נולד הראשון ברדיו
2: ועכשיו
0: 1990

0: 1990, כוכב נולד הראשון, הרדיופוני, קולות לוהטים, שוש אתרי, זו הצלחה אדירה, וגם גדלו כמה כוכבים מהתוכנית הזו. בשתיים בצהריים, ממש עכשיו, ממש עוד חצי דקה מעכשיו, בכל יום בשתיים בצהריים, בדיוק הייתה מהדורת חדשות המוזיקה של טוני פיין, שנקראה העגולה.
1: ורק לצורך הרקורד, נציין ששוש הגישה רוב שנותיה את חדש חדיש ומחודש.
0: נכון. טוב, בוא נראה, שתיים בצהריים.
2: Of today, now, in stereo, the sound of the 90s.
3: רשת ג' השעה 2 והנה כותרות העגולה. הרולינג סטונס שוב יוצאים לדרך. הספייס גרלס בהקלטות ובילי ג'ואל מוציא אלבום חדש. כל זה היום בחדשות העגולה.

0: צהריים טובים לכם, יום שלישי, אנחנו ב-19 באוגוסט 97, כאן באולפן 5 על רשת ג', טוני פיין, עורך ומפיק, שירי ארבל, משה ספרושניקוב על הביצוע הטכני, אני סיגל הורן, כאן בקצה המיקרופון, ואנחנו מתחילים עם חדשות העגולה. אלה היו חדשות העגולה להיום יום שלישי. אנחנו עוברים למה נשמע. מה יהיה לנו היום במה נשמע? יהיה לנו בתוכנית את מצד עריכי הנגן הבריטי השבועי, מצד הדנס הקלאב הסול מבריטניה, ביקור ביומן האלקטרוני הממוחשב, מבזק הגולה וחצי, תקליטון השבוע להיט השבוע, להיט הג'אנגל השבוע, ושיר מתוך האלבום החדש של אואזיס, Be Here Now, שיצא לחנויות ב-21 באוגוסט. טוני פיין עורך ומפיק, שירי ארבל. טוני דיזקוב על הביצוע הטכני.
1: אופנה,
2: בידור, מופעים,
1: מחשבים,
0: קליפים, תיאטרון, סיקס, רשת ג'
1: מה נשמע? טוני פיין.
0: אני סיגל הורן.
3: וגם הגישו כמובן נועם גילאור ועוד אנשים.
4: עגולה שהייתה בכינויה, הייתה ידועה בכינויה הגלגלת.
3: הגלגלת.
4: כינוי החיבה. ואהבתי מאוד את הכותר מופע החדשות האינטראקטיבי. מה זה אומר?
5: אני את היום לא יודע.
3: גם אני הגשתי את זה, ואני לא אשכח לעולם שטוני פיין בא עם הלפטופ שלו, עם המחשב הנייד, פעם ראשונה, עלינו קוראים הרי את החדשות על נייר, ופתאום יום אחד הוא נכנס, הוא אומר, מהיום אתם קוראים את זה מהמחשב. ואני זוכר שלא עבר הדף. ואתה צריך לקרוא בשידור חי, והדף לא עובר, וכמו שאומרים, אני לא רוצה להגיד, טוב, זה היה בשתיים בצהריים, או תוכנית שרצה בשתיים בצהריים, לי ולך, בגלגול המקורי.
6: רשת ג' מגישה את הסדרה בהמשכים לכל המשפחה, לי ולך, שיר ובכה.
7: שלום, קוראים אותי מריצה, ואני מריצה גדולה של התוכנית לי ולך. מי עושה את התוכנית הזאת?
8: אני.
7: מי את?
8: רויטל עמית.
7: אה, נעים מאוד, אני מריצה, בשבילך מריצי.
3: זו התוכנית האות המקורית של לי ולך שיר ובכה עם רויטל עמית, בשתיים בצהריים. בחודשי הקיץ החמים, בשנות ה-80, או כשאני הייתי ילד, נער, הייתי מקליט כמובן את הכל בקלטות, והייתה תוכנית אחת שהייתי חולה עליה, הייתה תוכנית מדהימה שקראו לה שלושה בגיגית. יש לנו כמה הקלטות משנת 84, הגישו את טוני פיין, שוש אתרי ודודו דוטן, זכרם לברכה, וטוני שיבדל לחיים ארוכים כמובן. אתה זוכר את התוכנית הזו, מה אתה צוחק?
4: שאלה היו בעצם השלושה בגיגית, נכון. טוני, שוש ודודו.
3: אז בואו נשמע כמה קטעים מאז, דברים שלא נשמעו מאז עד היום.
9: שלושה בגיגית!
10: למה זה מצחיק?
11: כי את רוקדת ברייקדנס, זה נהדר.
10: אני רוקדת שיגעון.
11: יופי.
10: אני יכולה פעם לבוא לרדיו, אז כולם השתגעו שירותי רוקדת.
11: או יופי, ברצינות.
10: כל המאזינים.
11: יופי, נהדר.
10: כן.
11: אולי תבואי לשידורים שלנו בכיכר נמיר, אז שם יראו אותך רוקדת ברייקדנס.
10: אבל אנחנו בכיכר דיזנגוף.
11: אה, טוב, נו, תגידי לי עכשיו.
10: נו.
11: למה, אולי תמיד לי רגע את סבתא, הרגע, את יודעת התשובה?
10: סבתא!
11: את יודעת התשובה?
10: סבתא! רגע.
11: רגע, בלה.
10: נו.
11: את יודעת מי זה האומן? מי זה האורח באולפן שלנו?
10: קווין ונריק.
11: לא קווין ונריק. מתקרב.
10: אז רגע, שנייה, סבתא! כן, לקחת.
11: תגידי לי, לפני שתעני לנו מי זה, מאיפה בא שם המשפחה הזה אשתנם? מה פירוש השם?
10: השם אשתנם. אז קודם כל, אנחנו במקור היינו משפחת נמת בלגי.
11: כן.
10: עכשיו, מקובל אצל האינדיאנים שהם קוראים לילדים על שם, נגיד ילד קוראים לו ים, או שמש, או כל מיני דברים כזהו. עכשיו, כשאני התחלת להיות ציירת, רציתי גם כן שם שיהיה קצת יותר, איך להגיד את זה, שזה יביא לי מאזינים לציורים. אז אני שיניתי את השם שלי למשמעות של אלוקים. איש פנם בהונגרית זה אלוהים.
11: כן. עכשיו, אולי את יודעת מי האורח שלנו באולפן?
10: זה היום היה רמז מאוד מאוד עבה, שהוא אמר סרנדה.
11: כן.
10: חוזליטה.
11: לא, זה לא חוזליטה.
10: לא חוזליטה.
11: תודה לך, את לצערי לא זכית בחולצת ריקו.
10: אולי רוצה כיס.
11: לא, זה גם לא רוצה כיס.
3: זו כמובן רויטל עמית שעשתה דמויות בתוכנית, היא עשתה את...
4: שישעה את שוש עד מוות.
3: כן, עכשיו היא עשתה דמויות ממש...
4: שחית, עטה...
3: ואחת הדמויות הגדולות של שלושה ביגית שתמיד זוכרות, זכורות לנו, זה שדודו דותן, זכרו לברכה, היה עושה שתי דמויות, היה עושה את סטלה טמפרטורה, וגם את, איך קוראים לשנייה, אתה זוכר?
4: אל תתקיל אותי.
3: אתה לא זוכר סטלה טמפרטורה.
4: אל תתקיל אותי.
3: בוא נשמע הקלטה של אז, גם כן בשידור חי לפני הרבה מאוד שנים, וגם לפני הרבה מאוד קהל.
2: Stila temperatura hazaitoranit Rikhis barometri magia mi Turkia Sheka magia mi Kafrisin Bali magia mi London Apgisha ba mehes Gova galim bi yam tihon 2 meter Gova galim bi kineret meter Gova shili meter vareva Lidiat mitrachtim bi yam tihon Al tishu lirodus Lilokea shavua batem tartivu Ita trebeler checks לידיעת מדליקי התנורים, אולי תסגרו אותם, לא מספיק חם? עד כאן, עוגת שמרים לעפות בחום בינוני, יום כה ביניים לכהן.
3: וכמובן שהייתה יריבות מאוד מאוד גדולה בין סטלה לפלגה, ששתי הדמויות בעצם דודו דותן היה עושה. בימי הקיץ, בעופות הענקיות בחיכר אתרים, יש לנו הקלטה אחת די מייצגת לתקופה היא ששוש אתרים מול הקהל הענקי שם בחיכר אתרים.
5: יום ההט, יום מי סול. עם צוקין, חבר'ה, אנחנו מתקרבים לסיום. אוי, כולנו עצובים. אבל יש לנו עוד שני ערבים, לפחות כאלה. נהיה כולנו happy, happy, happy song. לסיום, שידור ג' חי של יום שלישי מכיכר אתרי. כיכר אתרים. היא כיכר נמיר, ליד קפה מסעדה סנסט, עם המוני המוני אנשים. אז לא תגידו שלא עזרנו לכם לסיים אותו כמו שצריך. happy song. בוא נהיהם עכשיו. ביום שלישי, מכיכר אתרים, מפיק ראשי אמנון שילוני, עורך המוסיקה טוני פיין, טכנאים מקס גורפינקל, רון וייס, גרשון מיטל, לזר קנדקוביש, צביקה מובשוביץ, תודה להרצל תחן, עזרו בהפקה אבי שרבי, יהודה זדה, מרוסיה כהן. אני רוצה להזכיר לכם חבר'ה שמחר, מ-8 עד 10, תתקיים בפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל, הפלגיאדה הארצית, לא מה הארצית, מה אני אומרת ארצית, הפלגיאדה העולמית.

0: להוציא, כמה, כמה. אתם שמים את הגז, את השמן, אתם נותנים את ממלאים את המצברים שלנו. הגישו את התוכנית היום, מלאכי חזקיה ושוש אתרי. אני מאוד מודה לכם. תראות מחר, ביי.
1: כיכר אתרי, ואיזה קצב מטורף של דיבור ואנרגיות.
2: היא הייתה די-ג'יי. היא הייתה די-ג'יי, שוש אתרי זה
1: חלק. הרבה יותר מעבר לדי-ג'יי.
2: זה נכון. אנחנו ממשיכים הלאה בשעה 3. איך אפשר בלי חדש, חדיש ומחודש?

0: כמובן, התוכנית המיתולוגית טוני פיין, שוש אתרי, כל יום בשלוש.
1: התוכנית הכי, הכי מייצגת של רשת ג' מתחילת דרכה ועד סוף ה-80s, רגע לפני שהמחשבים נכנסו לעניינים. התוכנית שהביאה את המוסיקה החדשה, הלועזית מכל העולם, לארץ ישראל שנמצאת אי שם רחוק מכל האקשן, רחוק מאירופה, רחוק מארצות הברית. הם פשוט קרבו את העולם הגדול אלינו.
0: ולא רק זה, גם טוני פיין היה בין הראשונים בארץ, בעצם לא הראשון שהכניס את המונח ג'ינגלים לשידורים. ממש, הוא ממש הקליט דברים בחול והביא אותם איתו כשהוא הגיע מלונדון. והנה לקט ג'ינגלים שרצו בזמנו בתוכנית, וחלק מהג'ינגלים שתשמעו עכשיו דקה ומשהו לא שודרו כמעט מאז אף פעם. אז הנה לקט ג'ינגלים ששודרו בתוכנית חדש חדיש מחודש. יום שני. The power station.

0: Hits. More hit music.
1: The music of today. Now. In stereo. Music power. Power. Power. Power.
2: Turn on the music.
3: הוא הכניס את הקצב, הוא הכניס את הג'ינגלים, ולפני חדש חדיש ומחודש היה את התוכנית, לא הרבה זוכרים את זה, טוני פיין שואו, שזה בעצם היה הגלגול הראשון של חדש חדיש ומחודש. זה האות של התוכנית. יש מאות שמומות שהאות הזה נפסל בגלל הגניחות של שוש.
4: ברור. אז זה שוש גונחת שם?
3: נו מה?
4: וואו, מפתה.
3: חוגגים 35 ברשת ג' פרסומות חוזרים מיד.
5: רשת ג' משדרת את היום.
3: רשת ג' 35 שנה, אנחנו חוגגים עכשיו את השעתיים האלה עם כל מיני תוכניות ישנות, בשלוש בצהריים, עוד תוכנית משמעותית שהייתה כאן ברשת ג' הייתה התוכנית.

0: זה היה האות הראשון והאות המוכר. מגיש עופר נחשון.
1: וזה השיפוץ. הכל הוא כמובן קולה של דנה אינטרנשיונל.
0: והתוכנית שודרה מתי? משנת?
1: היא שודרה לפניי, לפני שאני הצטרפתי אליה. תוכנית שודרה בתכלס מ-88 או 89, אז היא עלתה לאוויר לראשונה. אני הצטרפתי אליה, לרדיו הגעתי רק בדצמבר 90, הצטרפתי לתוכנית במהלך 91. כלומר שהיא הייתה כבר בת שנתיים, שנתיים וחצי. ונטלתי את המושכות מידיה של מיכל שמואלי, שהייתה המגישה הקבועה, יחד עם רז ניצן כמובן. רז ואני יצרנו כימיה מאוד מאוד מהר אחד עם השני, זה אותו סיפור של שוש וטוני, הכימיה הייתה מיידית במפגש הראשון, וידענו שנתחיל לשתף פעולה מהר מאוד, וזה אכן נמשך כמה שנים טובות עד שרז עזב את הרדיו ואת הארץ, הופתח בקריירה מצליחה בהולנד.
0: יפה, עד היום הוא שם.
1: כן.
0: והקופסה בעצם שודרה עד לפני שבוע.
1: הקופסה גם בהולנד.
0: הקופסה בעצם עברה כמה גלגולים ושודרה עד לפני שבוע ב-88 FM למעשה, אבל שונה.
1: בשנתיים וחצי האחרונות, כן, במהדורה קצת שונה, ב-88, והיא ירדה בשבוע שעבר.
0: זהו, אנחנו סוגרים את השעתיים האלה, תודה רבה לנועם גילאור שאישר את התוכנית הזו המיוחדת, תודה רבה נועם, תודה רבה לירון בן שמעון ולכל מי שעזר לנו כאן בתוכנית שלהם.
1: תודה גדולה לאורלי ותודה גדולה ללירון.
0: ואיציק הזה זכה על ביצוע טכניקן קובי מנורה. עוד 5 שנים בחגיגות 40 נחזור עם עוד ספיישל מיוחד.
1: עד אז תחזור לפה.
2: מיד חוזרים.
3: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
8: אלעל דוזיאם פר, את אופרט.
9: אסקיוזה, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: וואלה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר. תקנון.
12: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
13: בוחרים אלקטרולוקס.
14: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
16: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
17: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
18: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
19: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים.

0: הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
1: בעוד 3 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
2: הללויה, איזה גול!
1: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

0: מחר בכאן 11. גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
1: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
0: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
2: די! די! די כבר לריב!
0: לא לריב, פרק סיום העונה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
3: בקיצור, השם שלי,
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
4: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
5: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
6: לך תוכל
0: תיקי. סושרד הצעיר, בכאן חינוך. יותר משלושה מיליון צפיות.
7: סושרד, תדהים אותה.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
8: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן.
9: כאן ג' חוגגת 50.
10: רשת ג'
9: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פיקוד העורף מסיר את המגבלות בכל הארץ חוץ מבקו העימות. ביישובי קו העימות מתוסכלים מן המהלך. הקבינט מתכנס הערב כאשר עמדת הדרג המדיני והביטחוני להמשיך בתקיפות בדחיה בתגובה לכל שיגור לישראל. סעודיה נערכת מאתמול להסלמה מול איראן. דיווחים בלבנון על מאמצים משמעותיים להכריז על הפסקת אש מלאה.
9: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. ממחר ב-6 בבוקר יוסרו ההגבלות על הפעילות, כולל לימודים בכל חלקי הארץ, חוץ מבקו העימות. השינוי במדיניות ההתגוננות יהיה בתוקף עד ליום רביעי ב-8 בערב. ביישובי קו העימות וביישובים ספסופה, מירון, אור הגנוז, בר יוחאי, יסוד המעלה, כסרא סמיע, בית ג'אן ושדה אליעזר יעברו למדרג פעילות חלקית. באזורים אלו אפשר יהיה לעבוד ולקיים פעילויות חינוכיות רק במבנים או במקומות שאפשר להגיע מהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. כמו כן תותר התקהלות של עד 100 בני אדם בשטח פתוח ועד 400 במבנה. יושב ראש פורום יישובי קו העימות משה דודוביץ' מביע את תסכול התושבים באזור על רקע עדכון מדיניות ההתגוננות.
12: בדקות החולפות התקבלו הנחיות פיקוד העורף למחר. שוב אנחנו חוזרים לצבעים. אדום, צהוב, ירוק. הילדים שלנו הם לא רמזור. בשעה שכל המדינה חוזרת לשגרה, כביכול ירוקה, אנחנו חוזרים לסיוט המתמשך של מלחמה ביישובי קו העימות, ואנחנו לבד. מצבנו שחור משחור.
11: מדברי משה דודוביץ' הביא כתבנו רובי אמרשלג. במערכת הביטחון מעריכים כי נצירת האש מול איראן תלויה במתרחש בלבנון ולא בטהרן. כך דיווחה כתבתנו גילי כהן במהדורת כאן חדשות בכאן 11. בדיונים שהתקיימו לאחר התקיפה בדחיה עלו חילוקי דעות בקרב גורמי הביטחון בשאלה אם איראן תגיב ישירות. כתבתנו מציינת כי הערב מכונס הקבינט, כאשר עמדת הדרג המדיני והביטחוני היא להמשיך בתקיפות בדחיה בתגובה לכל שיגור לישראל. גורם פוליטי במחנה המתנגד לחיזבאללה בלבנון אמר לכאן חדשות כי איראן מנסה לסייע לחיזבאללה לנוכח חולשתו בזירה הפנים לבנונית ולשוב ולשלוט בקבלת ההחלטות בבירות מהדלת האחורית. עוד אמר לכתבנו רוי קייס כי אסור לאפשר את המשוואה הזאת וכי ההנהגה בבירות הלאומתית לחיזבאללה ולאיראן אינה מודה לטהרן על הסבב הנוכחי עם ישראל. הגורם הלבנוני ביע דאגה מעמדת ארצות הברית והוסיף כי אסור לוושינגטון לקשור בין הזירה הלבנונית לזירה האיראנית בכל הסכם עתידי עם טהרן, שכן הדבר יאפשר לאיראן להחליט על גורם הלבנוני ויוריד לתמיון את הניסיונות להדוף את השפעתה במדינה. סעודיה נערכת מאז אתמול להסלמה מול איראן, כך מסר מקור מודיעיני זר לכאן חדשות. במסגרת ההיערכות הממלכה פועלת לעיבוי מערכות ההגנה האווירית כדי לבלום מתקפות כטב"מים וטילים לעבר אתרים חיוניים. כתבינו רוי קייס וליאור לוי מוסרים כי התרחיש הסעודי כולל גם הערכות למתקפות פתע מצד גורמים בעיראק ובתימן, לצד החשש מהסלמה מול איראן עצמה. ערוץ הטלוויזיה הלבנוני אל-ג'דיד מדווח כי נעשים מאמצים משמעותיים להכרזה על הפסקת אש מלאה בלבנון. על פי הדיווח, הנוסח הקיים קובע כי אזור הקו הצהוב בדרום המדינה ישמש אזור ניסוי שממנו תחל נסיגה הדרגתית של כוחות צה"ל, ובד בבד ייסוגו ממנו כוחות חיזבאללה. באותם מקומות יתפרס צבא לבנון ויפרק מתקנים צבאיים. בשלב השני של ההסכם יישאר צה"ל בנקודות שליטה בעומק של 2 קילומטרים באזור הגבול עד לוידו ביצוע כל התנאים. המצב מצפון לנהר הליטני נותר לעת עתה לא ברור. הנוסח יוגש לחיזבאללה כדי שיביע את עמדתו בתיאום עם איראן. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. כאן חדשות ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח, בטלוויזיה, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל.
3: כאן תחזית. מחר בכאן 11, לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
1: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
3: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
13: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
14: איזה בנק מפריז.
13: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
15: בנק הפועלים.
13: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
11: התחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי דומה, וביום שישי התקררות קלה.
4: התחזית בחסות.
16: צריכים אינוורטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
11: עורכי החדשות, נפתלי מנשה ויציג ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
18: במסגרת חגיגות 50 שנה לכאן גימל, אנו מביאים בשידור חוזר בכל ערב את התוכנית מאחורי השירים, והפעם עם אתניקס. התוכנית שודרה בפעם הראשונה ברשת גימל בשנת 2015 עם צאת האלבום הטוב קורה. באולפן חיים הדור, האזנה נעימה.

0: תחליטו אתם, למרות שהם אומרים תחליטי את כרצועה הראשונה של האלבום שלהם, תחליטו אתם מה בעצם חגיגה יותר גדולה. זה שהם סובלים אחד את השני כבר 30 שנה, או שזה שהם הצליחו ב-30 שנה להפיק כבר את האלבום ה-18 שלהם, שזה גם משהו לא פשוט. כמה אתניקסים יש לנו בפסקול הישראלי. והנה הם הגיעו אליי. חיכיתי 3 שנים מאז אהבת חינם, התאפקתי, גם הם נאלצו להתאפק, ואני מאוד שמח לארח בפעם המי יודע כמה, ולא בפעם האחרונה, אני מקווה, את חברי להקת אתניקס כאן, באולפן מאחורי השירים, רשת ג' של חיפה. שלום גל עדני.
1: שלום וברכה.
0: ירום פוינר, שלום לך.
2: שלום, שלום.
0: נחמה זאב, שלום.
3: שלום לך, חיים הדור.
0: מה שלומכם?
3: בסדר גמור, מה קורה?
0: אנחנו מאוד נהנים מהעובדה שאתם נהנים מהעובדה שעדיין אוהבים אתכם אחרי 30 שנה. אני רוצה אבל להתחיל דווקא עם משהו מאוד נוסטלגי, ונתחיל עם גל. לפני 30 שנה היית מאמין שתגיעו לאיזשהו הישג כזה, לרצף כזה של עשייה?
1: לא. חד משמעי.
0: תנסה לשחזר בעצם.
1: אין לי מה לשחזר, אני זוכר.
0: לא, מה היו המטרות אז? מה כאילו ידעת שאם תשיג עם אתניקס זה מה שיהיה?
1: בראייה רטרואקטיבית, אם היה כזה ויז'ן ארוך טווח, בייחוד במציאות מוזיקלית איפה שאנחנו חיים במדינתנו הקטנטונת. גם פרספקטיבה, אתה יודע, בגיל 25, 7, 30, אתה לא מתייחס ולא מסתכל על החיים, אתה מסתכל על החיים טיפה שונה מפרספקטיבה של בן אדם בן 50. אז להגיד לך שהכל כבר היה, זה לא.
0: אני אשאל את השאלה הזו את יורם, כי הוא הבנימין שבחבורה. נחמה, אתה באיזושהי פרספקטיבה, היה לך איזה ויז'ן שבעצם זה יחזיק כל כך הרבה זמן מעמד וברעננות כזאת?
3: אז אותי אתה שואל או את יורם?
0: לא, אני אראה אותך, כי את יורם אני רוצה את
3: זה. הוא הבנימין, הבנתי.
1: הוא בנימין, פשוט הוא הסוף.
3: תראה, שאלו אותי בשנה הראשונה, ואני אמרתי שלהקות בטח בארץ לא מחזיקות יותר ב3 שנים, כי היה תמיד את משבר האלבום השני, וגם ראינו דוגמאות, כן? ואז הגיע האלבום השני שלנו, ופתאום הוא היה האלבום המוכר שלנו עד היום הכי הרבה, שעשינו שם, זה היה מאוד נדיר שאלבום שני מוכר.
0: בסל הזה, נכון?
3: כן. הוא היה פשוט מפוצץ בלהיטים, וגם בשנה הזו עבדנו מאוד חזק. זה נגרר עוד שנה ועוד שנה, ובשלב מסוים זה הפך להיות חלק מאידיאולוגיה, שהתחלנו להבין שאנחנו גם מחברים פה בין סגנונות, והתחלנו להבין את הדברים, כן? הרי באנו לעשות את אייל גולן מתוך אידיאולוגיה, אתה יודע. ואמרנו, כל זמן שהדבר הזה עובד, והקהל נותן לנו אהבה, ואנחנו באים ורואים שהכל עובד, ואנחנו נשאר ביחד. זה כנראה יקרה עד 120, אתה יודע.
0: אתה אומר אידיאולוגיה. זה לא ראייה של בדיעבד, כי בסופו של דבר הגעתם לאיזשהו נקודה בקריירה שלכם שהייתם צריכים לפרוץ איזשהו מעגל, לחדש את עצמכם, לרענן את עצמכם, ואז אמרתם לעצמכם, וואו, יש פה, הנה, איך לא ראינו? ביצי הזהב עומדות פה מול...
3: אבל ראינו. עברנו תהליך, הסינגל השני שלנו מהתחלת הדרך של אתניקס היה ציפור מדבר.
0: נכון.
3: כבר שם בעצם גילינו את הליינים הערביים שהתחלנו לשלב אותם, הליין של ציפור מדבר, בתוך ה...
0: דום דום דום
3: דום דום. כן, בדיוק.
0: אני רוצה לומר למאזינים שאני במתכוון חופר קצת על העבר, משום שלא נצליח להבין את האלבום החדש הזה, מבלי שנזכר בדברים ובאידיאולוגיות, ובדרך שהם עשו אתניקס בתחילת הדרך, כדי להבין בעצם שהאלבום ה-18 הזה, שמציין גם 30 שנה ל... ההתכנסות הזו של אתניקס לא נולד כאילו יש מאין. הוא בעצם מתכתב עם הרבה דברים שהם עשו בעבר, מחדש הרבה דברים שהם טרם עשו, ולכן החפירה הזו של הארכיאולוגיה של אתניקס חשובה כאן כדי להבין את מהות האלבום האחרון. אני דיברתי קודם על יורם פויזנר, שלא תחשבו שהוא ישתוק, אבל מאחר ודיברנו קצת מדי הרבה, אני כבר אעבור למניאנה, ואחר כך אנחנו נשאר את פויזנר, כי יש לי משהו לשאול אותו, שאני חושב שגם אתם מאוד מאוד תתענינו. יש לכם משהו להגיד על מניאנה, חוץ מזה שזה מניאנה?
1: יאללה, תלחץ על ה-push the record. The bottom, push the bloody bottom.
3: במקרה של אתניקס, למוזיקה לדבר.

0: הטוב קורא, האלבום החדש של אתניקס והחברים נמצאים איתי כאן. יורם פויזנר, אתה הבנימין שבחבורה, כן, אבל הזמן עובר. כמה שאתה לא בנימין, אתה כבר 20 שנה יחד איתו.
1: בנימין, מה קורה בנימין?
2: זה רק 20 שנה מתוך 3 שנה.
3: פויזנר, קשישה.
0: אתה מרגיש שיש לך איזשהו עול מעבר לעובדה שאתה חלק מהחבורה, שאתה מאבד את האחראי להפקה מוסיקלית ולעיבודים.
2: לא, למה עול, כאילו?
0: אני, כי תמיד...
2: לא, שמע, בתהליך יש מצבים שאתה יכול להגדיר את זה עול או משהו כזה, לא, אבל תוך כדי הדרך זה קודם כל זכות גדולה לעמוד, אתה יודעת, מאחרי התפקיד שלה למאבד ו... תשמע, אני לא אגיד לך שזה קל, אנחנו, אתה יודע, להקה שאוהבים לעשות את הדברים עם המון המון רגש והמון המון דברים שקורים בדרך, אבל בסוף של דבר אנחנו מגיעים ל... שאתה אומר, התקליט ה-18, ופתאום אני בא לשמוע את זה ברמקולים פה, אחרי כל התהליך, והוא היה די ארוך של התקליט הזה. זה כיף, זה מדהים, זה...
0: כי אני שואל את השאלה הזו, משום שתמיד אנחנו מצפים מלהקה שמוציאה עוד ועוד אלבומים, שתמציא שוב פעם את הגלגל, שתרענן את עצמי. אני לא יודע אם הכוונה היא שהאתניקס תרענן את עצמה, או שהמאזינים ירצו לשמוע את הרענון הזה.
3: שאלה, לפני שהוא עונה, הרולינג סטונס מבחינתך רעננו את עצמם ב-20 שנה האחרונות?
1: לא, אבל גם לא עוצר כמעט אלבומים ב-20 שנה
0: האחרונות. זו התשובה, אתניקס, זו התשובה. לא, אני שואל את השאלה הזו לא משום שכמשהו, כאיזה התרסה או כמשהו ביקורתי, אלא יש לי איזו תחושה שתמיד בעצם לפני אלבום חדש, פתאום יש איזושהי חשיבה אחרת, איזשהו ניסיון לראות, רגע, מה נביא היום שלא הבאנו בשנים הקודמות?
1: כן, אבל
0: ואז
1: לא,
0: אני
1: זה
0: מרגיש
1: לא חשיבה...
0: שפתאום הטקסט ישנו והמנגינה ישנה.
1: זה מתחיל אבל מהמקום הזה של הטקסט והמנגינה, כי אתה, כן. אומר, אתה אומר לעצמך, גם כיוצא, הכל מתחיל מהיצירה. השינוי מתחיל מהיצירה. נגיד, יש באלבום שיר שנקרא "אם תלכי".
0: כן.
1: השיר השלישי נדמה לי.
0: כן.
1: שהוא... די נטע זר בעולמנו, מצד שני הוא מאוד מחובר לעולם שלנו, לאתניקס, וכל מה שיש בו, אוקיי? Mm-hmm. מבחינתי, כבר בכתיבה, מההתחלה, משם מתחיל לבוא השינוי שאני אומר, קודם כל, נושאים, אתה יודע, על מה אתה כותב. כתבת על אהבה, כתבת על ים, כתבת על זה, כתבת על פרידה, אתה כל פעם צריך להמציא את הסיפור, כי השיר הוא לא רק, אתה יודע, זה לא רק להיט. צריך שיהיה לו סיפור מעניין, צריך שיהיה לו... קטע גם מעבר לסיפור מעניין בתוכו. אני תמיד מחפש גם את הסריטה בתוך שיר, אתה יודע.
0: זה, אז באמת מה שאתה אמרת עכשיו כתשובה לדברים ששאלתי את יורם, כן. שבסופו של דבר, הסאונד הוא תולדה ישירה של הטקסט והלחן.
1: בפירוש.
0: שהוא באופן עקרוני נותן את הפרשנות רק אחרי שהוא רואה למה הוא צריך לתת את הפרשנות החדשה.
1: או כמו שאני אומר את זה תמיד בתוך הלהקה, זה כאילו אני מרים להנחתה כדור, הוא יורה אותו עם רקטה לחלל, כאילו הוא יורה את השיר, ואחרי זה נגיד היחצנית שלנו רונית הרבל עומדת עם עוד רקטה, היא מקבלת את הכדור, יורה אותו עוד אחד, אתה יודע, זה ככה זה עובד. אבל הכל מתחיל קודם כל מהחומר גלם הקטן, הכדור, שממנו מתחיל כל ה... אם אנחנו משחקים משחק טוב או לא.
0: עכשיו תסתכל אתה על המראה, על הפרצוף שלך. קרה לך משהו. הטקסט של אם תלכי, למשל, לא יצא לך כזה טקסט לפני כן. מאוד מופנם, בא מהלב, מהקרביים, אני לא יודע... מה קרה?
1: קודם כל הוא פרידה מבחורה שאהבתי בלי קשר מזמן.
0: אוקיי.
1: והוא התקשר לי מאוד עם פרידה של אישה שאהבתי, שזה בעצם אמא שלי. ואז, מה שניסיתי לעשות זה... שיר שהוא מבלבל את המאזין בין למי אתה שר אותו, יש לנו תמיד האהבה הזו קודם כל לאימא.
0: נכון.
1: אז בגיל כזה לבוא לשיר שיר אהבה לאימא, זה לא אימא, אימא שלי, אתה צריך פה...
0: משהו הרבה יורד רגשי.
1: והיה לי מין פנטזיה כזו של לוויה בניו אורלינס, הלוויות האלה בניו אורלינס שהולכת התזמורת אחרי הארון ומנגן את הג'אז הזה. השיר הזה הוא כזה, באתי ואמרתי לאורם, אני רוצה שבשיר הספציפי הזה, הפרידה תהיה כמו הפרידות האלה של התזמורות בניו אורלינס שהולכים אחרי המת ובעצם שרים לו, אוקיי? אז זה סוג של פרידה. אני במקרה שלי מאמא שלי, אני כאילו מלווה אותה במסע האחרון בשיר שהוא שיר פרידה לכל דבר.

0: לאן.
1: אני בהחלט הצלחתי לדמיין את אותה תזמורת בניו אורלינס שהולכת אחרי הארון, והתחושה הזו בהחלט עברה אליי, ואני חושב שהדרמה פה...
0: הפרידה הצליחה.
1: הפרידה הצליחה והתעצמה. ממש...
2: ויש את הסולו של אברהם פלדר פה, על החצוצרה.
1: זהו, רציתי לשאול אותך.
0: אני אספר לך את הסולו, הסיפור של הסולו. זה מעניין מאוד הסולו. בילדות שלי, אני הרי גדלתי בשכונת פלורנטין, משפחה אומנם רובה שורשית ישראלית, אבל יוונית. ובאירועים של משפחת נחמה, היה זמר מאוד מאוד מפורסם, שנות ה-50-40, שיכול להיות שאתה מכיר אותו, כי אתה דור אחד לפניי. קראו לו ניסו דריו.
1: וואו.
0: אתה זוכר את השם הזה?
1: כן, אבל איך משכת אותו פתאום?
0: עכשיו אני אספר לך, באירועים של משפחת נחמה, היה פקל, אותה תזמורת, עם אותו זמר. כי הוא היה כאילו, זה כמו פרנק סינטרה של אל קפונה.
1: כן.
0: ניסו דריו היה זמר הבית של משפחת נחמה הגדולה.
1: רציתי להגיד לך שההלוויה קצת תזכיר גם על הלוויות של מאפיה, דרך אגב.
0: לא, זהו.
1: לא רציתי להגיד לך.
0: זה הכל, אני בכוונה, זה הכל מתקשר, אני אומר את זה. עכשיו, היה לו שיר שנקרא הקסם השחור. לא יודע אם אתה זוכר את זה, זה היה להיט גדול מאוד בשנות ה-50.
1: איך קראו לזה?
2: בשכונת פלורנטין, אבל.
0: לא, זה היה בתקופות של ברכת ספירה וכל אלה. מי שבודק את זה בגוגל יגלה את זה. ובבר מצווה שלי שרו את השיר הזה, זה היה הפעם האחרונה שהבינו כבר שהשיר הזה שייך כנראה לעולם הקודם, אבל בבר מצווה שלי זה היה הפעם האחרונה ששרו את הקסם השחור. ומה שנשאר לי בראש זה הזיכרון שבעצם הוציא את הליין חצוצרה הזה.
1: וואו.
0: שהוא בתוך השיר, וכאילו עד שלב מסוים, כל פעם שהייתי שומע את השיר באולפן, הייתי דומע בקטע של החצוצרה.
1: בקיצור, היית צריך ללמד את יורם ואת גל את כל ההיסטוריה הזו כדי שיוכלו להזדהות יחד עם כל הדברים שאמרת. אחרת זה לא הולך, אה?
2: למדנו.
3: יש לנו היסטוריה משותפת גם, זה בסדר. יש לנו מספיק.
0: כן. אנחנו 30 שנה יחד, מה?
1: ובכל זאת, אלבום חדש. אתה. יש לך את האחריות כי אתה כותב ומלחין.
0: אתה.
1: ממה מתחילים? ממה מתחילים?
0: מלקחת גיטרה ולשבת ולנגן. כל זמן שיש לך את האהבה לדבר הזה, להחזיק את הכלי, בעיניי הכלי המופלא. מה זה הכלי המופלא הזה? הכלי הזה עשה לי את כל החיים. הכלי הזה עשה לי את מי שאני, מה שאני, את הבית שלי, כל מה שיש לי. זה כלי עם 6 מטרים שבשבילי הוא קדוש.
1: אתה לא רואה קהל מול עיניך? אתה לא רואה מאזינים מול עיניך, צופים מול עיניך? ושואל את עצמך כשאתה יושב שם בכפר בין הגנים והבוסטנים ועוד כל מיני דברים שיש ביישוב חקלאי כמובן, מה אני עכשיו אביא להם? כבר עשיתי להם כל כך הרבה דברים.
0: אז זה החוכמה.
1: כבר כתבתי להם הרבה חלק.
0: איך אני מסקרן אותך עוד פעם בסיפור חדש? גם אם הייתי נגיד צייר, אוקיי? ונגיד עכשיו אני מצייר ציורים. אני לא צייר כל פעם את אותו ברוש, את אותו בית ואת אותם שמיים. אני פעם אתן לך את השמיים בכחול ופעם בסגול ופעם באדום, כמו שהם באמת בחיים. ואותו דבר בשירים, לכתוב בלי חוקים, להשתדל לכתוב בלי חוקים. הרבה פעמים קטלו אותי על כל מיני, אתה יודע, לא היינו ממציאים את הפופ של אתניקס אם, לא היינו, אם היינו כותבים עם חוקים, נגיד.
1: כן, הייתם משוגעים והייתם שרוטים.
0: כן, ואני מקווה מאוד שנשארנו כאלה.
1: אבל אני, אתה יודע, יש לי, אני חושב שאני גל יענה לי על השאלה הזו יותר טוב. אתה מכיר אותו 30 שנה, האם אתה גם חש שמשהו בכתיבה שלו, של הטקסט, השתנה, שהוא היום כותב דברים בצורה שהוא כותב, בפתיחות שהוא כותב, ביכולת שלו להביא גם דברים של ביקורת פה ושם, שהוא לא היה מעיז לעשות את זה לפני 10 או 20 שנה.
3: בפירוש, שוב פעם, זה חלק ממה שדיברתי, וכל הזמן אני גם משום מה חוזר על עצמי, זה חלק מתהליך, שאתה יודע, בתקופה כזאת של חיים, שאנחנו נוסעים איתנו מטענים וחוויות חדשות, אתה יודע, אתה נוסע, זה סיפור חיים. אז מן הסתם, אתה יודע, יהיו תקופות שהן יהיו יותר פתוחות, יהיו תקופות שיהיו יותר סגורות, כמו מה שקורה לנו בחיים. לפעמים אנחנו עצובים, לפעמים שמחים, לפעמים כועסים. זה פשוט ככה.
1: אבל הוא נפתח יותר.
0: לפני כמה שנים, בשנים האחרונות, אני מדבר איתך, נדמה לי שנתיים, יצא לי לראות איזשהו קטע מאוד מאוד נדיר של ג'ון לנון עם בוב דילן.
1: וואו.
0: שהם היו מאוד מחוברים, אנשים, הרבה אנשים לא ידעו את זה, אתה יודע, הרי בכלל בוב דילן הביא להם את כל הקטע של האישונים, שהוא פגש אותם באיזה מלון בניו יורק, שאלוויס לא רצה לפגוש אותם, אז בא בוב דילן במקומו, ומאז הם הפכו להיות, וג'ון לנון שאל אותו, תגיד, מה הקסם שלך? כי הרי בוב דילן לא צריך להגיד לכולם מה הוא כותב את זה, ואז הוא אמר לו, משפט, שאני זיהיתי שמהיום הזה שהוא אמר את המשפט הזה, זה היה בערך ב-65 או 6, הוא אמר אותו לג'ון לנון, ומשם ג'ון לנון השתנה 180 מעלות, וזה גם מה שקרה לי.
1: מה המשפט?
0: הוא אמר לו, תשים לב למילים שאתה כותב. תקשיב למילים שאתה כותב. עכשיו, ג'ון לנון אמר, זה נשמע המשפט הכי פשוט בעולם, אבל ג'ון לנון אמר באותו רגע, אנחנו חשבנו על הכל, חשבנו על המעריצים, על הזמרים, על, על, על הפזמונים, על איך שרים יהיה, אבל אף פעם לא הסתכלתי, מה זה אלינור ריגבי באמת? אתה מבין? ומאז, אלינור ריגבי בא בתקופה אחרי זה.
1: כן, כן.
0: מאז בעצם הם התחילו להסתכל, האלבום ריבולבר בעצם, זה פחות או יותר מהתקופה הזו, אתה מבין?
1: מה זה
0: אומר? ואני אומר לעצמי היום, נגיד, אוקיי, ג'סיקה מתאים לגיל, ג'סיקה בכלל כתבתי אותו בגיל 16,
1: במקור. בכתם הפרי וכל מיני כאלה.
0: לא, בכתם הפרי היה לי רעיון. היה לי רעיון שאני, אחרי שהקלטנו את השיר, חשבתי שלא הצלחתי כל כך להעביר את הרעיון. זה היה דווקא רעיון על המדינה, על כל מה שקורה פה. אבל היו שירים אחרים, אין ללכת שדיבר על המדינה, היה לילה קר שדיבר על המדינה. אבל גם המחאה שכתבתי אז הייתה מאוד לא ברורה. וגם מאוד...
1: וגם לא ניסית להבליט אותה כדי שלא יגידו, כדי לא לשייך אותה לשום דבר.
0: כי לא רציתי לחזור להיות להקת מוסקווה. ההצלחה של אתניקס נעמה לנו מאוד.

0: להטת אתניקס מעולם לא הייתה חבריה מעורבת בנראו, נצפו ברכילויות. הם תמיד שמרו על סוג של פרטיות, כי הם ידעו בעצם שזה מה שישמר אותם. להוריד את האגו, להוריד את הדברים שאינם שייכים למקצוע עצמו. ואני מספר את זה משום שיש באלבום שיר שיש בו איזושהי ראייה מאוד מאוד ביקורתית ונכונה של רק שמי שעומד מבחוץ יכול לראות את זה. לשיר קוראים צ'ארלי. והשיר בעצם מספר, למה שאני אספר? על מה צ'ארלי?
1: על כל האומללים האלה שמחתימים אותם על כל מיני חוזים דרקוניים שהם רוצים להגשים חלום. אני דיברתי ספציפית על שוק המוזיקה, כן? כי אנחנו מכירים את זה.
0: ודאי, מכאן אנחנו מתחילים.
1: אבל זה על כל דבר, שיש לך שאיפות ויש לך חלומות וזה, ואז מישהו בא לעזור לך להגשים את החלום, ובעצם הוא בא בכלל ממקום של אינטרס.
0: מה שאתם עושים פה, אתם מרימים כרטיס צהוב, אם לא כרטיס אדום, לכל אלה שחושבים שתעשיית המוזיקה היא רק נצנצים ונצנוצים. אתם מרימים ומספרים שבעצם יש ניצול מאוד משמעותי, גם מבחינה פיזית וגם מבחינה כספית.
1: אני אגיד לך יותר מזה.
0: אז תגיד יותר מזה, אני ממש בדיוק מה שאני רוצה שתגיד יותר מזה.
1: אני אגיד לך יותר מזה, שיש לי אחיינית שבאה אליי עם חלומות להיות זמר. אני מהצד שלי, אני קודם כל אומר כל בן אדם שילך לאן שהוא רוצה, כל בן אדם נולד חופשי, שיחיה את חייו ויעשה מה טוב לו. אבל אם אתה שואל אותי בתור מהלך חיים, ואני צריך להתחיל עכשיו את הניצוץ מההתחלה, מה בן אדם מוותר כדי לעשות את הדבר הזה, אני חושב שהמחיר הוא גבוה מדי. לתקופת חיים שאנחנו מקבלים בכדור הארץ, כי אתה מוותר על המון, ואתה גם מתמלא בהרבה אכזבות. והשיר הזה בעצם אומר, מדליק סוג של נורה אדומה, שאומר לאותה בחורה שיש לה כל כך הרבה חלומות, גם כשאת חולמת, תיזהרי ממי שבא להגשים לך את החלומות, כי אנשים לפעמים רואים דברים אחרת.
0: אתה רוצה להוסיף גל? כי אני עוד לא הגעתי לתשובה האמיתית.
2: לחלום זה נורא טבעי וזה בסדר גמור, אבל צריך לדעת עם מי אתה הולך לממש את החלום. זה מה שהוא התכוון, זה נורא נורא חשוב.
0: הוא מדבר הרבה, הוא לא מפסיק לחפור. תתני לו 50% ואז נתחיל לספור. ניצול כלכלי דבר ראשון.
1: לחלוטין.
0: ואחר כך יש גם אופציה לניצול אחר, וגם מזה את צריכה להישמר, כי את יפה, והוא לא ממש, אולי. ואתה פה מספר סיפור של ברנג'אי לחלוטין.
1: נכון. ראיתי, אני גם מכיר סיפור כזה דרך אגב.
0: אני מתאר לעצמי. אני בסוף...
1: אני מכיר שני סיפורים כאלה.
0: אני בסוף יודע את השמות.
1: כן, אבל...
0: בשביל זה צריכים לסגור את המיקרופון עוד פעם.
1: אבל אתה יודע, אני חושב שאומנים, אומנים מתחילים, יש להם בעיה, אין להם את הכלים להתמודד עם הדבר הזה. אני כן חושב שאומנים ותיקים, ועכשיו מנסים להעביר איזשהו חוק בכנסת, כאילו להגביל תקופות של חתימות וכאלה, של אומנים. אני כן חושב שצריך להיות איזה גוף שמפקח על ההתחברות בין אומן למנהל.
0: אז כשאתה רואה את אקס פקטור, ואתה רואה בעצם, מעבר ל... לא נתייחס למופע כמופע, שיש שם השקעה כזו או אחרת.
1: מעבר למופע טלוויזיוני בידורי, אין בזה כלום. אם זה מה שאתה שואל אותי.
0: לא, אתה פתאום רואה את המתמודדים האלה ש...
1: אני מרחם עליהם.
0: רוצים להגיע לאיזשהו חלום.
2: רחמים, רחמים. רחמים עזים. כי עבור חלק גדול מהם זה תעשיית אשליות.
1: מה זה אשליות? תראה, 99.99% הם יחוו אכזבה.
2: לא תהיה להם קריירה.
1: שהיא כל כך כואבת. כי אתה יודע, כשאתה בא לזה, כמו שאנחנו באנו, אתה בא לזה לאט, מהחדרי חזרות, מההתחלה. אז אתה גם נכנס לזה לאט, אז אתה לומד לחבוש את היבלות שלך. אבל כשאתה בא במכה אחת ושמים אותך על מגע של זהב, בלי יבלות, ועכשיו אתה צריך לדעת להתמודד עם הדבר הזה, ואם אתה נופל, אתה מתרסק.
0: והכל התחיל מצ'ארלי.
1: צ'ארלי.
3: צ'ארלי.
0: שמזהיר אותה.
3: צ'ארלי.
0: דיר בלקום ילדה. תיזהרי כשאת הולכת למקום הזה, תיזהרי כשאת נכנסת לעניינים האלה. הזאבים בצד. תדאגי שלא יטרפו אותך.

להקת אתניקס כאן במאחורי השירים עם האלבום החדש הטוב קורה, ואני מודה שאני נסחפתי בשיחה המאוד מעניינת הזו עם חברי אתניקס, ואני פתאום חושב שלא שמענו מספיק שירים. חיים, מה איתך? הנה איש הקרח כדי קצת לדלל את המלל וגם ליהנות מהשירים, ואחר כך נשוב אליהם. הולך

0: אתניקס כאן, 30 שנה, הם ביחד, אלבום השמונה עשר.
1: אני יכול לספר רגע, מה שאלת אותנו, עכשיו כאילו, אתה רואה את כל זמן נדרה, זה סגור, בוא נדבר.
0: כן, בבקשה.
1: הוא שאל אותנו, מה היינו שואלים את עצמנו עכשיו...
0: לקראת סיום.
1: לקראת סיום. ואז אמרתי לך, בוא נשאל את עצמנו מה נעשה בעוד 10 שנים, נכון?
0: כן.
1: ואז אמרת לי, יכול להיות שאני לא עליך, כאילו שאתה אולי לא תהיה פה בעוד 10 שנים, גם בגלל פנסיה וגם בגלל רשות השידור.
0: ודאי.
1: ואז אני אומר לך, בונה, שלא יזרקו אותנו.
0: מי יזרוק אותך?
1: תראה, אתניקס, חלק גדול בקריירה שלה, חייבת לרשות השידור.
0: לרשת ג'
1: נכון, לרשת ג' בעיקר.
0: בהחלט.
1: בעיקר השנים הראשונות שביססו את הקטלוג שלנו המפואר, זה... היינו בפירוש להקה של כל ישראל, של רשת ג'.
0: אני שמח שאתה לא שוכח את זה, משום שאני זוכר שאנחנו היינו מאוד מאוד בלבדיים, ועמדנו באמת...
1: עמדתם כמו חומה אידיאולוגית?
0: כמו נגד כל האנשים שלא הבינו למה אנחנו חושבים שאתניקס... להקה מאוד מאוד ישראלית של כאן ועכשיו.
1: נכון.
0: והיינו צריכים להתמודד עם ביקורת, ולא שמנו על הביקורת, שמנו על השידור, ואני שמח שאתה ואני רואים עין ועין בעניין הזה.
1: ורק בגלל זה אני חושב שלסיום, כן. אני מקווה מאוד שתהיה פה בעוד 10 שנים, וגם התחנה והמיקרופון והכל יהיה באותו מקום, אבל הכי חשוב להגיד שאנחנו לא שוכחים את זה, ואני חושב שהתפקיד של כל ישראל גם היום, בעיקר של הדור הצעיר שאצלכם מתחלף, זה כן לקחת את המורשת שלכם, ולעשות ריספקט לאומנים צעירים מתחילים, וכן לנסות להבין לאן אומנים מנסים לקחת את המוזיקה ולאן הם מנסים להתפתח, ולא לבוא בפטרונות כמו דברים אחרים שאנחנו מכירים בתעשייה. יאמר לזכות כל ישראל כולה, אני אומר, שמעולם לא הרגשנו שנייה אחת של פטרונות, אלא רק שיתוף פעולה של אהבה למוזיקה ישראלית, וזה כיף.
0: תודה על המילים החמות. איפה אתה רואה את עצמך, גל עדני, עוד 5-10 שנים?
2: מן הסתם, עוד פעם, בחברת החבר'ה החביבים שלי.
3: בוא, אנחנו נשאיר.
2: אנחנו נעלה על עוד במה, ונעלה על עוד במה, ונעלה על עוד במה,
3: ונעשה... בוא נפגש, תקטע 21.
1: אולי ב10 שנים יצמיחו פטנט גנטי, יצמיחו לו שיער.
2: אני לא רוצה שיער.
1: תראו אותו עוד 10 שנים, הוא יקל.
2: אני לא רוצה.

השירים המרגשים מתוך האלבום, שגם זכה לכותרת של האלבום הזה, איתו ועם שיר נוסף שהייתי רוצה שתשימו לב אליו, משה שמו, על משהו מאוד מיוחד שטבע פה נחמה, את הניסיון להביא את העבר אל ההווה ולהראות כמה שאנחנו בעצם כולנו, יש לנו לב מפלסטיק, למרות שיש לנו דם אדום, אדום, אדום. משהו ככה, אוקסימרון אמרתי? תקשיבו, זה שווה את העניין. אלכס גניס, טכנאי השידור, חיים הדור מול המיקרופון. שבוע טוב.

0: מיד חוזרים. ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: Et la deuxième paire est offerte.
2: Excusez-moi?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אולה,
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
4: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
5: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
4: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
6: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
7: זה בסט
0: מהייזום ועד הביצוע.
7: זה בסט,
0: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
7: זה בסט
0: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
8: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
8: חודש הספר בית

0: צומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
1: כדאי לעצור בצומת ספרים.
0: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
2: אלו הטבות! שברולה טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים, רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
3: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
4: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
3: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
5: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כאן ג' חוגגת 50.
8: הבית של המוזיקה הישראלית. 7-8-105-5-8-9-7-FM
7: או גימל בפייסבוק. גימל חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. במערכת הביטחון מעריכים שנצירת האש מול איראן תלויה במתרחש בלבנון ולא בטהרן. דיווח שהתביעה באיטליה פתחה בחקירה נגד השר לביטחון לאומי בן גביר. צחי ברוורמן עותר לבגץ בדרישה לחייב את המשטרה לשוב ולבקש את חומרי הגלם מהרעיון של פלדשטיין. בירושלים עדפה המשטרה התפרעות של חרדים בצומת בר אילן. התחזית, התחממות.
7: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יציג ברום. השעה 10. במערכת הביטחון מעריכים כי נצירת האש מול איראן תלויה במתרחש בלבנון ולא בטהרן. כך דיווחה כתבתנו גילי כהן במעדורת כאן חדשות בכאן 11. בדיונים שהתקיימו לאחר התקיפה בדחיה, עלו חילוקי דעות בקרב גורמי הביטחון בשאלה אם איראן תגיב ישירות. כתבתנו מציינת כי ערב מכונס הקבינט, כאשר עמדת הדרג המדיני והביטחוני היא להמשיך בתקיפות בדחיה, בתגובה לכל שיגור לישראל. גורם פוליטי במחנה המתנגד לחיזבאללה בלבנון אמר לכאן חדשות כי איראן מנסה לסייע לחיזבאללה לנוכח חולשתו בזירה הפנים לבנונית ולשוב ולשלוט בקבלת ההחלטות בבהירות מהדלת האחורית. עוד אמר לכתבנו רועי קייס כי אסור לאפשר את המשוואה הזאת וכי ההנהגה בבהירות הלאומתית לחיזבאללה ולאיראן אינה מודע לטהרן על הסבב הנוכחי עם ישראל. הגורם הלבנוני הביע דאגה מעמדת ארצות הברית והוסיף כי אסור לוושינגטון לקשור בין הזירה הלבנונית לזירה האיראנית בכל הסכם עתידי עם טהרן, שכן הדבר יאפשר לאיראן להחליט על גורל העם הלבנוני ויוריד לתמיון את הניסיונות להדוף את השפעתה במדינה. ערוץ הטלוויזיה הלבנוני אל-ג'דיד מדווח כי נעשים מאמצים משמעותיים להכרזה על הפסקת אש מלאה בלבנון. על פי הדיווח, הנוסח הקיים קובע כי אזור הקו הצהוב בדרום המדינה ישמש אזור ניסוי שממנו תחל נסיגה הדרגתית של כוחות צהל, ובד בבד ייסוגו ממנו כוחות חיזבאללה. באותם מקומות יתפרס צבא לבנון ויפרק מתקנים צבאיים. בשלב השני של ההסכם, יישאר צהל בנקודות שליטה בעומק של 2 קילומטרים באזור הגבול עד לוידו ביצוע כל התנאים. המצב מצפון לנער הליטני נותר לעת עתה לא ברור. הנוסח יוגש לחיזבאללה כדי שיביע את עמדתו בתאום עם איראן. כך מוסרת כשבתנו, יובל ענבר. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי התביעה באיטליה פתחה בחקירה נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. הוא חשוד במעורבות בדרך שבה טופלו הפעילים שהשתתפו במשט לעזה בחודש שעבר. ידיעה של כתבנו, יואב זהבי. פרשת הפגישה הלילית. ראש הסגל של ראש הממשלה צחי ברוורמן עותר לבגץ בדרישה לחייב את המשטרה לבקש מחדש את חומרי הגלם מהרעיון של אלי פלדשטיין בכאן 11. זאת לאחר שהמשטרה הודיעה כי היא מוותרת על בקשת החומרים בעקבות פסיקת בגץ בעניין. בעתירה נטען כי כל החלטה של המשטרה למשוך את הבקשה היא בלתי סבירה, וכי חומרי הגלם מהרעיון שערך עומרי אסנהיים נחוצים וחיוניים לחקר האמת בפרשה, העומדת בלב כתב האישום שמתכוונת הפרקליטות להגיש נגד ברוורמן בכפוף לשימוע. כך מוסרת כתבתנו, תמר אלמוג. בירושלים עדפו בשעה האחרונה כוחות משטרה ומשמר הגבול מפרי סדר חרדים שחסמו את הצירים באזור צומת בר אילן במחאה על עבודות הרכבת הקלה במקום. המתפרעים גם פגעו בתשתיות של הרכבת הקלה והציתו מכלי אשפה. השוטרים פתחו את הצירים החסומים ונמצאים במקום לשמור על הסדר. כך מוסרים כתבינו ורד פלמן וחיים גולדיץ'.
10: כאן תחזית. התחזית בחסות
11: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
9: והתחזית מחר עוד התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי וביום חמישי דומה, וביום שישי התקררות קלה.
10: התחזית בחסות
12: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
13: איזה בנק מפריז.
12: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
13: בנק הפועלים.
12: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
9: את החדשות ערך נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: השעה בחסות
16: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות, רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות, הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה, ופתאום דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
6: כדאי לעצור בצומת ספרים.
5: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
6: בוחרים אלקטרולוקס.
8: רק אמקור, אמקור, אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
8: רק אמקור, אמקור, אמקור.
9: כפוף לתקנון.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
0: כאן ג' חוגגת 50.

היה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי גם תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון על איך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: בחסות.
1: רכב יד שנייה? קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כאן גימל. מיד חוזרים.
3: זה בסט.
2: מהייזום ועד הביצוע.
3: זה בסט.
2: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
3: זה בסט.
2: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
3: זה בסט.
4: אלה דוזיים פר, את אופרט.
5: אסקיוזי, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: וואלה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר. תקנון.
8: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק ליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשבו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
9: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
10: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
11: בצומת ספרים.
10: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
14: זוגלובק! אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
15: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
16: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באחד.

0: באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים. פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים. פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: כאן גימל, חוגגת 50.
3: רשת הנכונה, רשת גימל. סימפתי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו גימל.
2: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח שהתביעה באיטליה פתחה בחקירה נגד השר לביטחון לאומי בן גביר. צחי ברוורמן עותר לבגץ בדרישה לחייב את המשטרה לשוב ולבקש את חומרי הגלם מהרעיון של פלדשטיין. בירושלים הדפה המשטרה את התפרעות של חרדים בצומת בר אילן. כמעט רבע מאזרחי ישראל מהשניים, סי שלילי של יותר מעשור וגבוה בשליש מהממוצע העולמי. התחזית, התחממות.
2: ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי התביעה באיטליה פתחה בחקירה נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. הוא חשוד במעורבות בדרך שבה טופלו הפעילים שהשתתפו במשט לעזה בחודש שעבר, כך מוסר כתבנו יואב זהבי. פרשת הפגישה הלילית, ראש הסגל של ראש הממשלה צחי ברוורמן עותר לבגץ בדרישה לחייב את המשטרה לבקש מחדש את חומרי הגלם מהרעיון של אלי פלדשטיין בכאן 11. זאת לאחר שהמשטרה הודיעה כי היא מוותרת על בקשת החומרים בעקבות פסיקת בגץ בעניין. בעתירה נטען כי החלטת המשטרה למשוך את הבקשה היא בלתי סבירה, וכי חומרי הגלם מהרעיון שערך עמרי אסנהיים נחוצים וחיוניים לחקר האמת בפרשה, עומדת בלב כתב אישום שמתכוונת הפרקליטות להגיש נגד ברוורמן, כפוף לשימוע. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. בירושלים הדפו הערב כוחות משטרה ומשמר הגבול מפירי סדר חרדים שחסמו את הצירים באזור צומת בר אילן במחאה על עבודות הרכבת הקלה במקום. המתפרעים גם פגעו בתשתיות של הרכבת הקלה והציתו מחלי אשפה. שוטרים פתחו את הצירים החסומים ונמצאים במקום לשמור על הסדר. שני חשודים נעצרו. כך מוסרים כתבינו ורד פלמן וחיים גולדיץ'. שיעור המעשנים בישראל עלה בשנה שעברה ל-23%, סי שלילי של יותר מעשור, הגבוה ב-30% מהממוצע העולמי. כך עולה מדוח שר הבריאות על האישון בישראל שהוגש היום לכנסת. מהנתונים עולה עוד כי האישון גורם למותם של כ-12,400 בני אדם בשנה, בהם קרוב ל-900 בשל אישון פסיבי. בפעם הראשונה שיעור בני הנוער שהתנסו בסיגריות אלקטרוניות גבוה משיעור המתנסים בסיגריות רגילות, ואחד מכל חמישה בני נוער דיווח כי התנסה בסיגריה אלקטרונית. מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב מתח ביקורת על ועדת הכספים, ואמר כי צעדי חקיקה משמעותיים שיזם המשרד להגנת הציבור מפני האישון עדיין אינם מקודמים בוועדה, וכי עיכובם פוגע בבריאות הציבור.
2: עכשיו, כאן תחזית.
4: התחזית, עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי דומה, וביום שישי התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך בן ג'וריני.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
2: איזה רשת?
3: רשת ג' גל חדש.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ7 עד 21 ביוני, בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
8: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
9: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367, ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
10: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
11: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
13: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
14: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
15: מהייזום ועד הביצוע.
14: זה בסד.
15: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
14: זה בסד וזה בסד.
15: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
16: זה בסד וזה בסד.
17: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
0: כאן ג' חוגגת 50.
18: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת
19: על הרשת המבוקשת.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

גם אם אצטרך להתעלות.

בסגנון שלי, כמו בחלומות שלי. יש לך את הגישה וגם את האופי, אבל קשר לא יעזור לי. אין אחד כמוני וגם אין אחד כמוך. אוח, את כל כך מיוחדת, ודור שלוש הוא לא נבוך. הקשר שלנו הוא לא...

0: הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-9 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
3: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
1: מהייזום ועד הביצוע.
3: זה בסט.
1: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
3: זה בסט וזה בסט.
1: בסט. יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
4: בוחרים אלקטרולוקס.
1: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
5: כדאי לעצור בצומת ספרים.
1: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה,

0: איתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לפני זמן קצר נשמע התראה על חדירת כדבם בגליל המערבי, לפי שעה אין עוד פרטים. במערכת הביטחון מעריכים שנצירת האש מול איראן תלויה במתרחש בלבנון ולא בטהרן. בלבנון מדווח כי נעשים מאמצים משמעותיים להכרזה על הפסקת אש מלאה במדינה. באיראן אומרים כי שיחות המסע ומתן מתקדמות וכי אפשר שעד סוף החודש יושג הסכם עם וושינגטון. דיווח שהתביעה באיטליה פתחה בחקירה נגד השר לביטחון לאומי בן גביר. התחזית התחממות.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. לפני זמן קצר נשמע התראה על חדירת כדבם ביישובים בגליל המערבי, לפי שעה אין עוד פרטים. ערוץ הטלוויזיה הלבנוני אל-ג'דיד מדווח כי נעשים מאמצים משמעותיים להכרזה על הפסקת אש מלאה בלבנון. על פי הדיווח, הנוסח הקיים קובע כי אזור הקו הצהוב בדרום המדינה ישמש אזור ניסוי, שממנו תחל נסיגה הדרגתית של כוחות צה"ל, ובד בבד ייסוגו ממנו כוחות חיזבאללה. באותם מקומות יתפרס צבא לבנון ויפרק מתקנים צבאיים. בשלב השני של ההסכם יישאר צה"ל בנקודת שליטה בעומק 2 קילומטרים באזור הגבול עד לוידו ביצוע כל התנאים. מצב מצפון לנהר הליטני נותר לעת עתה לא ברור. הנוסח יוגש לחיזבאללה כדי שיביע את עמדתו בתיאום עם איראן, כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר. באיראן אומרים כי שיחות המסע ומתן מתקדמות וכי אפשר שעד סוף החודש יושג הסכם עם ארצות הברית. שגריר איראן לאום אמיר סעיד אירווני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי טהרן ווושינגטון מתקשרות ביניהן באמצעות פקיסטן. הוא הדגיש כי הפסקת האש כוללת את כל האזור כולל לבנון. אני חושב שכל הצדדים שבו להפסקת האש, אמר השגריר האיראני. במערכת הביטחון מעריכים כי נצירת האש מול איראן תלויה במתרחש בלבנון ולא בטהרן. כך דיווחה כתבתנו גילי כהן במהדורת כאן חדשות בכאן 11. בדיונים שהתקיימו לאחר התקיפה בדחיה עלו חילוקי דעות בקרב גורמי הביטחון בשאלה אם איראן תגיב ישירות. כתבתנו מציינת כי הערב מכונס הקבינט, כאשר עמדת הדרג המדיני והביטחוני היא להמשיך בתקיפות בדחיה בתגובה לכל שיגור לישראל. גורם פוליטי במחנה המתנגד לחיזבאללה בלבנון אמר לכאן חדשות כי איראן מנסה לסייע לחיזבאללה לנוכח חולשתו בזירה הפנים לבנונית ולשוב ולשלוט בקבלת ההחלטות בביירות מהדלת האחורית. עוד אמר לכתבנו רוי קייס כי אסור לאפשר את המשוואה הזו וכי ההנהגה בביירות הלאומתית לחיזבאללה ולאיראן אינה מודה לטהרן על הסבב הנוכחי עם ישראל. הוא הביע דאגה מעמדת ארצות הברית והוסיף כי אסור לוושינגטון לקשור בין הזירה הלבנונית לזירה האיראנית בכל הסכם עתידי עם טהרן, שכן הדבר יאפשר לאיראן להחליט על גורל העם הלבנוני ויוריד לתמיון את הניסיונות להדוף את השפעתה במדינה. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי התביעה באיטליה פתחה בחקירה נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. הוא חשוד במעורבות בדרך שבה טופלו הפעילים שהשתתפו במשט לעזה בחודש שעבר. ידיעה של כתבנו יואב זהבי.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי דומה, וביום שישי התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

חדירת כלי טייס עוין. אילת. היכנסו למרחב המוגן.

נשרוף את הזמן, נשרוף, נשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף עברות לפנינו, כמו שבאתי הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם

ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

התחיל לפני שבועיים, לפעמים אני עובר שם עם גיטרה על אופניים, קושר אותם בחוץ ונעמד מול האורות, בפנים תמיד עסוק שיעבור בלי טעויות.

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

יש מקום בחוף בטרומפלדור שבו צינור בטון ארוך פוצע את הגלים. אני אוהב לשבת שם לבד בתוך סופה גדולה עם איל דובון ולהבין כמה קטן אני מול הים. בהתחלה

כרגיל הם נפגשו בתוך המים התחלקו ועוד יצור קטן עולד יום אחד פלשו הביתה השמיים

חייך, רחוב פריחת הדרים, אזכור את כל סדותייך, ממערות שעל ליבך, תאירי את זרעייך, אל אדמתי אילן שתול,

מנה אסף וליאם שוטף נשמת אפך וחמתך פרחים בשמי הקיץ שמחת החג התבודדה ראשי רוצה רק מים ובעיניי עם הדמעות אשמח יומם וליל אל מחבואי שם בפרדס אולי אמצא לי בית

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. לפני כשעה יורטו שני כתבאמים שחדרו לישראל מהצפון ומהדרום. סמוך לאילת יורט כתבאם ששוגר מתימן. לא דווח על נפגעים או על נזק. בד בבד נשמעו פעמיים אזעקות ביישובים בגליל המערבי לחדירת כתבאם. גם שם כאמור יורט הכתבאם, כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי. סעודיה נערכת מאז אתמול להסלמה מול איראן, כך מסר מקור מודיעיני זר לכאן חדשות. במסגרת ההיערכות, הממלכה פועלת לאיבוי מערכות ההגנה האווירית כדי לבלום מתקפות כתבאמים וטילים לעבר אתרים חיוניים. כתבנו רועי קייס ואליאור לוי מוסרים כי התרחיש הסעודי כולל גם היערכות למתקפות פתע מצד גורמים בעיראק ובתימן, לצד החשש מהסלמה מול איראן עצמה. כדורסל בליגת העל, מכבי תל אביב ניצחה את הפועל חולון 107-93 ועלתה ליתרון 1-0 בסדרת חצי גמר הפלייאוף. משחק נערך ביד אליהו, בלי קהל ובלי כוכבה של מכבי לוני ווקר, שבחר שלא לשחק בשל חשש מירי טילים איראניים. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי דומה, וביום שישי התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

כאן ג' חוגג את 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

בת 53, פצוע, לא ברור ממה. כן, כן, אנחנו בדרך, ממשיכים לעשות לו הנשמה. הכלב שלו קצת הפריע, לא נתן להתקרב. הגבר, בלי תעודות מזהות, הכלב זה. תכין, תכין את הטיפול נמרץ, אנחנו מגיעים בקרוב. מגן דוד אדום, אדום לאדום זר.

0: כאן ג' חוגגת 50. ג' כאן. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. הלילה יורטו שני כתבמים שחדרו לישראל מהצפון ומהדרום. סמוך לאילת, יורט כתבם ששוגר מתימן, לא דווח על נפגעים או על נזק, בל בבד נשמעו פרק.

0: פעמיים אזעקות ביישובים בגליל המערבי מחשש לחדירת כטב"ם, גם הוא יורט. לא היו נפגעים או נזק גם שם, כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי. האמריקנים אמרו בעת האחרונה לגורמים בתימן המתנגדים לחות'ים כי הם מאמינים שאלה מורתעים. גורם תימני המעורה בפרטים אמר לכתבנו רוי קייס כי האמריקנים טענו שלא נרשמה היערכות משמעותית בשטח מבחינת הזזת אמצעי לחימה או טילים של החות'ים. במועצת המעבר בדרום תימן המתנגדת לחות'ים ונתמכת בידי איחוד האמירויות אמרו כי התרחיש שבו החות'ים מאיימים על ישראל ועל חופש השייט בים סוף הוא בדיוק מה שהם הזהירו מפניו. בפולין אומרים כי לפני כמה חודשים סוכל הניסיון הגדול ביותר להבריח סמים למדינה מאיראן. הרשויות במדינה אומרות כי לפני כשלושה חודשים נתפסו מעל לטון הרואין שהגיעו בארבע מחולות. לפי הערכה, שווי הסמים כ-60 מיליון דולרים והם הגיעו מאיחוד האמירויות מוסתרים במשלוח של לבנים. חשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי שלושה חשודים נעצרו. מפקד המשטרה אמר כי מקור הסמים באיראן.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי דומה, וביום שישי התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

לחישות קצרות אהבתי את כולם אבל אלי אחד

הייתי יכול לעשות במקום אולי לקרוא ספר

it seems as if ביד אחת היין בשנייה פרחים מה הייתי יכול לעשות במקום אולי לקרוא ספר אולי כסף גדול

0: והכי חשוב שכל אחד יאמין בעצמו.
1: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

הדירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בך יאיר. ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב.

0: חוגגת 50.
1: משדרת את היום ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. הלילה יורטו שני כתבמים שחדרו לישראל מהצפון ומהדרום, סמוך לאילת יורט לאחר חצות כתבם ששוגר מתימן. בד בבד נשמעו פעמיים אזעקות ביישובים בגליל המערבי, מחשש לחדירת כתבם, גם הוא יורט. לא דווח על נפגעים או על נזק בצפון או בדרום, כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי. האמריקנים אמרו בעת האחרונה לגורמים בתימן המתנגדים לחות'ים כי הם מאמינים שאלה מורתעים. גורם תימני המעורה בפרטים אמר לכתבנו רוי קייס כי האמריקנים טענו שלא נרשמה היערכות משמעותית בשטח מבחינת הזזת אמצעי לחימה או טילים של החות'ים. במועצת המעבר בדרום תימן המתנגדת לחות'ים ונתמכת בידי איחוד האמירויות אמרו כי התרחיש שבו החות'ים מאיימים על ישראל